0: Så är Poul Jakobsen kom här och i stovene och i lentene. Välkommen Poul.
1: Tack för det.
0: Du är du har säkert en ekva hatta men en av dem det är att du samkomlejer i Løvsens år.
1: Ja, det passar.
0: Det är en av dem. du är med som har jag har känt som en ekva gjöt i elden.
1: Ja.
0: Det, och smuja. Smuja stövet. och särskilt i sin skriftene.
1: Ja.
0: Här smuja du ofta.
1: Ja. Ja.
0: Du stend i smin och bänkar.
1: Mm-hmm.
0: och formade till. Och ett av de ämnen som du har haft i senaste det är inne i Løvsens år. Det är doper i heilig andan.
1: Ja.
0: Ett tyvärr kontroversiellt ämne. Man måste säga tyvärr. Det är
1: tyvärr, ja.
0: Ja, tyvärr. Som du har så andat djupt in. Och så sagt, nu får jag tår som hatta.
1: Ja.
0: Ja. Och det är emiska fraktioner av kristendom i följum. Så snäder vi det. Eller så snäder det bliven. Och det är ett ämne som är öjliga. Det kan nästan byta upp och bölka, ja. Tyvärr.
1: Ja.
0: Och du har så tidigt fatt på ett ämne här. Och här är ingen som kan man säga att vi tar sig här så är det ingen innanför, ingen utanför. Och allt är inkluderat.
1: Ja.
0: Synd om det själv man fyrst på det?
1: Wow, det är... Ja, jag ska inte köra alla något att säga.
0: Inte för att vi blev här.
1: Nej.
0: Nej, men...
1: Jag blev nog inte alltid så här nu.
0: Här som du är, här som du kom till, alltså, och tog en andalig utveckling.
1: Andalig, okej.
0: Ja, jag lustrar till en sätt att jag har stått fortell om hur du två stora händningar i Løven kände.
1: Ja, det är rätt. Det är tvär beslut hittar runt andalett så är det tvär öliga markanta händningar eller som har brått mot Løven markant och den första vägen till att det är som större och smadrångar tog en större för Jesus. Jag blev samförd om att det är ett liv att man är igen och jag blev samförd om att Jesus var svärd till det och tog en avgör om att följa Jesus efter 100%. Det är inte just min pastor Fajlund men mitt hjärta är alltid livet för att det är jag till att jag vill tjäna god för en kompromiss. Så.
0: Och du var bara 1-12 år?
1: Ja, jag var en 1-12 år gammal. Ja. Det hände. Og tannhendingen førte altså det som særlig er for mest over til henne nå det i meg som mennesker opplever at det teker mot Jesus men for meg, for min part det er mest markant av at jeg fikk en fri gjennom mitt liv som ikke var her og det er det som har man kan se hur fält mot Löv så gärna ta. Och nu snart man är närfri. Det var inte som det alltid var så fri eller något annat om mig. Men en är närfri som har givit mig en styrka och en kraft i min personliga liv. Hinhändningen som har en större avskan av mig. Det har varit blivit ganska under 16 år gammal. Ett lär omkring. Ett lär ganska 16. Ja, det var ju om lögnen och kände forsa och ännu forsa och stannade här. Att jag blev fyllt av i helgandan, eller döpt av i helgandan, som skriften Östen kallade. och talade i tonkom för först för. Och det var en öjliga tjöken och gruva under röjden om en löve. Så det var händningarna är jag absolut störst och störst och andal i världen som jag har. Alltid, og vi sa.
0: Hva er det at du blitt opp til Antanon, og hva er det omkvarvet som skilte alt det?
1: Ja, det var det.
0: Ok.
1: Begge og nøye, altså ja, jeg var kommet faktisk til et omkvarvet som prætket det. Og 18 og 2 i tatt Haugmaren og løtt da. Jeg ble var halt samförd rum att detta var det som inte det att det är i helt det att det är Sverige ordan så att det sa att när kramen och vem man upplevde det är då Og jeg begynte spekla tro at det samme, så det var omgang til spørninger om kan du si om det var veldig eller ikke, men, men spørningeren som Atlanten har lurt det kan skal være Moira er etter for meg.
0: Mm-hmm.
1: Og, og til her og i til her og jeg vil si at han skal ta største troplagene er ikke faktisk ikke det til til oppfattende ja, og for det første kvettende han hendte ingenier men også hva hun er fire ja.
0: Mm-hmm.
1: Til til er til hvordan gjør han bare skulle ut så fast som sier det at han hendte ingen hver for det ta han er ikke for åkne det.
0: Alltså för det är första sekunden.
1: Första, ja. Det som jag läser med apostelsövn. Ja. Det var rörliga ringt det att, att det är något att det, att det, det hände till dem som apostelsövn i två. Så var det andra som ösning har hållit det här. Och folk som jag känner väl. Som har hållit det här heter er, heter fyra ökning där men heter inte fyra öll. Heter er fyra nöker. Och men så lär som är alltid i läsa Nya testamentet så då är det så att det är bara för något var utvalt är alltid ett att lat lat
0: ja
1: ett segment och nu häver kanske uttrycket det öppen och i hela andan kanske finns jag riktigt riktigt asar och som en människa väljer kalla det för skilda andra men det är bara runt låter att det var uttrycket som Jesus brukte.
0: Ja.
1: Och Jesus var hellre inte den första människan att ta sig eller första personen till att ta sig om det öppna i höjde andan. Det var en människa som inte upplevde han som tog sig om det först. Och han hette Johannes Döbar. Eller han blev kallad för Johannes Döbar.
0: Ja.
1: Och det som är nog så störst för mig är till det att Johannes tåsar om näka som inte var hänt och som inte var möjligt med en Johannes lud. Han tåsar om näka som kommer skulde men han kunde inte tåsa om det ut av erfaring.
0: Nej.
1: Men han säger ena stan att jag hade det här i Johannes för det första att Dobrin höll i andan är bara nämnt eller han är nämnt ur i fyra stöven i evangelien.
0: Ja.
1: Han nämnde faktiskt i ödlen evangelien.
0: Skulle jag lika säga att Johannes vid hans ett tillnamn döparen.
1: Ja.
0: Det kommer att vara döparen ja. Istället för att visst var det.
1: Det var inte ett namn.
0: Nej.
1: Men det var, han blev kattlad och så.
0: Ja, han blev kattlad.
1: Tog han döpte folk.
0: Han, om han var sagt hans största profeten.
1: Ja.
0: Alltså nu tar vi ödlen som gamla testament.
1: Ja.
0: Säger här så kommer Johannes döparen. Han är större.
1: Han hade en helt speciell uppgave.
0: Ja.
1: Och hon var faktiskt så så länk. Hon var det inte ett länkt liv. Alltså han hade en helt konkret uppgave och det var
0: ja.
1: Att vara han som fyrröjga i till att Messias skulle komma, när Jesus skulle komma. Och han kände Jesus, men han visste inte av att Jesus var Messias. Det går sin ex som tog på det.
0: Ja.
1: Och tror jag att vi såg Joyson till att han Eva stod om Jesus vet han att komma skulle så han tar en sitter fångslig och sänder lärsvänner till Jesus och säger igen är stort han att komma ska alla ett land
0: ja.
1: Men
0: han fick så svär det fick så svär, säger vi igen
1: ja ja, och Jesus säger inte ju igen han säger bara vi igen, för att fortälla Johannes vad händer
0: ja.
1: Och alla tar gärningar som Jesus kört så Johannes verer færre kall fra gode til å skal være at han som tar gamle profeten og tar som vær rødden og øynen som råper i øyemørsene gjør herren eller Janne veier herrens til å si han skulle være fire når den fire at Messias skulle komme
0: ja.
1: Og han han første som överhuvud tåsar om ett uttryck som är det pura voiser och i ången av tajmon som livet att ta hej och annars är fyra att han tåsar
0: mm.
1: Det var inte näka som var hänt här och där det var slett inte hänt Og i alle fire evangeliene, han beger Mattias 3, Markus 8, Lukas 3 og Johannes 8, verret uttrykket brukt. Og til dem som Markus 8 stender, at han, Johannes Støyperen, prætker jo seg etter mer kommer han jo sterskere ned. Han til, altså Jesus, som ikke er verdre av boka med nye og løse skjøremene, og er døybedikkende vattnet, sier han, men han som kommer etter meg, han skal døybedikkende hele andan. Og det stendet til at han prætiker jo, sier, til å si, han prætiker jo egentlig om etter her. Så stendet Johannes kapitel 8, og sier at det er en etter. Så sa Johannes Jesus komme til seg under vers 27, og han sier, hei glamgodt som tek bort sin timesens. Hesen han som jeg sier om, og til å si, nå i Johannes finnes oppenbæringen, at Jesus altså Messias. Og så sier han, hette mæren som, eller hette personen som jeg tar seg om, til å si, etter meg kjent mæren som er kommet undan mer, til han var ærende. Jeg kjente han ikke, men for han skulle være i Israel oppenbæret, og jeg kom og døy på vattnet. Og Johannes vittnet jo seg, jeg har seg andan delen i av himmelen, som du, og han var værende i hverandre. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg at døy på vattnet, sier hvem. Han som du sa at andre delen i river og verden i han som døy på i høyde andre. Mm. Og jeg har sett det, og jeg har vittnet til sånne sånne gods. Det som er avverst i hessen her versen er til at Johannes sier at han som sendte seg at døy på vattnet. Og til alt det blir ju pura klostret från skriften att det var Gud som sände Johannes att göra vägen till röjar för Jesus. Och Johannes säger han som sände mig att döpa, det vill säga Gud. Han har ju sagt vid Johannes att han som tillsatt andan delen i river och verande giver som han ju sa att han döpte Jesus. Han är han som döper i hela andan. Så det är egentligen Gud som har fortalt Johannes att det är det fyrbrikte som har döpt i hela andan.
0: Ja.
1: Det uppskilt Johannes väl. Det är hans huvudsuppgave att vara döpa människor. Ja. Han prätkade och döpte människor.
0: Lycka fasthållt av året dop.
1: Ja.
0: Mm. Kan ligga i tydningsen doper? Sjöld året här.
1: Ja, doper grundläggande märker ju att läta ner i eller att köra ner i eller att dippa ner i. Det är det som året märker. Så da Johannes døpte i vattnet, så kom mennesker ut til hans her, og han døpte deg i vattnet. Vattnet var elementet som han kallte menneskene nyr i. Men Gud sier vi igjen at, hei, på samme måte som du er kjent til å døpe i vattnet, så kommer han, han som kommer atna til. Han skal døpe i høyde i andan. Og jeg råkner vi fire mann som Johannes, det vil øyne ringte for steg i. Det är för näkt. Du kan fyra halda det till att vatten ger elementet som du döper människor i. Men hur fyra halda det till att ha leanten är elementet som du har döpt ur?
0: Yeah.
1: Och jag tycker för Johannes var detta rättliga nytt.
0: Yeah. Och det är som profet faktiskt ger. Han säger näka, han skiljer inte. Ja. Han säger det uttryck.
1: Yeah.
0: Då han har samfört om att det kom från Gud.
1: Yeah, det blir.
0: Jag säger det lycka väl.
1: Mm-hmm.
0: Jag var inte gott en idiot vissa sida, men det gör det lycka väl.
1: Yeah. Ja, ja. Och han var ju då sen där att han tåsar om näka som kommer att hända.
0: Att, yeah.
1: Jag vet väl att det är inte näka som är nu, men att det ska hända. Yeah. Men när det händer så måste han personligen stöja fram som är tåsar.
0: Ja.
1: Så tog Och man också har mattar och så tar Jesus sötne och jag passar sen Jesus period av krossen han dör, han vill göra och han röser upp hattne och så ständer det här att i fjörde där vuxte han sig fyra lärsvän och det ständer att han talar om det som har rydde gott stil men det ständer ju passar sen kapitel 8 vers 4-5 att medan Jesus nu var samma vid tajmon alltså vi så här fjörde delar han vad heter vi ändan att han fjörde den då gav han dem till att han skulle inte färja i Jerusalem
0: mm-hmm.
1: näka från honom undan till att säga hej han förhållte om honom att de skulle färja ut i Atlanheim men här säger han att de skulle inte färja i Jerusalem men boja till tusen färger nu då det var så mycket viktigt för Jesus att man kan säga att den aller viktigaste missionen i Jesus är vi givet. Ödlund tryggvande och här vid samkommen. Era för Jodi Adlan har en prätt evangelie för ödlund folkaslövande, ödlund människor. Ungen undan tidsen. Om att han är han som har betalt prysen för sent. Det vill säga att vi kunde få fyrtjövning i hans sara värst. Men Jesus fortäller dem självt det som är det allra, allra viktigaste. Jesus säger, lycka ärende gera det här. Boi så i Jerusalem. Efter 1000 färgen av dem. Så är det här som han tar sig om att han skulle boi efter. Man har varit öjliga stora tydning. Och tar den säger att boi efter 1000 färgen av dem. Som tid säger han. Här var hårst med tal om. Det är alltså Jesus säger tosa vid lärsvännerna om ett av det. Kvart är det så? Jesus säger tosa vid dem. Det ständer vers 5. Det han säger till Johannes döpte vid vattnet. Men tid skulle vara döpte i helgandan. Och här är en ekudéar om det. Så det som Jesus säger tosa vid sina lärsvännerna om var att hår skulle bli döpte i helgandan. Mm. Så kan man spela sig så här. Okej, okay, Johannes säger Jesus att han skulle döpa i helgandan. Hur var det döpte i helgandan? Det var då höll jag antan vers uthältare. Jesus säger ju uthältande. Och han blev ju uthältare för en Jesus för att glömmas. Det tog ju han säger att det skulle vara upp till höll jag antan och är en idé om det. Ja. Det var så Jesus vurste sig i fjörde där. Och höll jag antan kom och trus det här. Att han har. Så är detta ganska, vi tar som ganska tutsch och plus det här. Som ja. Jesus tar som att han skulle bo i.
0: Ja.
1: Och
0: Och så gör han väl saksans tog att de skulle få kraft.
1: Ja.
0: Tog att färre ut vid evangeliet.
1: Mm-hmm.
0: Och i ökna kraft. Och i mån till att färre ut vid evangeliet. Och i andans kraft.
1: Ja, det är en stor mån. Det
0: må vara en stor mån.
1: Ja.
0: Jag vet hur jag personligen bränner kött ut.
1: Ja.
0: Vi må ökna stisch.
1: Mm-hmm.
0: Det ska inte näka till.
1: Nej. Ja, så jag... Jag måste säga att jag mår och mår läser det mår och mår att jag såg att det är tuttning för Jesus.
0: Mm.
1: Det som Johannes säger till oss om. Och bäger Johannes och Jesus kallar det för en dop i höljandan. Så vi såg gott nog i apostelsövning att det är färre under höjter och östning. Ja. Jesus säger att det är ett lyfte som går till östning i giv. Och det lyfte til å oppleve lærersvennene så ta vi Jesu var ferdig med oss. Og jeg må enda stendere i apostelsønne 2 at ta i Peter prætiker for mannfjølten i apostelsønne 2 at Peter med landa sier at hendan Jesus røste god opp som vi alle er vittne om. Etter at han har sagt det högt vid högre håndgods det har sin uran färgen limmats. Och från färgen nu finns ju hela andan som lovar vär. Att det är att det är uttrycket som lovar vär. God dig lovar det. Ta igen så finns ju hela andan från färgen som lovar vär. Hever han uthält han som det bäst och gör att det vill säga.
0: Mm-hmm.
1: Ta Jesus sättes vid högra hand färgen så fick han från färgen och hela andan. Det som färgen är lovar. Och Jesus uthältar han ja, på sin kapitel 2. Vad kvitt som dig.
0: Ja. Vi skulle höra det, Arne, vi talade av fram och kan vi ta vad det är som en som heter Josh Wilson och heter är bättre, friare.

0: Ja, vi ser det här stående här vi sen är Paul Jakobsen och vi tar oss om dopen och i hela antan någon. Paul att det till hade här att de får bo för in till Jerusalem. Kjeronj. Fär inte ut och det där har han vill väldigt gott alltså. Boja till kraften. Ne? Och här är det något som samlas.
1: Ja.
0: Och i challenge hade jag snackat om, eller du tar sig om ja, men det var ikke alt som var opp. Det var 120. Men det var ikke flere som fylls for Jesus.
1: Ja. Ja. Hatt er hatt er nækka som hever spalt i munn og tanken i øyelig, øyelig lenge tog. Nekk var kvært vi tar imen som ikke var samlet i her i Apostelsøvn kapittel 2 og kvittesen det, ja. Apostelsen 2 började vi att säga att ta in och kvittelsen där var kom. Det började och efter en arg och hatt som kvittelsen av är ju en av de stora jötska och hatt en att man postkör var en ganska tannas största. Men Jesus dag i apostelsen känner att så för att lämna alltså så kom kvittelsen av ju och hållt rusk det är att han har postkör. Och ta tog den och tar börja vet du och ta ständigt att ta in och kvittelsen där kom så ständigt att ta vart det ödel kom samman och ändå stäga. Det kan ju inte indikera att det bara var det 120, men allt som hade samlats och gissar här delarna för att Jesus säger det. Det kan ju också skilja så löst att de människorna som hade varit i cellen och järva, som apostelsen och tossar om, och som hade hällde A och i bön som de ständer. Tog det boja av ättresnär som Jesus säger låg dem. De var allt kommer säga man kvitt som det, nu kommer det som det är den. Och ta var det öll kommer säga man ögnens dig. Och akkurat att det här uttrycket här är fantastiskt alltid. Vi såg ju ösning en tendens i det. Och ta var det ösning mitt till det första kristna. Vi såg ju att nya testamentet är avvärra. Vi mötte det. Men vi såg ju att det en tendens i det. Kvar en lotfallslig han blev större pastor av de tryggvande. Det hållade till att du behöver ha en samkomma och komma i. Du behöver samlas i en tryggvande. Du fast en antal i följa hemma vid hus, du skift kanal, det har passat här. Och, men hese människorna var att komma samman. De kunde inte ha en sitt i kursen hemma. Vi är inte säkert på att de hade upplevt det här som hände. Tandegen. Men det ständer att de var att komma samman och in hos dig och så stendet jeg takk om knappt lia av himmelen som tar jeg for stormbrestra, da fyllte jeg alt huset som det søt og tunker han så av eldre vuste seg fyrt ham, da skilte seg sånt og sette seg da et kvart tar.
0: Ja, et kvart.
1: Ja, og så stendet vers 4, og det var ødel fyllt av høyre enda. Det var ikke så løy seg at 50%, 30% eller et eller annet. Det stendet ødel var fyllt av høyre enda. Og jeg tror et av de tingene som berlige hever samfunns med i kjøkken av høyre. At det fyrt av ødel mennesker, ødel de som har kommet sammen her, det jeg opplevd. Da jeg hadde anden ble uthelter. Så
0: hendte jeg knapplig så eksploderet det, lagt som en bomba, sånn at du ødler seg.
1: Ja.
0: Nå fer at jeg bare ut, ass.
1: Ja.
0: Det er ikke vi der sitter og hukker seg her, nå har vi det finnes jo aldri godt, nei. Det er som håndgranater som jeg ble kuter.
1: Ja. Ja. Det sker en markant brøyding hos menneskene, selv om de hadde opplevet Jesus og livet sammen med Jesus og alt dette her. Jesus sier til dere klarer nesten. Til dere nesten klarer for å bo i lødsenter, tror jeg at nå skulle de få det som Johannes tog seg om og det som jeg tog seg om. Det er at Jesus sier fire røyga der. Han er tog seg om det. I råkje han er bare tog seg innanfor, men han er tog seg atter og atter. Men da at ta i er ferdig med oss. Så ska det här hända. Så ja.
0: Så tar sig det tungt.
1: Ja, och det är ett av de intressanta tänkena nu jag passar sig under 2. Det är vad händer tar jag har lärt en kemri över dig. Jag har ju ofta spekulerat syndrom på kvi för det första så stämde det att det kommer knappt att ljö av himlen och som tar en överstormbrästra. det är ju en överstorm men det är som till jävla som från en överstorm. Och sen att det fällt i allt hus här som det såg då. Det ständer ju att det fällt i allt nabla i alla götna, alla bojen. Det fällt i allt hus som det såg då. Såg då boja och i förvaltning jag tror få. Och så ständer det här att tungor och en så väldigt vurst och så fyrt hem. Och ja, men ganska spekulerar på eld, ja, det kan du förstanda att det är förbundet och gödande och gamla som inte vi tar godomliga, känner du?
0: Ja.
1: Samma med någon öron ting, men olje och annars har, men kvitt tungor av eld.
0: Ja, han ser ju här i Matteus, tror jag, där ser han det andra, och eld.
1: Ja.
0: Han ser eld här i snö.
1: Ja, och jag tyckte nämligen att det är att han lägger eld att säga att det här det är något som var känt fyrir tui publikum ganske sida som Jesus då sa vi allt vi kjente gamla testamentet du hegge jo eld som har parst av tabernaklen og så vare kjenne ut eldre var ikke et avkjent fenomen vi så gjøysne at jo i møsbøkene at nekker rønde jo at jeg kan fremmande en eld enn det godt stedet
0: ja.
1: Og det hegge nekker øylig alvorligere avlöjningar vissar. Så äldre var en mynd och pat här godomliga och på god och på gods nerver. Va? Mm-hmm. Så det ges ut för att upphöra ändå och äldre så tycker vi att nämligen att det han brukar år i äldre här som för dem. Det ger på en eller annan mat en avvisning till att det är en even naturlig, en godomlig dåbor.
0: Det är inte offrar så är det alltid vi äldre.
1: Ja, ja.
0: Alltid vi äldre.
1: Nämligen.
0: Ja.
1: Så tar vi så att det är hentor att det var tungrön så väldigt halde jag kossar inte mot innan och är det här som löj men att det skulle vara tungor av väldigt, det är inte äntligen näka i mån värld har det gjort men nu kan det gott vara att det först går över här men så som jag läser så, Atlan Historichen och Jagen Gallen som inte upp till att det är hänt så sa det ut till tungor, det är något nytt det är något nytt och jag tycker att östen till er kanske kanske är det för att visa och skifta en bröjting i det som händer det. Vi har sån här vi har så tuschperioden så vet ni vad som vet som lär sig när ni kommer nu. Det är så så färdigt hemma så ni har hela anden kommer ni att göra. Och vi vet att det är Jesus han kom. Här var man smånsjöns visst jag alltid. Det var nog farfolk som visste vad Jesus blev fattig i händan och hem. Han blev inte fattig i en palass där vid. Han kom helst in i händan och hem vid pomp och prakt och basonen och så vidare. Men då jag ändå kom, han var inte fattig i någon avkrojt. Det var vid bulter och bräk.
0: Ja.
1: Som vi såg här. Och det stämde att tungrön så var äldre vurs till sig fyrt hem och det här skilt oss i sunder och sett oss då åkt först här.
0: Ja.
1: Och så stämde det att det var ett fält av hela ändan och för att hela honom tungt måla allt detta som antingen gav dem att säga. Men ja. Nämligen att det är tungt av äldre som visar sig och det ger näka vi tar om honom. Det hever en det är faktiskt ett av likla tingen som är vid hela ändan stå upp. Det är inte.
0: Ja. Och det här som är Guds timing är alltid perfekt.
1: Ja.
0: Att kvita sånne
1: Yeah.
0: Kommer ut samman.
1: Ja, yeah, det är det.
0: Ut lite det hela stället, ja.
1: Mm.
0: Så nu knappt blir helt översyn. Och då tar sig handa tungomal, handa här, nu tar sig det i allt möjligt. Det ska inte beskriva hur det var allt möjligt land som är ombå här.
1: Ja.
0: Ja. Alltså det var, kan man säga, en total explosion.
1: Ja, det var det.
0: Ja.

0: så bare vi en så fær vi inn i høtte bortforklare. Det var nok hentet lugger, det var nok et eller annet laksnen, det var nok.
1: Mm-hmm.
0: Og her sykker vi det, ja, altså det fot.
1: Ja. Det den mest logiska forklaringen att det inte skiljer det andliga perspektivet.
0: Så börjar vi på det här.
1: Ja, det är sannolikt.
0: Så börjar vi på ena vägen. Nej, vi börjar nu varskat. Jag hörde om att det här. Nej, heter så.
1: Ja.
0: Och så nästan är det kanske eisen av folk möter folk som säger ja, men det är fantastiskt. Varskat, jag tar upp till hela antan. Jag är fett hos tung.
1: Ja.
0: Jag går, ja. Det är för sig att gänga givet. Hvor har vi det så løsende på det?
1: Jeg vet ikke ordentlig. Jeg halte at jeg må være at jeg vet på en eller annen måte. Ja, hvordan skal jeg si det? Hvordan har vært med skilter? Altså, vi lever i en fysisk hjem. Og vi da fysiske skapninger. Det skal jeg ikke benokta til kjærgjer. Men trobeløsjen bara at han er vid er vi ikke bæra fysiske skapninger. Det et sjående, det salerlige og alt det høysen, men det et gibri element i menneskene, nemlig at han antallet dem i sjøen, som på en eller annan måte kan fornema de tingene som ikke kunne suttes vid den fysiske veien. Men alt vi lever i den fysiske veien, så vi ofte så upptidgen av det fysiska och det som vi sucha höjer och följa att vi tidger inte att det är om fasaden tror jag vid på en eller annan måte har lagt låg att det andal i syna som inte är kvärt jag var inte under det här men vi har alltså hotlar rationalisera allt som händer
0: ja.
1: Och allt är inte en förklaring på
0: Det. Alltså jag vet att själv där jag möter när jag går om det så jag var kälka först i gångrötterna och så att han har börjat bortförklara det.
1: Ja.
0: Det är det först som jag ger det.
1: Ja. Ja. Men ja. Det var tyst ändå i näst.
0: Vi är inte kom långt nu än vi är i Kvitsund.
1: Helst inte.
0: Men det följer mer viss än det att det tar sig tungt. Du har ja, ja. Kom ikke bare ved tunget til
1: ham. Nei. Altså, Jesus sier jo i Apostelsen 8:8, da jeg hele anden kommer i deg, da skulle du få kraft. Og kraft til hvert, jo kraft til å være vittner. Så man kan si at ta i du blir født av nødgjøn, da du blir frelst, eller kristen, eller tryggvandet, hva vi nå enn for kallene, så først du en kraft inn i ditt liv. Och en fri som innefören det som säljer var dominant det var det sin friren som jag kände men jag fick en kraft inom mitt liv men då jag höll i anden då det var döfter i höll i anden eller filter i höll i anden som apostelsson Östen brukar som ett uttryck för det han säger att höll i anden kom i dig och det var allt fyllt och händan är det som Jesus säger till oss om och Jesus kallar dopen i höll i anden och här skriver Lukas att det blev allt fyllt ta i det blev döpt i höll i anden blev det allt fyllt av höll i anden Og det nog en av förståelse att det som to blivor fotlor är fylltor är det vill suttjast på en eller annan måte. Og i här som förrän är det ju pura grått att alla andra kom i och där fortäller av tonkon, ja. Men det hände ju en explosion i apostelsen. Tar för ut alla ständer och prätkar och tar för ut alla ständer och vittna. Det kom en annan dimension in i torra kristna liv. Det är inte så att det blev fattare av nudgen. Det har blivit efter det enda. Tar vore ju fattare av nudgen, men det har blivit filter vid hela andan som är en annan händning. Och jag vet väl att jag har vinner och bröder som halda til at du fars alt har du blivit fattere av nødgjøn. Mm-hmm. Og så er det her øysen innenfor mine kreser, kan du si, som halda til at at du er ikke fattere av nødgjøn og sånn du taler i tungen.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg kan ikke bare høyst å si at jeg var fattere av nødgjøn og annen taler i tungen.
0: Yeah.
1: Det var ikke det.
0: Yeah.
1: Så det er når jeg går oppfattende av
0: Som man säger, det är inte en ekonfittlingar.

0: Ja, og det trykker vi på en måte at du tog sørst jøkken av apostelsøvnene, at det menneskene som var blitt døpt i hele andan, og her vi fyllt i hele andan, at de opplever atre at hele andan kommer i det, det blir ikke døpt som så i hele andan, men det som en endorfittling, kan du si. Det ting som tog jo på det i apostelsøvnene, helt greit.
1: Ja. Det skapar väl en leisen, visst du upplever det, skapar det väl en långsel. Ett av mera av det här, mera av god, mera av det andra. Och vi vet inte kom in på det här än, men det är något som heter andans gaver.
0: Ja, det är... Man kan se att så själv hon är ett drygt ämne men
1: vi kan kanske
0: se en del för Atlantoy så är det öppen i hela andan ösne det är bara ett mål i så själv som vi skulle tro efter men tänker vi att du tror att du välter att det här som jag har brukt för heter mål nu är det kommit här tiden som yngst men det fantastiska med det öppen i hela andan det är att det är kött mål i så själv men det är lugande en öppen hår till så där någon annan för mig personligen ta jag blev döpt ur helig andan så öppnade jag man kan säga att öppnade jag någon och jag vet jag vet inte man kan bruka det uttrycket eller öppnade jag en hår in till att med landa ett här vid någon blev pura klostfirmar ta och jag som inte har upplevt någon av det är begynte knappt att uppleva någon att han har vet det.
1: Ja. Vi skulle lika säga att det finns det inte andra tre och fjärde klass och tryckvant.
0: Nej. Det heter inte för frälst. Alltså det var inte många frälst om det var uppdraget andra. Nej, det är inte.
1: Nej.
0: Slätt i röver inte. Alltså. Ändå för ingen Kristus är det ultimativa. Det är det som ger det här först i rum för att det är ett liv.
1: Ja.
0: Från muskret till ljus. Det är det som ger det här gång till färgen. Ja. Och så vidare. Det här var attla till dig som hötto.
1: Ja.
0: Uppleva god. Frien vid god. Att andra skulle komma ut där. Inte ut där. Tror jag att ta en människa blev frälst och fattar något. Nu var det väl till att det är människor där ute som är sant med Marias ner. Men,
1: ja.
0: Men ta en du blev fattar något så fast du har lärt han. Han till han som kommer in och följer dig av något i den inre människa.
1: Ja.
0: Så han är här. Men ta du vart efter det andan och du fyllt av hon.
1: Ja.
0: Och det är det som Jesus säger, det här är andan kommer i vid dig.
1: Ja.
0: Så har det andan stå på det här vår kanske möjra vi, men ändå för ingen har möjra kanske vi till ett förhåll till goda gärna så har andra stå på möjra vi till ett förhåll till tjäna stå att göra. Det är ju 100% rätt. Det är bär ju häven och överskan och bär ju tjäna stå till ett förhåll till god. Ja. Så jag tycker vi för god, för Jesus är ju här som för ni, så har jag en attla vi skulle uppleva bär.
1: Ja. Jag har ju ett konkret döm i min egna löjve, vi har det här då du är frälster. Det här är, jag har inte läst på utmanas sin till Arn, jag mötte Jesus, så jag mötte noll. Då jag sa jag mötte Jesus, men också avgörande munförare, knappt jag kunde läsa skriften. Knappt jag skilt detta.
0: Ja.
1: Det var inte våra bok, det var inte snett i söver.
0: Nej.
1: Då tog jag en annan välkommen
0: här. Ja, men, ja.
1: Och lät mina ej upp, bokstavligt.
0: Ja.
1: Och man kan bara säga, det är fler sanser som hör nyligen, det är mig det få.
0: Ja.
1: Det är mig det få.
0: Ja.
1: Och du måste färs själv färs till brunnen. En gammal dum, mer än brunnen, han halar upp och han färs fort och spannar. Så gänger han fram vid en göte. Så ständer folk fram vid göten och röna får ut en kopp av vattnet.
0: Mm.
1: Men du måste färs till brunnen.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Det är sannhet.
1: Ja. Paul, hade ju helt träta en helt sändning att ta sig om gaven och lyften. Men lugga, här för att jag hade vid elden att då jag hade Matteus säger att jag hade anden och eld.
0: Ja.
1: Alltså, när jag snackar om han är så brännande han där nere. Tryckvand, han är så han bränner för Jesus. Det är ofta han hörsta uttryck.
0: Ja. Anden blir röjsne och Guds gudomliga närvaro i gamla testamentet var ofta var eld och brukt som en symbol på det. Inte bara, men också eld.
1: Och
0: jag tycker att det är för jag visar att

0: at ta i heilig anden i nærværende til jeg som en eldre som brenner. Og og ta ui at jeg var bare fra min egna løyve at ta jeg ble døpt til høylig andan at jeg skapte en eld i min løyve eller at en eld er flammeist opp i min løyve som ikke var her og
1: Ja.
0: Jeg heter kvossir ikke til kraft som har vært her.
1: Ja. Han lever her så igjen?
0: Han lever så igjen, men Kjolande, han kan variere lydes indre styrke, og det kanskje også en helt annen diskusjon, men nemlig at det jeg trykker vi at god gav menneskene tungetalene i samband vi andre steg opp, gjør det at du vi at vi i tungen taler tungen, så kanst du bist du upp att ni låa.
1: Mm.
0: Tan elden som kanske är down over the center. Det vill säga du kanst halta det oj hesen här elden och alla tvina. Och här är det kanske vit som tryckvande gera och en foil. Och det är att eller jag har kursier, nu har jag tala om detta vi gör inte några år, men kanske sälja mer än nu än jag har gjort i några år, så men jag möter människor alla stäna här som jag tar som detta som har upplevt det här då att öppet hela ändan till fält hela ändan och till tonkon men så kommer en tog kanske några år kan det inte bruka ta gå av när det kan säga detta och för det här och då flöjde jag här och lägga som ger vi uttryck för att det är tungt att komma igång då, ja? Men det är det vi ödlån som du inte brukar det, man kan se att det är att tungt att han blir rostad men det blir väl styrve och på en eller annan mat att du är inte till naturliga flån men det tycker jag är god till att du ska bli av via brukar god djävul människan gav er ett litet ting vi är en enda mal alltså han är skivet där något ting bara för att du ska sätta på en hit och säga fantastiskt att du upplevde en Jean Rolf Jersch alltså han vill ha det här brukat att det är en enda mal han gör där
1: men du har en gammal cykelstantare i Chattland och nu är det här i 5 år och då nu ska jag köra cykel så upplever du köttet det blir inte till du måste smyga tjäten
0: ja
1: alltså kan du köra
0: ja
1: så dumt
0: ja
1: vi tar som lyften vi tar som utledning men vi når ikke kom inn og snakke gav.
0: Nei.
1: Nå nevnte du at da du måttok fytling heilig andans, så ville vi hånda det, tjeng.
0: Ja.
1: Er det nøyot?
0: Nei, det er ikke nøyot. Og vi sørger til dømes i Apostelsøvn 2, som jeg sier, det jo 5 konkrete dømer i Apostelsøvn om etter her. Og de stretcher seg i øvrende torsbyråd og fra cirka år 32 til år mellom alt trus og trus i Apostelsund Nøyjan. Og til sørst i Apostelsund 2 i Tajanten og Brunalje var utheltur. Det var ikke så lenge snarere nækren som du sørst nækken om. Men da vi kom til Samaria, det er fire prætker i Samaria, og mennesker ble frelst i Høybatale, og tar i Jerusalem høyret, og så sendet der Petra Johannes nian, av B4 da, at de skulle da, og her bruker han uttrykk å få hele enden, men ble da opp til hele enden. Og så jeg det samme at i Paulus møter Jesus, jeg vet noen, og han sitter og blir her i hele tatt, tror jeg det her, og god, så sender han Ananias for å B4, og han kommer inn og legger hensene da, att han skulle få tjänna natter och bladda efter hela ändan, att han fällt hela ändan. Så här är det så, som så innevis 2 ting som har vi handlat att göra, den första var inte, men så tar jag mig ut i apostelsen och tutsch om. Då är Peter, via så att jag tror att jag känner det att han borde färd till höjtningarna i prätgås nu och inte bara till göder. Så kommer han in till honom, höjtna mannen som är Cornelius. Og han prætikar, og her stender vi vers 44, det med en Peter prætikar, fall høylig anten at det er tala av tungum. Så her var det heller han just leih hins når av det. Så det er absolutt ikke en fyrtreid, men det er vi suttja til henta nok så negg i apostasøvni at vi hantar legging, men absolutt ikke nokkur nødvendig. Det har vi, som er var det så vi tæt i bæ om å få forbund, og og her var 2 personer som hadde hendt snart av meg og det hendte men jeg har vært en folk som bare opplevd det hjemme vi hos det er bare godt om det og det er opplevd det hele av dem kom så Jeg har aldri stått noen første oppskrifter på ham. Nei. Så du kan stoppe det.
1: Men vi har nøyest noen halv av en utsending av tre, for jeg får det på plass.
0: Ja, men det er ikke velkommen til.
1: Men Paul, nå skal jeg takke for at du kom.
0: Ja.
1: Vi nærskes to en gang så kjøtt. Så vi takker det her som heter Praise You, Kate Stanford Singerfield. Takk for at du kom.

0: Her hørte vi Peter Hans Hansen, og det var vi sang noen atlan vegin han med løyer, og det av Einar Fløv som heter Sankhalsan fra 2006. Og nu har vi finnst jo akkurat første gjest i studiet, og det en tilkommet med vår, han 6 år gammel, og det Daniel Norberg. Velkommen, Daniel.
1: Takk for det.
0: Og vi ber i færre tåse sin til skjermen i morgen om imest, om løyvis at det er og løyvis at det er vi Jesus. Og jeg halte vi byrja vi at det er en sida hver din
1: Ja, jeg Daniel Norberg, og etter var kvalpa. Og foreldren som våre Nils Paul Norberg og Mikalina Norberg. Og våre Edlusiskjøn. Her våre tve systrar og noen brøyer. Tete.
0: Ja. Og hvordan var det å vekse opp i kvalpa tiner føtter i 1925? Det var en annen tog enn vi kjenner til det.
1: Ja, det helt visst.
0: Ja, og det hvordan var det til?
1: Men, ja, det var ringa togjør. Øyelig ringa togjør, vet du. Men til tøyinar skapa eg góa menn og góa kvinnur. Til öll strøytis fyrir løyvunum. Fyrir yfirlífa. Pengar var í ansjör. Og það var pabba var bortri. Og abbuna og omma voru. Voru alveg tja mamma í heima. Og það så langt að færa. Hvað það ég rikka? Það fagur som veit það. Det var alltid oj som man säger oj hej är något att göra på i spunn och bunt och det var och som att kunna så att binta förestå att det var bara hålla till annan dag rätt och så var det slitet och så är men jag atlade att börja vid taj oj och är en pappa min och mamma min kommer när jag hade det var förlovat i tå. Och så hördes det att konkurs skulle komma att föra det. Den danske konkurren. Och det var som tog, det minns jag väl från min och Aron. Att ta för mig av huset att föra det. Alltså till konkurren. Och det var snart som heter han kom. Han kom bara till föra det till Soriar. Jo, kanske alla havna. Ja, havna kom oss allt i. Och gärna stäna. Och kongaskipet, det skulle vara helt. Jag står på givet när det ska kongaskipet. Och det får oss ut till gången till förare. Och det var kommande att ner till för att giftas då. Och kommande på förare. Gick ju då till vännen att förare. Och till langt att ganga. För att det kom om man av fjallen och lyckade ut här som kongaskipet la. Men då det kom ut till husen så det är Magnusen, vanliga nämnde Bopen där. Och han har en mötesäl och husen så här. Och det var han var stor rör. Och tja tajmo var det bara att sutja konsum. Og kongaskipi og sleppi dans og kvöldi komur ut her nu sér þetta að húsum nær stendur eipa búið þegar fyrir að svo lesa hvað stendur er jú það stendur að möti í kvöld og andru slúum talar það stekka ég upp her og og þeir kom í svona knúpi, þeir vissi hvetu þeir skuldi gera. Húgði að plakatinni og andri slúum talar og fann að svolítja kontjum að nú er ykkur orðið að búntum. Það lukka mikið. Þeir tók hérna stúi og þeir fór inn að lúta. Og það blev så gripen av åren at att det kom ut att då och det får beinlajs till kvalpjära. Det såg ju onkel skip, onkel kong, onkel dans. Det får till kvalpjära frälst. Det var kom tryggt till kvalte. Var sannförd om av talene at Herre Jesus var deg for det her sint av Golgata.
0: Ja.
1: Det var størst oppliving til her i sin løyve.
0: Ja, til vi har lagt noe løyta.
1: Det var til at jeg får det direkte til Kvalbjerat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så rymmelde her var det vi gift når jeg kjøttet til her. Og pappen min var det var eisen i Edlevis system her og han flyttet seg her fra Vestre Hedge og visste noen som til han godt, han var godt kjent med hvor hun var verdt alt sitt liv og så til en badja som var særlig nær knyttet til han og det var Steintor og bad han det som der var trådlaren eit Anders Pauli og Steintor så pappen min flyttet her fra som har fötter ute i skalen, ute vid kajen här och Västra Hedge. Och här kommer Teja Bikva in i tja, om och upp honom. Mamma och pappa. Och för jag säger något som är så otroligt och det är kvar kom han så av Bikva. Han kom av Bikva i en hus som så var det 36 kvadratmeter. Og blev vi ädlevsyskon. Mamma och pappa. Amma och appe. Inne. Ädlev, ja. Och det var 15 folk.
0: Ja, så mamma spelade. Hur ser det finns plats öll?
1: Jo, det gick funt. Det blev vi. Ja. Körde kotsjer ut under vägen. Och i bebåre husen. Sådana kotsjer.
0: Ja. Och så var det ganska flöjt i kvar kotsjer.
1: Nei, ein og ein.
0: Ein part?
1: Ja. Altså, til en sjøa fyrst hjem, men det gikk funt. Det gikk funt.
0: Ja.
1: Og, ikke har rosa seg, men papi var vantur av det raskur. Og det var noe som het at sija papa noe måte.
0: Nei.
1: Man ble ornavur, og man kjørte det, og alt ble kort i gongt. Det blev skidig inne ta och spalt vi heter. Ja, det kan man inte förklara. Skosta vi är. Men det var en ryktog. Och han var alltid bostre. Han kom inte till hemma. Bostre och fiska.
0: Ja. Men,
1: och det minsta jag vill hört han kände vid kypet. Det var snöre. Det var vi. Det var 400 kronor om år. 400 kronor om året. Och det bästa året han kände, åren krutsche brast av. Det brast av 1930. Det var 1000 kronor. Det fick han vid Norrfären i Vaje, tja Andreas Gottfred. Och så kom krutsche. Så får han att cykla och att föra det vid Leif Rössersson. Under krönen och han får för en intök på 1000 kronor var till 15 000. Så kött bröttes tojon av krönen till några pengar jag föregår och det var väldigt, väldigt tojt jag minns det gott hur pengarna flömde mellan folk det som en inte har råd till vi är och det var en pakateller nu det var nocka och pengar och tvättar.
0: Ja. Och det mest samfälla är att folk fick mer pengar.
1: Ja. Ta folk för med att vara väl om hus som hejer vi. Att rusta täck och.
0: Ja. Och det vill säga, ta här var tiden vid en 12-14 år, om det här tiden.
1: Nej, 16.
0: 16, ja.
1: 15-16.
0: 15-16, ja.
1: 15-16 år,
0: ja. Ja.
1: Och det var ikke aktuelt å få et romkjør i lære. Få det der lære akkurat. Men pappa rønte så få fokene ut. Her som tvær er vi i Einar Sång, her var ikke voksne grunn til. Og vi bare går voksne, og noen stårer. Og så måtte vi færre lære. Og för jag bekänner att jag blev kort till som var alltid emot min vilja. Och det var det att jag blev ordna för att lära till skrattar.
0: Okej.
1: Okay. Och det var... Ja, ja. Jag ville bara inte säga pappa min emot. Det var min inte gott. Han var flera av hinen och arron. Till han är snackar vid när jag skrattar något förr. Man tar en drång i ledig. Jo, jo. Fick jag betala mig ett affär. Och jo, jag blev utlärd och jag arbetade så en 15 år som skrattare. Och så bildade jag vid att skita för riksen. Och jag talade inte gott att skita nog inne. Och läknarna säger bara vid, nej, du ska ge vad som finns när du gör. Hvis du fortsätter att sitta inne som skattare så kan allt hända. Det är du inte viktigt till att sitta sig. Att du måste föra ut i vinnerlöv.
0: Men ta i tiden för att lära till skrattare, var det maskiner då? Eller blev allt görs vid hand?
1: Nej, det var maskiner.
0: Det var maskiner?
1: Fotomaskiner, man satt och trackade. Ja, stora fotomaskiner.
0: Ja, väl.
1: Det var stortlåd och sitta och tracka på ett eget. Kjär mig i sjå. Ja, ja. Så jag ändå är som skrattar i kvalpa.
0: Ja.
1: Och det här... Måste säga man är 15 år. Jag kände gott och... Alla hinner för sig till oss. Och det var en sån del som... Min huvud stod till, men... Alltså, nu går det att han var... Det vill jag helst vill se med honom, men... Jag läste det här och jag blev fast vid det här, så under gråar och gav så vitt och får så upp till Grönlands. Och ta blev jag också frysk och rätter.
0: Ja.
1: Det här är en fem år i hela det.
0: Det som vi så täcker badnaflottchen och husen och jag tycker att det är en stor badnaflockor. Och så klarar ju mamman sig, tar ju pappan var bort i ögonen så badnarna.
1: Ja, ja. Det var en ting vid henne. Hon var så ödda ledsenna. Hon sätter sig på en stol och orna. Ja, ja. Orna i hattar och hattar. Här som skulle i hattar och hattar och hattar. Och man kunde flänna att ta i och få upp på morgonen. Och tanna batchen som var uppe ta i vår dröntsjö i ädje. Och det var Jens. Och det var han som blev styrtägare till Vinnerlöv i Kvalpa. Han var en ägare särskilt framom och en ädare. Om kvalitet är en kvarsång så tog han och lägger sig här allt klart, snajsar och till att kika vi. Kom upp i kulthus. Det var som att komma upp över ute och komma så kallt väder. Och han är snäsa klarar och kvalpingar hej och kol som åker brukar kika vi ta som han kunde få ta var det grått för några kol ta var så tycker jag bara några för det fick glansig kol rinsa så och ta var så gott kol och hett och ta brukte jag någon morgon och allt det fyster upp. Och mamma var människig och hon var så glad för det att Jens får upp och hit till huset. För jag fortäller något som är stort låt. Så såg hon till att lätta åken alla nudge badjan färre upp. Att det hade blivit hejt. Att det blev vanligt och husar allt. Så att det skulle färre få sig äta och så. Nej, så kom hon själv upp vägen om morgonen och satte sig och en krack och gick på skammaren och gav och så. Jag bytte. Och hälsade Jens, han hävdar sig att jag släpper upp på morgon. Det han var, han var också märkligare. Han dömde sig så gott. Hon är och grejer och tömte där slett inte. Men jag släpper upp och sitter här och kickar ut i en vindag. Och ja, han blev till han blev. Ja. Han så där gör igen så.
0: Men det har vært noen møter som skulle til, sånne kvadranter og sånne bøten.
1: Ja, jeg kan jo nevne at søsteren vår var, og til var jo alle litt sammen med dem. Men til minne ikke at jeg sier til, hun er ikke råd å ha boer inne. Til skulle jeg ha vært og Til våre tog ute og i fiske til dem og så var jeg ikke Andreas Gottfred. Det heter Karen og Kristina. Og tar jeg andre vær. Andre skulle så alltid være hjemme. Og det skiftes noen til. Og han som minnes til breiskuffene våre til kålkomfyrene. Det var så langt av brei. Det rymt oss alltid seks brei ut av skuffene. Och vara jätten är svart skuffa. Henkur i bor ändå. Och det blev väga breg för en einasta det. För ett einasta kvöld blev det skuffan väga vi nottara potten ute i rinken. En stor pott. Så, og alt vær til supan.
0: Ja.
1: Man fikk ångade så nok bein fra bøndrun og den eiendomsmånen er at man ikke brukte meir til båt. Verklart, og var det så kjettur av supan. Så jeg var gulvun kvöld i og bænkjur og nåti og så blei vakt að koma súp og heldur í er og ja, ja, það var svo lítið til, það var sér rá, það var sér rá.
0: Nei, og döfra mert, hvað svo fengt þið til
1: hann? Það var nokk, þú tæði hann kom aftur á skipi, og það var, maður vandir sér til saltmet og går restur fyrir mammina að setja vatn að vatna út
0: yeah.
1: og það blir alltaf kóka yfaleysan og fyrir að það skuldi vera kvöld í attur og dömdi skott að eta það sem álöp kvöldi og svo bara en drekka með bítum hann og svo sagt aðjú það haldi skapa í góa mynd þann tóðu
0: já Og onk du plattet til det ved Søjaberg?
1: Ja. Mamma pleier vi å fære hvis det er eie til her som tar råg ut. Hun vet om kvalpengar. Og her var det, ta ut høyen, ta vår dør. Og jeg minnes 21-22 arabater var i eie nå. Så ble mamma sier vi at valsignet ved å fære og det kunne være sætna part at færre vester eie og fyrst i mostar eien og jeg har fortalt det fri onkron som ikke tror du men at det er så godelig sannhet hvordan vi gjør det det var nok for mostar å få eien og Vesterhavs mostaren som går opp til han han var så stor og Han var så stor, han var lite sinte minne i sommarsajor. Krote han här, snarare hötte jag av honom. Och så bor hem. Så säger mamma, jag är ändå färdig att vaska. Och så färdig och spänna köttmaskinerna fast han är i kattlaren. Och så färdig till att mäla där. Jag så sagt så gjort och körde mot han och köttmaskinerna. Vi skrev en ja. Det kan vara att de kappar stärten av honom. Det minns jag inte. Men bära hötte och gattna han ur honom. Och gärna hela. Det får i köttmaskinerna. så syr han att det kanske passar. Jo, det passar. Tog kvar kan man, det är bara gammalt för att ta i fiskubla stöktor. Ta vet jag, skriarna fiskarna. Och det är damer som inte har släckat fläk i skriarna. Så ska vara, hon ska vara väck. Men att han fiskar och smakar i väl som blev stöktor i skriarna. Ja, så tar jag. Och det är med lite här i chattlaren och så så kikar jag och det var flera batchen som var så, så god och jag vill inte rösa med det alltid men ta dem där ska ta manrera och så och ta stortlåt och det är ofta igen och fiska i mortar och efter tuskar hötton så har hon till att få en äta.
0: Ja. Och du kommer så själv. Det måste allt få
1: sig att ta. Man kör så själv. Pengar var ju inte. Jag ska lova dig för att och så vi inte ett öra. Tack igen. Så vi ett öra. Det bara sentra chepa. Hena bokvik. Mamma sent ju mig väl en packa. Jag blev skrivet bokarna vad jag åker hej köpt. Så stod det här. Och ta fortkärlig och allt det här. Det här kände jag grönt till. Och han tar ju i. Tar ju på att man får cykla. Under grönan.
0: Ja. Gå så var skolagången?
1: Ja. Det är en gammal skola här och det var första klass, andra klass, tredje klass och den högsta var fjärde klass. Då det var alltid kvar jag för examen var och så var det till att sommar slapp vi upp i första klass och upp i andra klass. Och det var ett stort framsteg. Men så blev han arka som inte slapp upp. Och så slapp man upp ur öron upp i trea och inte. Ja. Det var så att fyra klasser. Men jag vet inte, det blev sida för att det som jag inte vet att gråta hus i kvall på skolan det blev bara skipsförare och allt ute. Kunde föra skip av världsövn och visa ner skolagången i kvall på.
0: Akkurat gott över.
1: Ja.
0: Daniel, jag har alltid visklat för att jag har lust att säga en sanje nu. Og det en sanger som tiden hava yngst, og vi skal nu høyra Theodor Petersen syntja underfotler og bostæger møyner.
1: Ja.

0: tog till loft in under berget. Och det var ett lommare jag kunde träffa. Då är han ute i luften. Kanske jag vet att han är 30-40 meter ute i luften. 30 meter, det säger han. Att det var han. Nu kommer jag med vår nyr i luften. Ifall nu det är vi är va. Kommer ni i vilunen i. Akra. Åren han kommer in emot i attor. Det vill säga när han kommer in emot i bergen. Så har vi en stor skäg. Så han kommer ner efter lunen i. Och kanske ner i fanns av simman. Så är skägen. Men lugna mig inte. Som jag vill säga att han fettlar och han kommer i en sådan hil som är att han kan här. Och här låg han. Och här uppe så att själv han såg där i Erva att drönkron tar så i han färra, tar så i han gloja. Och där har vi det svarare nej. Och där blev färd till husar. Då drog simmanen upp och så blev färd till husar. Og etter mannen. Og jeg minnes vel da jeg tar komme vinnen og gjennom sekle. Og bor igjen i en sekle da. Sekle av båten og av egen og da var fannet vi.
1: Så hette vi en hendig som har sett seg fast til han tror jeg er gammel som er drønt.
0: Ja, sikkert.
1: Ja.
0: Och det vill säga att det är tro i fyra för så här så
1: ja. Ja. Och det är minnas det så klart
0: det. Det är livande.
1: Ja.
0: Det är livande.
1: Ja.
0: Och vår tvillingar Olie och vår tvär för tvillingar av dronchen. Olie vår tvillingar tar äldre. Og var så gav vi, alle var så gav vi seg konene som var sånn hjelp til mammen. Det gikk ikke til henne akkurat som og gråtte det hele her opp, tett og liggende hver nøren. Så er det, nå sitter og kjone. Hun sitter her og græter. Hun sitter her og græter. Og nevner Emil. Og alt var gav i Emil. Da det kom vi inn, og i kjeklen. Da var det jo tru jeg her. Og da valgte henne en øyelig, øyelig sorg. Han var 18 eller 19 år gammel. Ja.
1: Ja.
0: Og jeg trodde jeg var for nakre kroner. Fick några kronor. Jag har hört att han fick 300 kronor att han åa. Det tog tog in.
1: Daniel, det som är så färre, jag ser inte långt fram till ungdomstugorna. Går så väl ungdomstugorna till tiden och kvalpa? Går så väl det var ungdomstugor då?
0: Ungdomstugor, det var röda stortlåt av ungdomstugor då. Då kommer mina du ta man gick skola.
1: Ja, ettla, ja.
0: Ja, jag sen långt fram.
1: Ja.
0: Ja, ta gick skola. Ta man kom skolan om kvällt, om kvällan år. Det var det som vet. Ta var i vad kursen upp. Håll trus bort bara boilen ju när det hetche. Ta måste vara håll trus på. Och ta alla flesta för ut och spela om kvällt.
1: Och spalte det vuxna livet kvar.
0: Du kan ha gott vara i Vrevlig Holtrus. Ja, nej, jag miss. Men och Rick var nog och var i Ettleve.
1: Ja.
0: Och jag spelade om kvalitet och tävla spalt. Så det är mor och så. Ja.
1: Så kan du spela dig kvar spalte man?
0: Ja, alltså när man spalte tävlar så här. Balt i hålet. Man gör ett sådant hål i hjörna. Så sätter han tästlig hettla passel och så läsna. Och så rullade han, så slog bolter och färde. Så kunde han färde för att bo i ena och för att bo i där näste. Och komma och så att det är så forskjellige. Min håll var nummer 6, då är nummer 21,

0: och så på tamma där för van.
1: Ja.
0: Det var tabler utla för hart och för spekel igen så. Så det var soldat, det här sa flagg. Ja,
1: jag kräck upp lunta.
0: Ja, jag kräck upp lunta.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var soldat, de tog gott ut.
1: Ja.
0: Det blev att ta kom en innan. Och tänkna ju på hjörna. Kväll vi. Han var färd, han tar vi. Och att oj kvällde som var knappor till att gita. Hette det husen som var annars löpte nu. Hette det husen är... Tja Johans och i Preskeri. Så öll husen är här, hetsi hej navn.
1: Ja.
0: Ta hit jag skattlan hon, och sköven hon. Under skattlan hon. Tja Genese. Tja Ola, tja Mortana Flötten hon i Preskeri. Och ut i Gärri, ta öll hej ett navn. Så ta blägg in i husen är, bötnen är sina mittlån. Och... Og var det noe drøntjør, og mamma kunne ikke være lese av jokken øtlån. Så gikk jeg ut å lese, og i husen jeg ikke. Ja, jeg gikk til en eldre dame, og er ikke her, jo er. Men alle gikk jeg ut å lese. Og det ble passet godt på at det var ikke lukket å komme i skolen, og ikke var lyset. Det slappes du ikke vel for det.
1: Skulle ting skulle gjøres?
0: Det skulle gjøres, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo hva nevnet at jeg og pape min jeg kommer hetsa av era. Det har jo ikke vært. Han bør vi hetsa av sitt liv og bør vi ellers inn i mine bygdene. Her som jeg bygd vi det Jeg kjøpte det stedet som han var født ur. Han ville så fegne at onker skulle komme byggva her ute ved kajene. Der røpte det av bakkene i Kvalpa her som tar alle våre født ur. Og for jeg sier noe som er helt otroligt. Og det var det at jeg er sånn eiendommer om Det bestod av en av sånne. Jeg kallet en eldre hus. Men etter to togene så var det gå nok av byggfog. Det var ikke alt lakka og det her. Det lukket meg ikke at jeg skulle færre bygge meg hus og jeg var blevet. Jeg var ved å færre giftast. Og så sier pappa vi meg at Tu husen här är bakkanon här som ger fötter. Pappa var ju moin bo vi på sjöna. Pappa var sjöna så var pappa så var pappa till pappa moin. Att det är till sjöle. Hus uthus nutch uthus och en holmmörk gör og tvær gittlun i hýja. Allt þetta er til sjöli. Og tvær þetta hælt, allt og eld, það var kíkf. Tvær var kíkf í hverjum húsi. Það meðan var svona gift og svo ekki hei jör og hennar kíkf, hann var illa fyrir. Og pappi mig var tók sjóti af kjærur. Jæja, ég minnist gott hans smekka í nefani bóri því til að Nu skal du kjøpe. Så færre spør jeg Abba Batsjan som åt i husen, et eiendom, hva er dette for fyrre? Jeg sier han og grafen kjøpå. Og til 13 000. Til 13 000. Og så sier pappa meg vi pappa batchan så säger att ungefär dom och att tossa att stäcka alla löten så säger pappa mig vi med att här är en båt i 13 000 men lär dig att smäcka i båt till till två goda möjliga två unkar och två här är det inte pengar men självt om det var något pengar då til hine brøyene som bygd. Tar jeg bygd hus fra 24 og til 30,000. Kosta husene ta. Og dette var i halvtrøsene. Jeg gitt til noe du gjør det. Ein bygd meg bygd for 62,000. Ein bygd for 24,000. Og den tredje bygd samt hus. Han byggde för 36, han sylte vid Fiskarnes, trålaren i havner. Han är nyman, det var den yngste av oss. Och till att det var så dåligt, det var till han hade, han tjente gott av Fiskarnes. Och han hade möblerat det här. Allt var fick så värdigt.
1: Och här är er du i halvtrusen, och det kostade dig 5 miljoner upp mot.
0: Nej, nej så, så nu färger en nator till att den där Ababachan. Så säger han, nu Ababachan, nu har vi åkt tischen avgör. Att nu färger jag upp i husen. På alla ägdom. Ja, ja, och jag minns gott, jag sitter en firma. Han liksom skalvar malen och kvämmer han till för att vara. Till ägna är både 13. Jag ska åka bjöva 80,000. Og til jeg pappa min mer til råds. Du skal bjøve så at jeg skal ikke huske om annet til å bli bort fyrreste. At bjøve 80,000. Nått uthus og ødlende gjør. Og jeg kunne starte ved kikk for alt fri. Et fin uthus og til jeg domte meg det alt. Jeg tapper så kjøpt min. Jeg har så arbeidt som skrattare i 2 år. Og det ble helt for å være øyelig godt. Jeg legger 90,000 kroner til gåar i 2 år. Sette det inn i spærkassan i havn. Det var i bok i 90,000. Men jeg får løyte. Så sier pappen min Vimja til Jag hade att du ska färd till Havnar och i spärrkassan och beda lånat av 20,000. Då 20,000 ska du låna så löper 1,000 av Adja. Alltså, och det kan du bruka till att måla vid det här fräsa och så. Då tar man nog för 1,000 kronor. Och som sagt så körs jag för norr och jag kommer i spärrkassan. Ja. Här var det. Och jag måste säga hur jag var. När jag var kvalpa. Ja, jag var kvalpa, ja. Och för... Hur jag heter pappa då? Där minns jag sitta spurt. Jag var inne på ett kontor. Jag skulle förhandla som det stod 20,000. Där minns jag sitta mannen som man lärde jag känna sajterna som heter Knut Haberg. Han var en här då. Så blev jag spurgt för hur jag var och hur jag hade med att köra med vår och sen när jag var akkurat kom ner så hade jag läst något för jag hade läst till skratt här och ja och jag hade en kaffe jag sa ja jag hade nog 20,000 och så ständer det husen ner jag hade inte det Jag tämmer för Kanada, ju, även en bok som man har till. Och tog till tusen, det här är inte problem, säger jag. Det här lade något på glatt ansikt. Och det här blev kött. Jag får så rätt då. Men jag lukar väl, så diskuterar jag det så då. Om man tar var ägel, så lade han med 20,000 kronor. Och den brötinga.
1: Det är en stor bröt.
0: Och den brötinga. Och han lyckade väl. Så giftes det. Och det var så långt att betala 20,000 att och så. Tjejen.
1: Ja.
0: Det var det. Alltså, men jag var läser så var jag lej. Men så fick jag familjen och så. Han lyckade väl. Tack jag och så.
1: Och tid gifte så en och i sig hos
0: mig? Ja, jag bor allt mitt liv här. Byggen till flottet till Havnar så gav jag dödrunnen husen.
1: Och byggt var det här i Kvalpa så?
0: Nej. Det bygde var tvär i havn och en bodde i Klaksvåg.
1: Okej.
0: Och till ägars och husen jag såg det. Och till det gav vi dig. Och komma till. Det som hände nu för stort och det var det. Han fyllde stormen i värt. Han får stäva i attentäten.
1: Ja, han. Hej. Jag kanske görs det här.
0: Det är så stöja. Det var Tritja.
1: Ja, nämligen.
0: Det var stormart i kvalpan, ja.
1: Det som visste för att Lutte sitter långt fram. Ja. Så att mandomsarne. Ta kommer dina skifta starv. Ta för den inte, blir den inte vi att du har skrattat.
0: Nej, Lacknan säger att du ska ha det pät.
1: Får du en sån till chips?
0: Nej, jag får till Grönlands.
1: Ja, till Grönlands?
0: Och Pjallant i Grönland.
1: Okej.
0: Att vi som Axel Hansen sa det, som var en sån. Ja, han var en viner av mig och han var en ordens med oss. Han är nu degjur. Han får upp i föregavn i Grönland att sätta stånd i Fläkavits. Sen var vi Eli Kristiansen i havn som rådgjövits honom. Och som blomstrar jag i Nockvård. Kvar båda som får till Grönlands avradjär och det blev ett fläkavitsin och Nockvård. Och här var jag så i 5 år.
1: Ja, och hur svårt det var så att familjen vi är uppe?
0: Nej.
1: Bära till ju.
0: Förra månader var det på sommar.
1: Ja, nämligen. Och familjen var efter er?
0: Ja.
1: Jag hade vi skulle föra lustigt en Sancho när vi föra vidare.
0: Ja.
1: Och nu skulle vi föra att höra. Vi skulle föra höra dubbelkvartetten då i Ebenezer. Och ta Sintja i fan av vin.

0: Her hørte vi dobbeltkvartetten og Ebenezer, og til var vi sannsyn om jeg fann av vin. Og vi til var jo akkurat i utvarstoven her, Daniel Norberg, og vi tog så om Louis Vuittonen, og vi til var tog så om Badna Aren i Kvalpa, og vi til var tog så om ungdomstøyene, og er kommet opp i Mandams Arene. Hvordan var det å rekke ut i Kvalpa?
1: Ja, til man har tatt og vært over der. Pappen tar ro ut, ja.
0: Og øsene tar, altså, tar det røve ut. Tar det røve, altså, bartene, hva får du så?
1: Kvalpinger har jeg bare i Østanfyr og Vestanfyr. Og Vestanfyr er tvevere og kvalpier eier. Og her var det oppi 22 båter eier nå. Og det var det alle fem mannene før. Ikke fyra mannene før. Og ikke seks mannene før, men fem mannene før.
0: Hvor var det at alt var fem mannene før? Vet du nok særlig
1: bra? Jeg har spurt mye om det. Hvordan det var til tog at fyra mannene før kunne seks råkva. Og at fem mannene før kunne heller ikke mer enn seks råkva. Fem mannene før. Og seks mannene før. Alle tar tro ikke båtene. Hei seks årar. Men støttum var kvursun, alliga var. Så det brukte mest fimmarna för att kvalpjara i. Och man minns här i tugina, och god kvät i halte att små dröntjur ta vår röstjur. Mamma vill säga vi, nu är klockan, nu är fär jag skumma, och nu må du kvära äge och og viten der kom nå. Men året her, så var man oppe i morgenen, og hørte menn færa for på ljusene, så åkne jeg ikke. Det var tett, det var bare tvær fauna fra husene. Man så seg mennene i vinteren og færa, bare de løp på høttene. Og i løpene var alle klær, og det var jeg av stod som var fernisera år och med taskan och lott i häck åttan och av stolen och lejpen och så får de som männen där och i stolen och knockan till och Abba sa att hon känner jag inte till ta ett här får det men till sagt att här får jag utrörar och huvarskån och i tufflån det är 18 gånger gomskapar men jag och man kan också om man har att tantja sig till tar får det och alla vill det skonta sig tar för först om morgon att äge att hitta hur så kyrra han är om att det var sjå vi gör om det var kyrt och tar pjöte inte alltid att fära lyka väster av äge men tar så vi här eller här här hejdar ett ejkänne hvis det kvittar ju över land här så var det inte färande så var det inte slatt ut i år och den första med oss och väster Johanna han säger kyrna så får han heimator av vi heimator nu möter han flera månader som är jag vid Västra Aj att vita hur sig kyrran är. Ta spyrja så han. Hur sig lösen de var? Jo, säger han, och går färra till kyrt för Västra. Jag så slapp det här för att färra Västra är och så. Och så får en av vecha käppmannen att täcka kuing av goggor som tycker upp. Eller ett rakne. Och så huset ett tasken och jag klar och så får där vila i penakan så var det båten och man så kom det till spel så skulle båten ner till Stockholm och Asjog och tyckte alla dessa männena var så alltröjer och jag släpp och flåta och tar måtte boja det var akka som tar kom med här om morgonen. Så sa galt om å være tulljane, for jeg slipper til spæli, det var tveispøl. Det var två båtar av Stockholm sen, nere av Skåk. Så det var inte ett löteverk av flåten 20 båtar. Men och slapp jag omgade till te om morgonen och till skola. Så tar jag

0: ta skumt ju kvalte. Så var alltså alla rygg och ryggfan är ovid och det var alltid vita. Hvor det fiskar mest? Ja. Badrun tja pappa man tar till rejon. Ein i tekstbadrun, kroabadrun och propperun och allt dessa forskjelliga nevnen i hei badarna. Och så kom det inn av jötterna här. Så låg det bara här och boja i till törrni. Og god til hefur veri mangana vandafull fyr það var kom það var komið inn að degja vatnin ég að jötni er svo segja svo bleið það sagt allt um að bóð sem er fiskan og að hann fleit um stokkana og stokkana það verið hétt í hér svo leið vera Så nu är spurningen, hvað är han tolt að ylviru við?
1: Nemlig.
0: Og það skýla menn.
1: Ja.
0: Það skýla menn þarna að veri.
1: Ja.
0: Hver þar hafa dutta að færa við streymi og öllum.
1: Ja.
0: Ja. Og, ja, og svo, og som óvudar, og gynnsi her, mæri kam og voru kalt og þessu. Og Bryggvun í við sjokkvun, hún var ekki svo stór og það kundi ég til þess að en trutja bata kasta upp og það rymt og trutja ríkvur er Men hvað, fiskur kundi blöð líkjandi er Hann var ekki krútur, ókrútur Svo mátti tvar menn fara upp hana vegin og bera hann að syndur upp að slatt Fyrir að fara fri að krúja Tui erur flúti utanfyrir skuldi eðat. Kallu upp. Og meðan það blekaði fyrstin upp her að brutna, svo var uppgáfan til okkur som dröndjur. Altså, okkur hörði til baden tja pappa okra, passa ég på að standa her, sema kröktur af kulda og passa på að fiskun ekki kom sema.
1: Ja, halda síla.
0: Ja. Brukte fötterna, tar var ikke alltid regnet og kom hjemme. Spennende fisk.
1: Det en annen tur.
0: Ja, men nå kom vi til det.
1: Ja.
0: Nå føder, nå åndsjø bilet var i piktene, åndsjø. Og jeg atle jeg spyrja og gjør solsorier om nær i kommunbilen i Kvalpa kom, fiste biler, lastbiler, Här var det. Jag var inte alltid halvt annat tons. Eller två tons. Nej, inte två tons. Det var halvt annat tons. Han kom sent. Och jag såg till på att han kom i mitteln 30-40. I mitteln här. Kanske 4, 5, 6, 30. Är han kom. Och året var att han måtte arbeta fiskon. Där bor han lagt.
1: Ja.
0: Där bor han lagt.
1: Till Västerstrøy.
0: Och Finnans bor han upp av egen och nog så tar det kommit på tar var det långt i dig mor och så får du ta till gången om vetern i stark häva hej vi är långt ute för västan och fiskar om det egen och så allt detta struja kruja egen så stod där och banka i sig så där Hér upp að blæka
1: sig. Ja, blæka sig.
0: Ja. Og ég minns hvort ylsa það kom til vera. Ja, men það gledt oss.
1: Ja.
0: Nú færðu að selja.
1: Ja.
0: Ég komnur og som dröndsjö voru öll úrýr að vita hvað man nú færðu við að sér reyjan om báttum sér báva mönnum.
1: Ja.
0: Hvers nokka pengar man nú færðu í det? Og það blir alltid færi það er í vía, så blir það færi í krampurna som hún gröfti dottur til Kjeppmann og hún var alltid klar að rokna út alfri ætt að þessi mennar hefa það er að bara finnst upp í leipanir í dag það var lútfiskar í dag það er að finnst upp í leipanar og upp í leipanar það vil segja að það er að fiska fimm menn 500 pund bóðu þetta eina fyrir og það var lett að slum að frá að fara vestrættur stuttast ui seg her vektina, etter kassan, ekki så alveg sånn, 100 på slott vi her og. Jo, 500 pund vi i Kjatikon. Og får så nyanne krampurna, kjattlaren var under krampurna, fiska kjattlar. Jeg sier alla, 500 pund. Fyra øyre fyrir pund. Fyra øyre fyrir pund. Hetta minnist eg.
1: Ja.
0: Ta við vinn tuchar. Fyra øyre fyrir pund. Og så kanst du atla kvæti og ta ver. Fyra krónur part.
1: Ja.
0: Fyra krónur part og ta kom ofta fyrir.
1: Ja.
0: Tar fóri um morgunum. A hitje til kyrre heimater a boa teka kuing etter agne og hvart av sunnum og så vestur og så a flota og så a rokva og jeg minnst ofta at her knappa i trottsjuna upp og korti hikvina til utlet hikvina og på arena til haldoi så heiter våre der avgångt om morgen.
1: Yeah.
0: 4 kroner.
1: Yeah. Ja. Och
0: den blev sett i en kontrabok.
1: Yeah.
0: Så kom en dyr som jag inte må glömma att fortälla och det var det som baten som går upp för rejon heter han. Han var så fotlor att han flöjt om stockarna. Och åker var i ärnor som började, detta var papmyntar. 21 pund og það voru 5 menn hvað skulle það nú bera? Jú, það ofta það bera til mötus bóri fyrst heim með hedge her som papmun og her som okkar hús ver og her sturtaði það fyrst vestur atra ægi atra heim ja, þú veit og til kom ut av natten og tær hei áræt hei til her så takk for det for der i handelen til jeg minnes jeg så tydelig han til jeg merkte verdt det
1: ja, det sa du så som sitter fast ja,
0: tutsjoar
1: ja.
0: Så kom jeg der i kramperna så sier jeg der vi sier eller hette vi annar dyrn i det sier jeg der Hetta vil annar dyrin í dag. Nú nokkur fiskur í dag. Jæja, sér, hetta vil en orð til í dag. Tíkir að fóin til 21 krónur í part. Og taljóa á nokkur. 5 manns. Og august av igjen 5-6 dronsjør der eldste og august av igjen bøye jeg få en brystsuk så sier pappa vi henne at to jeg halte det agra fisk så vi altså med det så halte jeg to kløyved av man for ikke et halvt brystsuk
1: halvt du past?
0: Det var ikke halvt
1: nei
0: halvt Jeg minns, og men hun klær, møtte jo ikke fyrre, så de skulle færre flikvann til skivene.
1: Asså.
0: Tuppa stod som hun stod av skivene.
1: Ja.
0: Og der som skroa i alt dem, der finnes jeg seg, til jeg gitt etter handler to og togene.
1: Ja.
0: Sånne rundt at vi tuppa ikke.
1: Ja.
0: Og tog være, der lærte jeg også nære at jeg færre røyta som åg da.
1: Ja.
0: At jeg lumpa i kjeppmann, der stod.
1: Ja.
0: Men... Takk for at du kjøpte på på min en rommelsekk.
1: Ja.
0: En rommelsekk.
1: Ja.
0: Og han leier han først til hun leier på en erva. Hvis du hette hun kvalt.
1: Ja.
0: Han fikk 21 kroner til det,
1: ja.
0: Rommelsekken kostet jeg 11 kroner.
1: Morgen høsten
0: ja ta ut høyne
1: ja
0: 21 kroner for en øyelig store dyr
1: ja
0: allukavel så var det for tar man tanker på i det, så vet jeg for lite for jeg kjøper en ois. En ois.
1: Yeah.
0: Og hvordan gang har vi gav den?
1: Ja.
0: Ja. Det koster meg en 21.
1: Ja, ja, ja.
0: Nok for.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er så stakkars mennlig strukt vi.
1: Ja.
0: Men jeg skal på min eie. Han sier vi også at han var blevet gammel.
1: Ja.
0: Han sier til ikke skulle omgang på for å si at olika vær ikke tantøyen gå ut. Alt var bøylet. Det må ikke nevne det.
1: Nei.
0: Du tar en tøy som bare kravte sterke menn.
1: Ja.
0: Han som ikke var helsegod for han. Han regulert bara døy.
1: Ja.
0: Til han orket ikke.
1: Nei, nemlig.
0: Men hun var i 11 sist jo.
1: Ja. Ja.
0: Og kjøpte bare ved en kontrabok.
1: Ja.
0: Og henne krutje kom, ta var skulden løyga, men ikke større enn så. Han betalte det første kruksåret.
1: Ja.
0: Så nok fortjenest han opp.
1: Ja.
0: Får fra å ha tjent 1000 kroner om året ved en slopp til 11,000. Og så glemmer en trollar til England, så fisk.
1: Det var en størst løp.
0: Ja.
1: Ja. Klokken har gongt til åkken. Daniel, nu har vi dverig og gjør noe baden, og det er det som du minnes best.
0: Det er det som du minnes best, ja. Ja.
1: Og ungdomstøyene og manndomstøyene og til vår i Grønlandet. Og så kommer det i årene hver man gjør eldre. Hvordan er det blevet eldre? Nu er tiden så, nu er tiden 6 år. Hvordan er det blevet eldre?
0: Til deg, Øyne.
1: Vi skulle Øyne næste ved til, hvordan det er at, fylles vi herre nå?
0: Ja, nettopp.
1: Og det er det tydninger mest.
0: Det er man, tyverre, at skilte man ofte at man var yngre. Man lærte henne kjenne som unge dronker. Sjeit henne og her, det er omvendt. Da ble vi sannført om at det var en person som var deg fra mine sint.
1: Ja.
0: Og Golgata.
1: Ja.
0: Da ble vi frelst og igjen.
1: Ja.
0: Og alt siden da har vi yngste, har vi ikke hans her lei, men det er som kjøres munkon, så har vi det ikke alltid egnet så vel. Men jeg så her, og jeg kan ikke også med noe annet. Og jeg ble eldre, det var jeg aldri, det er eldre det at jeg hever det godt, og men, det er livet skal livast.
1: Yeah.
0: Man slipper ikke sted for det togene kommer.
1: Nei.
0: Men jeg har det godt, jeg har vært i havn, og jeg har passet inn det var i alt igjen. Det blir ofte så jeg får kjært, men det man gjør, og jeg mister konene Soria, får seg her og blir kjiftet etter i havn, så at jeg har haft det godt, og jeg har livet rukt lov.
1: Og tiden svimmer, ja, det var
0: ikke. Ja. Men det har vi sagt om noen atler som ganger inn i svimmehjelen, at det meste åker damer og vel til å sitte i hitarummen og snakke. Ja.
1: Men det er også noen tøtninger vi ikke tar.
0: Det er det,
1: ja.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og som er eldre, det er yngre mennene, det er damer så godt. Jeg spør jeg der om hva det er det er, og hva det er det, og hva det er. Jo. Og her er eksperter som Sverre Mortensen og Ærer som vil raskere å prate.
1: Ja.
0: Og med hun ikke det her, han er.
1: Ja. Men hatt det her, ta det inn så flott til havnet, det er godt å bygge vi havn. Er ikke det?
0: Jo, men jeg vet ikke.
1: Var det bedre sjore?
0: Nei, jeg langt stanket det sjore etter oss.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei. Som vi tar nu
0: så jeg var til meg slett på å spørre kona som skulle leve hva hun ville være til jeg forstod det at hun sette føtter spenn i affæra hun ville være i havn hun er fra Klagsborg
1: ja, hun som var bygget i havn
0: ja Og han har nu trekt seg nok til Svein.
1: Yeah.
0: Det er bare bygd av folk, ja, hun sier
1: det. Ja, det er mest alt. Ja. Og nu er tid vår 6 år gammel, men jeg minnes at dersom vi teker Luka og slutter er vi omkring hendingen og løyver noen, tiden tar seg øyne for om en mamma der ble sjuk. Og hun skulle til hospitalet.
0: Ja, tannsövan är huvud fyr.
1: Hon är huvud.
0: Hon är huvud i linten, nej.
1: Oh, ja.
0: Jag kan börja nästa, vet jag.
1: Ja.
0: Hon är helt långt att fortälja.
1: Ja.
0: Men, ja. Och så är vi en ära, ja. Ja, hon blev sjuk. Och så till haunar. Hon kunde inte färra till haunar. Det var inte ett av husen. Och var så nog... Fyra, en, sex, och tjej. Det är 8 sysen, 2. Äckligt. Ja. Men. Hon var en sån här bönare när kvinna. Det var sång och kvällde. Så säger hon god. Jag har en här bön till hon. Att hon sänder henne grint. Att hon ger sjuk i färd haunar. Och till att jag äta, jag kan inte fär. Morgon ettor, klockan 6, rösta ta grinta. Så får jag inte mer än ta det sövn. Hon är långt i så. Men en annan söva är från systermöjne. Som för att tvöra det med mamman är, hon skulle färla haunar. Och då tar man till färra tvöra det för att komma till haunar. Skulle mamma syns så vi gärna ta i och nu måste minnas till att föra tull upp i morgon och föra till gången till Kvalbjära då tar det i Assemalter och huset och då man föra norr och halta styra dem att skunta där norr och hon får till gången nyan och stigje marsna stigje med bygden och hea ta inte med nyan och mer nu är det fjallt i tåke. Och fjallt i Tokyo och vi är nöjtiga och arta, gruvliga, stärk, tjätta och så gott ut. Ja. Och man säger ofta vid henne att hon var bjärka att hos botten och vi är. Det är också lycka till Stig. Alla vägen lycka från Trönsjöslås botten för det västra. Og æstur til fróbjar í það stík svo tann svo villust að færa nýjan fró her hann skal bara færa bætt undabrekki aftur því hann er færa nýjan eftir fyrir það til kvalbjar að máma færa nýjan eftir og villust og hún við vía gangu móti brekk og róp kom úi og man kan sé alla öytna að at en kærum Norrberg var bústur og var vilst og þetta og fá bóin í hets og hver og var sorgarbúnar í veti dronkjunar að sýstinu var bústur og þær leita í allan veg og fyrir gerna langa sögu stutta svo var hún funnum að með var að tvörar sem hegin en hund. Då har jag varit ute i 36 timmar ute. Nacken och beinen, beren, enkelsocken och en skjutenskån. Och hon har ju gynnt sig. Man kan säga emot i avgrunden. Hon har gynnt sig. Det var som henne från och till ändarna borna. Och jag manglar ju i att stöja sig och däv. Och så färra fjör till fauna nior. Hundratals man. Han snottade i spår. Och han kom att till mannen ut ur tåken. Och han ville. Och han rann undan mannen och med honom att han och lyckade henne.
1: Ja.
0: Och ta ju han kämpar här. Ta Ta bara rötten när vi har sett ån.
1: Allvar?
0: Ja. Hon säger alltid ta ett till det. Hon är i bygget god om att bjärka sin liv.
1: Ja.
0: Det hon var så bantjum för det att inte ha blivit funn.
1: Ja.
0: Men hon hörde råp alla stäni av munnen.
1: Ja.
0: Och så ena fristen till tvöra med honom. Som heter Pauli Magnussen. Han så ötlig harmälte med honom och han röpte så och bät här råpa vujar norrrättor. Och det kom så runt. Och där är lite för en tjej och sig och honom att hon var funn.
1: Ja.
0: Och glävar hon.
1: Ja.
0: Kom så till Kvalpjär på Tamuatan.
1: Ja. Nu skulle vi vilja runt det av, men där vi täcka lycka hetta sista, kvart har Jesus haft att säga för tion?
0: Ja, allt.
1: Ja.
0: Ja, allt. Ein kvar trick var det ära en fotla visse. Ja. Ikke en halva visse.
1: Nej.
0: Her en fotla visse.
1: Ja.
0: Jeg hanner til Och han är över här. Han blev född här som några kramar minst.
1: Ja.
0: Och han blev sänd till heimen honom.
1: Ja.
0: Och heimen vill jag inte göra vänner till det. Det här drog vi han.
1: Ja.
0: Så han är över mycket frälsare. Lycka för att vi var 16 år.
1: Ja. Och till hur hilt det?
0: Till hur hilt det är att vi
1: Ja.
0: Men jag vill inte vara här för i hand som vi borde vara. Och det kan inte rosa sig. Ja.
1: Nej.
0: Och det är det som är svitsig.
1: Ja.
0: Men han är till fred som
1: ligger där. Ja. Han är trofast då?
0: Han är trofast.
1: Ja.
0: Och sannor av år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och öd lyfter han så att stanna vid.
0: Ja. Ja. Och vår nutjebröjor.
1: Ja.
0: Och livet är... Fyra. Fyra efter.
1: Ja.
0: Alla hinner färnor.
1: Ja. Och det är gott att ha herran vid när man är äldst.
0: Ja.
1: Och det stort efter kan man rockna vid.
0: Ja.
1: När man är sex och
0: man är, alltså jag ser ju mig, jag är ju ett liv för det. Att ödla vad det betor. Nu är det maskiner i arbetet. Förr och inte papparna för oss. Det minns till att lägga pappa och kanske ena vid. Och inte bara han, men alla pappar. Att få stärk. Drömdjur,
1: yeah.
0: Stärka män
1: yeah.
0: Och ta god av inte kvar som helst i detta kvart bein av sig det blev kokat till sopan och det, och det var för öje
1: ja.
0: Det var det
1: ja. Nu halte jag att vi har kommit till ändan klockan är färden av halken 11 och vi har pratat lunch samman och vi har finnit nek att veta om de trojorna som var så trutningar mycket för föringar. Det har varit en trutningar mycket troj och ösna till att det är snäck brott nu.
0: Och sig karlar är som och i mitt och folk.
1: Ja.
0: Kanske det vi kommer för en öro.
1: Och hjälpt och för en öro.
0: Kvar jag för en dag så kanske det är gråt i huset och huset.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, till östen brott ganska.
0: Brott är nog brott.
1: Ja.
0: Det har vi bara sagt till dig, nej, för det finns ju mörkt.
1: Ja.
0: Och till... Ta i pappen mot för att gräva här. Man heter nästan att slänga, alltså. Så tar vi... Här kommer vi ut kyrkigären och... Han var välkänt med vår. Så säger han med vår att... Ja. Ja, ja. Han är som Norrbergfären. Ja, ja. Hade vi en gång. Nu är hans här namn utstryka för alla tojor. Han tar sig i den annars. Vi händer man och nät. Nustan är för han liva.
1: Ja.
0: Och i alla rävar.
1: Ja. Men det. Daniel, jag tackar dig för att du kom snigen til okken her I linden I morgen.
0: Ja, ja.
1: Og vi tar var tosa nekv, og vi tar var lars nekv.
0: Att blanda kors.
1: Just ja.
0: Himmels, ja, ja.
1: Stora tack för att du ville komma nya.
0: Ja, ja. Det är tack så mycket för det. Amma, man kan få det ut.
1: Ja. Yeah. Och jag har alltid vi för att ända ju en sanche av Ebenezer Kornon.
0: Ja.
1: Nu ska vi för hitcha kvar er här är så näkver. Där ska vi täcka Ebenezer Kornon vi. Ödel dörd vi är gods.
0: Han får ni,
1: ja. Ja, han tackar vi. Tack för det.
0: Ja. Sjöld takk.
1: Og god sykning.
0: Ja, samme leis.

0: Hentan han upptök han hon och Jordan och Klaxvik och är inne och vi är Christian Martin Rasmussen och han har gjort det att sätta upp den här samlet. Tack för det här Christian Martin.
1: Tack så mycket. Det är spännande att du får spela om.
0: Ja, ja.
1: Det är särskilt att du får spela till det.
0: Vi tackar det pura rollet.
1: Ja, ja.
0: Du vet Rasmussen lätt namn och jag vet att Rasmussen namn till sina söv i Klaxvik. Det kom några Det tror jag bara är av Kibanes till Klaxvikar.
1: Ja. Jag tror att jag bara är av den äste han är att jag kvann Rasmussen. Han och Klavos har kommit först. De hade en sån nöjd som tog. Och så kom Abbe och sa att han var tämte yngre. Och han, Abbe var 15 år till han kom. Och jag hade omkring 1900 Abbe kom Klaxvikar.
0: Var det Rasmussen lett nå?
1: Ja, det var Rasmussen, ja.
0: Men blev alle kattlare i gråten nå?
1: Nei, jeg hadde ikke til kanskje anker og kattlare Abba, eller kattlare Abba for Kristian og gråten. Han ble kattlare Kristian og gråten, men det er hei han og Kibanes. Jekvann som bygde her og ut i gråten og som kattlare det. Han tok navnet viss her som stena. Men her som Abba bo er med selek, det Det er sten han. Altså, alle kan ikke kjenne grøtene, men det er sten han er ikke grøtene. Det var selv ikke. Ja. Og Klavos, det kallet han lykkende Klavos Trøtlagil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men da man er med noen bandet om å snakke om ute grøtene, så tar seg man bare om at sten han er et eller annet, om bøyling, og også om en familie.
1: Ja, det er rett. Ja, Abbe bare kallet han kjenne grøtene, og så vidt han kallet kjip opp etter om, så. Så det är ordentligt festival, men det kommer av Kibanes. Ja. Med gråten och Kibanes, det är det samma bra.
0: Men här så tror jag att Bajanen som kommer till Klaxvikar, tar han ägbar efterkommare i Klaxvikar?
1: Ja. Jag har visst tala, men det är en ägbar, ja. Men jag har på om med pappa yngst och samma alldeles dronker. Så han, det är bara vi som jag har rastat med honom och vi tar Bajanen och sånt. Men här är det grönt någon, här var det en bortkär och tar det. Och det var Rasmussen.
0: Och det var Rasmussen och Kristian och i byn och i minnes till att kippa en grymor och
1: ja. Grymor,
0: fotograferen till Rasmussen.
1: Heiler, ja. Han är det. Det är en bit rymningar.
0: Ja. Och så är det Steingrim som Nekva Siner och han är tja DMI.
1: Ja, nämligen. Han,
0: Alex.
1: Alex Rasmussen, ja. Han är
0: Och Bajan sa att han inte har till allt.
1: Ja, han är känd död.
0: Ja, det var man säger. Men du växte upp till Abba då?
1: Ja, jag växte upp till Abba men om. Ja. Vi fötter, men vi tror ju först syskon, vi är född. Pappa var yngst och mamma han skiftes in till Abba och Amma, jag säger inte. Och vi tror ju så född här. Här kör Marien och jag. Och där som pappa byggde här uppe här, Omafyrren. Då flottade jag nya, men jag förångade vi. Jag blev verande. Då var vi där pappa var yngst, då var jag lite syskna färre ut. Och där som jag förr i något hus och blev tömt. Bär om och uppe, så det hade mig ett jassar. Marianna, hans Ingrid, hon var nog sån här kvar i Östen. Hon var äldsta om och bad, men hon föll så i Östen. Så var det bara vi tror i Eva om och upp, efter det.
0: Men det var stort med Lusen?
1: Stort med Lusen, ja. Det var.
0: Och mamma, hon var alltid över?
1: Hon var alltid över.
0: Det var Lena?
1: Lena, ja. Kallade Lena.
0: Men du började växa så upp till Abbedun, Ammedun och flott ju eget omgång till nian till henne, eller nian till föräldern, men kom så dagliga till föräldern, tror
1: du? Ja, ja. Det var det. Jag kom inte, alltså, jag har stått med husen, så jag var faktiskt bara med husen. Jag svev alltid nere, som är minst, men jag hade för skola, så synder att man har för skola, ta flott ju nian till Men vi är nekv, tja, om och upp.
0: Hvordan vill du lösa Ammedun och Abbedun?
1: Ja, det var Abbe var særlig, han var også serer, og amma, hun var lustig. Ja. Blant jeg grunnet til at dette skulle snakkes, så for amma, så tok hun seg av det. Men Abbe, han var mer seg i snegg, og men sånn tar som han sier til at det er nok vekt, men amma var mer tann utadventa, og Abbe var innadventa, det var som han lusset det. Det var veldig gøy med alt det, og særlig gøy. Og det var kanskje... Jeg dronker og kom her, og her var nok noen jenter, og så fikk papi ut, og Marien her kjører. Og så kommer dronker, fitte dronker, så at... Så jeg bare overfor jeg var nok så kjedelig av dem. Det har vi hørt, og så hørt meg kvist, jeg får se. Ja. Jo, det var godt å vekse opp, det var kjekt og godt, og det var... Og ja, skikkelig folk, også vi var i kyrkje vi omme, og i minste appen fattig å sitte med den gamle bøypen vi gotisk om bøkstav og lese. Amma leser ikke, men hun sikna i, men det er sjank og sånt, og det er for ut.
0: Og det er feil var vi der?
1: Det er feil var vi med, ja. Lært feil var.
0: Det då så gick chans som en assistning.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Ja. Men vi så vänder efter till omstående Klaxvik då för att tjeje för det var där bojuren alltså så Klaxvik så bo plats från och andra och 45 och till trus alltså bojuren vax vi är vad som man det var 70% som fuckat till öktes då.
1: Ja. Okay,
0: det kom fuck alla ständer från.
1: Ja.
0: Det var ung folk, det var familjer.
1: Ja.
0: Och det var nog en stor uppgång för myndlökarna på inne lokalt.
1: Ja. Det var det väl jag sett en nyhet där men jag tog sig då och ta en också. Och tajdu tog sig om det här så var det också med att jag tar ju pappa byggde. Jag minns inte det jag byggde, men jag tar ju 3-4 år. Jag minns inte om stöjping eller något sådant, men jag minns att nu har jag varit i hus på ett fyra år. Och det är bara 200 meter och sådant. Och jag var löjlig i Tjattlarna. Och det hade varit allt som jag var dum. Jag minns inte att det inte var folk att bo i Tjattlarna. Og det var Emils folk, små familjer, 8-2 bøten, og det bor nok her til medan det bygde sin hus. Så det var jo nøylig Esbjørnrette bostøven, så det er ikke noe funnet vi.
0: Det var nekvar tjattere løylig etter
1: klassen, va? Ja, det var det.
0: Skolen har vi ikke vært, altså skolen har sånne oppgjøringer, det kom sånn ikke bare som færre skolen, og flokkene blir jo en tredje, det har vært veldig trusht da.
1: Ja, veldig trusht, ja. Det var A, B, C, klakk. Jeg er ikke sikker til det minste, ja. Så det var en tredje bare hver en.
0: Men jeg, Kristian, sier du var 13 år, så sier du at du tømmer ikke kring skolen vår.
1: Nei.
0: Du har hørt hver hver hver hver hver hver hver hver hver hver
1: hver hver hver hver hver sikkert. Altså, første som minnes i Kjekkvind, det var sånn appen, men han var tar, han var, ja, han råkna, han var i altrusjen han tar, han var 80-årig gammel i VM. Og tar vi han ut ved maskinbatt, det var altrusjer appar, så det var jo, det ble faktisk ekne appabass.
0: Okay.
1: Det var Øyes Johan, han var Øye. Alltså, inte han var Øyes Johan som bodde i Kausten. Det var en
0: annan.
1: Ja, en annan som bodde här i Ure. Och så var det Johan Sahenon och Appen. Tar vi ut samman. Ja, han... Øyes Johan och Johanus, han åtte på atten. Det var näka yngre än det var halvtid. Så det var första... Fyrsta som minnes til Sjölu, det var til Appe for Lildreg var, og kom Astra Lildreg var. Pappa, han var i Palasjad nu, og Rennlandi, og det var, jeg visste bare han var chips, og... Så det ble ulla nær, og det ble fyrir støt kjad av hon, og vi drekka det her kom Atter, og alt det, det var... Jeg slapp så vidt han var snakt, Lildreg var. bygges den gamle mannen. Men jeg var så forferdelig å se oss, at vi var två turer og ville slippe vi, men det var men ikke å se oss. Men hun var der. Bare til å slippe sikk stima fra Stenkabrunnen og Iver her som base var nedanfor ikke. Det var størst opplevelse bare. Og kanskje slippe større av det. Så jeg ble liksom grunnlag til Kjekven, Hode Kjekven. Ja, vart.
0: Men jag var då först till chips ordliga Arndorf. Arndorf fyllt första.
1: Just det, ja. Ja. Ja, det är som jag sa om det, att jag tog till länge skola och jag hade inte kikat mig till ett land, men systrarna som jag ser det, det är råplatser och kikat mig till ett land nu. Och hej, det som du där kallar för damp eller också, bokstavar, men men så kjem klakkur ut rusk og pappra fra klakk. Og jeg er ved omkring turer på Lagsjøtten til så langt så, men og jeg vil slippe vidt Grønlands. Og jeg juka, hette her er i maimanna, et eller annet, fyrsta prøymann, vi fyller fyrstan og i kjeikna prøyl.
0: Du fyllt fyrst anna i Einundsrush?
1: Ja. Og da har jeg klakket ved, altså han er ved Kjørstura, Grønland jo, og det er Holland. Da har jeg vært til Holland jo som løsfisk, og så er det slipper vi, og papp sier nøy, og mamma sier nøy, og det var, man skal kjøre skola litt nå. Men jeg hadde jo, man kom til færre skolan, da man fyllt fyrst anna, hvis man men vanligt var man gick till skolan och livet.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Men så sa du till kursen och kursen är i minnesen av dagen och jag lojkar ju i skulder vi och säger nej. Och så får jag in stovna och smäcka i orden efter och så hör jag dig prata. Mamma och pappa. Då säger mamma vid pappa. Det var den pallet at jeg var ikke nødt til å tenke noe rønt. Jeg tror ikke han etter høy. Og til han sånn ble, jeg slapp vi. Da var jeg 13 år, fylte 14 år med vidt. Det var kommet til Grønland, da kappet han også seg.
0: Og hette er etter saltfiske lønnskip?
1: Etter saltfiske lønnskip, ja.
0: Da kom en egress ned, stal lønnskip til fargjert ta.
1: Ja. Jeg snakker med kommende her i fire, ja, og under sånn trusk, og da kom Nekko, Egon S, og Pilsson, alle kom, og det var Nekko Lundebakka, ja.
0: Det var 13-14 år gammel, og ja, på bord, så er det sånn kjiparen, det er forskjellig over at det var sånn kjiparen.
1: Nei, absolutt ikke. Det er alltid han passer øyelig vel på. Det var jeg rundt vi i Øsne, og det var hunden fremme kjærlighet. Det var en kjiparen, så jeg. Men nei, jeg hadde ikke gått. Jeg glemte at det skulle være over. Jeg var i kjøver som jeg sitte i over, men slapp jeg også av i kjøver. Jeg hadde det ikke egentlig gått, jeg hadde ikke.
0: Da man som er 14 år gammel, det her stand her, og ekna, og alt det her, altså. Og det vil man nesten sagt, at badnaverden er kommet på i, hvis man. Men du tog det vi skje av tog?
1: Jeg hadde ikke, nei. Man styrste det alltid til. Det var kjøtt at att det heter att av hejsa som kallar jag att hejsa torsken till fläschingar. Det blir också för att vara att nog så sträva arbetet att hejsa till förra mans. Så flakt. Och det var nog kört att det blev sett till det. Inte på den vägen, inte första turen, men nästa turen stod vi kursan där. Och det blev sett till hejsa, det minns. Så det var.
0: Det var som mannen som førde chips fyrsene gang. Tar små dranger som blir til menn. Det var ikke middelting her.
1: Nei, det var ikke middelting, nei. Nei,
0: Det var ikke middelting, ja. Men hadde vært din første tur, og kjekkveren ble på ankramat, at du tar hjem, kan man si.
1: Ja, det var man sier, ja.

0: Christian Martin, du sier at tid var under øynene som skjer i Grønland, vi klatsje og slår ikke vart i turen.
1: Ja, stann turen, først turen, det kjøter han. Jeg hadde ikke vært bare 35 dager eller 40 dager, men vanlig å være at for at man fører noen matter, så var han en grønne kjørt for man. Det var nok så vanlig, halvtid var nok så vanlig. Kjøpene fører jo i april med Grønland, så kom det etter, og så fører det i en sommertur ved Snell. Okay. Da juni. Ja. Juni, juli, og så var det lysfisker om hestene der.
0: På 14 år gammal, fikk du fotla mannika part?
1: Nei, jeg fikk halvann part. Halvann part første turen, og tre kvart part neste turen.
0: Så det var etter alt tre, altså?
1: I både, ja, ja, til alt, ja.
0: Og etter meg kunne hoksamere spørst om at her vi tror var løyven noen, altså, hvordan vi tog ombord, ble det lyst til lester, eller antakt, eller noe sånt ombord?
1: Ja, når jeg tar møter, da røyste hun. Det var... Pappi, her var nærkere menn og bor, som... Det ble alltid på et møte, minst døgnet for tvær, så jeg fikk ganske røysene iver. Og røysene i høyen. Og det var vanlige møter som man kjenner fra Bethesda, eller fra... Det var Sundsjø, og så... Og Bie, og så Tala, og... Det var Klaus og kone, som vi kallar det, han har gjort nok det, og så en svinning som kokker, han minns det vel, han er ikke vennlig å tale, og pape i høysene. Og det var en sånn møte som var døgn. Han var tøyma, tre kvarter og kvart, med messen. Og det møtte jeg alle opp.
0: Det kom et mann, ikke?
1: Ja, det var det.
0: Vi talte fram i praten med Christian Marston Rasmussen. Christian Marston säger att pappen är kypar av klatsche och han har helt möter ombord. Ja. Han är inte alltid vid en sån talande med att det kommer till det andra del.
1: Nej. Pappen kom till Trygg i Nyssen Kjellrush. Var han där så är han. Så vet jag vad jag ska skicka mig till. Ganska kyrkje, men det var lite tråd. Mamma min, hon kom til Trygg som 16 år gammel ute av Rydvig. Det var vittna. En ungdomsmøte Rydvig. Mikjelsson Rydvig. Men pappfyrst til Grønland, så blasjet nu i Kjell Trus, og han er så fortalt det at han ber god om å frelse seg og for å lese, og han ble så frelst rundt av turen i Grønland. Så da han kommer etter og mest, så er han en brøtt i meg og før jeg ganger møte og vel så betestet som så et andal i høyen. Og det er faktisk en som jeg minnes. Dette skjer jeg tror ikke. Jeg lukker å være tøkker og gammel, men jeg minnes ikke til Løyve som var på Arjen. Da jeg, som sagt, jeg boende ikke. Jeg var med Abba og det var bevære ved da. Vars med fire. Det var kjedelig opplevelse.
0: Okay.
1: Men jeg var ikke at jeg var ikke. Det var ikke vel vår i alt og jo. Det var ikke fra siste når jeg var i sned. Det var ikke alt og så godt. Men ta blev en brøyting i høyden. Og det var sånn en rullig pastor aldri at ta en ferdig at jeg var møter ombord. Og pappa vittnet i salen og nøysene. Jeg har ikke gitt sundagsskolen som spørsmål. Vi er kanskje anket og vi er anket kamerat i KFOM og kanskje også i Bethesda. Minnes lyde til det, men det var faktisk som bor i Kip nå som jeg ble kattlet over til den. Møtet var ombord og vi møtte opp. Men jeg var 16 år da jeg kom til Rikv.
0: Det er så annerledes enn i Rydde her, hva var det sant?
1: Det är ju så sjukt att vara, ja. Ja.
0: Men det hände så att du kommer, ja, du är så nära tur att du chips tar. Och du är allt annat.
1: Ja, ja. Bär ju rannan du i fisk och... Ja.
0: Men mamma, du, hon är ju helt till att Christian Marston har nog haft bruk för att vara styrst och sänder ut i Bokliga.
1: Ja, nämligen.
0: Hon gör det något som du inte stämde så väl.
1: Ja, nämligen. Ja, det är ibland. Ja, ja, det är till rätt. Jag vet inte, jag kom i attu, alltså rannan till varen och nu säger mamma att jag har tecknat till hanskola.
0: Och hur gammal var det då? 16-talet?
1: 16-talet, ja. Alltså 16-talet, ja. 16-talet. Och jag hade att, jag var inte med, jag hade att jag skrev brev till mamma och det var hon nog sa att det var lite chill, alltså. Men det var det inte, men hon... Hon skulle vita att jag var trångt till att jag skulle färra. Och jag är till näkare som måtte jag få. Jag synte mig. Så det var, men jag är med mig allt, men det enda var att jag hade förslått landar. Och här var som Marius och Johansson.
0: Och du har skått Marius Johansson, ja.
1: Ja. Och Johan Skalia, vet han. Hette mig han. Ja, det var fint. Det är lika gott. Och...
0: Men det känner Uncle Klaxinger som förvis? Och...
1: Jo, nämligen. Hon lockade mamma sig med att gärna i sina träffar i Färgsland. Jo, det är för att för är rancher. Som du känner. Anna Kaliake och en av sig är minst stånd. Okej, så det tar jag alltid på att det är inte...
0: Du har ikke hatt ansamme andre bøy?
1: Ja, så har jeg sagt det, vi høver stedet. Så det var ikke bare ved det her, men det er ikke kvint.
0: Bøy du så er det du hatt noen bøy?
1: Jeg bøy, ja, i Hanskolen, ja. Jeg bøy med noen.
0: Og hvordan lenge var du så i Hanskolen?
1: Han begynte jo om hest og... Det var jo vedtvedsrollen og røylet her, ja. Jag är inte alla togina. Jag gav så lite som drar. Jag hade för vid till Grönlands och Kipstad. Kanske det finns ju nog av det. Men här var det just att jag kopierade. Det fanns någon kron där.
0: Ja, ja. Du styrste det jag synte bakliga som kanske mamma var helt trångt till. Men här var det ösne ärar under avbyggda folk och en jenta som kommer sådana sol som
1: tog mig. Ja, lätt upp, ja. Men det var sådana tärer här, det här var en sån forskola för kyrkosyster. Det var bara rönkjur då, som kyrkjur halskola. Det var bara rönkjur, men så var det, så innan var det byggningar som jenter som kyrkjur forskola till kyrkosyster bo. Men vi dödde samman som kantinne och kom samman. Så här var så fick jag inte vara som jag fick åt dig, ja, men så det var sånt äldre än vid röntgen. Det var kommit sånt långt, men det är Jackson. Ja.
0: Han är andra lärarintresse.
1: Ja, ja.
0: Det är snarare kunnat till.
1: Ja, ja. Ja, jag kan fortälla till att jag plejer att fortälla till att det är för mannen med uppe av Björn Begraf. Men ta sig runt till att när jag är akkurat att biblioteket kommer vi med en möt. Och hon vann så är för att möta i Ebenezer. Och det var också när vi till att kalla mig till omvändning. Ja, det jag visste det att som stövare tar så var det skott och så hade jag kommit efter och slapp i 20, som man säger det. Ja, det är ju värst i 20. Men det check är för så till Grönland som var det vid Klatschen. Då talade jag upp det. Och og ta i vidt som sommer til stedet til ta satt han för väl och talade som blev kallt över och bär god om att jag kom in i mitt liv och jag visste att hon var frälst tryggvande och jag visste att jag var inte tryggvande, det visste jag. Det manglade en äka. Och ta bär så god om att jag frälsade mig och men jag blev inte frälst på den vägen. Alltså jag fick inte tro att visste på den vägen, men för att läsa och bia och men jag är snart tur någon till grannas. Då tackar jag. Då kom jag till troar visse via det jag sa. Och då är jag tackar för rättsna. Då fick jag fri med god.
0: Och du har fri sedan?
1: Och sedan har vi haft fri, ja. Det är inte alltid varit lycka, men till och med som här är färdig åter till kutchen om börjar be av vet hur annars jag är låg läs och tacka jag det var vändpunkt som är
0: det när vi att hamna mer är vi en skip är ensam och att det är ganska lätt är att
1: ja ta
0: jag kommer ju också vi du jobbar också som att han blev utdöjd på larmen.
1: Ja, ganska det. Det var inte något dramatik vid några inläggningar. Det var stilt fredligt och vi skilt giver och det var gavt ut. Jag tänkte att vi kan cykla och det var mer reflektering och också han jobbar också om det andra det tingen. Jag hejde sin riktvis nere att det inte man har också hört män vittna om att och det är blick man men ta kan ni se.
0: Nej. Men man ser en dreamsk slå av förgång att det kommer till den fysiska förgången och det är säkert att det kommer till det andra.
1: Ja, det har man ju kommit till. Det är ju som människor upplever det här, ja.
0: Men att vi kört att tryck. Jag har vitt fri stund att skriva.
1: Nej, nej,
0: det är så till han.
1: Det är som frier.
0: Att frier är värre här.
1: Ja.
0: Men hentan
1: det är en antal av den personen, ja.
0: Hentan gav en sjukrasister som har attas ur Hawaii som kallas för Jan-Lisa. Ja. Det blir så gift.
1: Det blir gift, ja.
0: Han var det onker.
1: Ja, det måste vara konga bra.
0: Men ja, du är först till Chips 13 år gammal och du är gift i kväll 19 år gammal.
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Man kan säga att du har en alltså omgång ungdom för direkt och så ja. Blir du
1: från
0: familjemäver och till få trusjärsiner, Jan, Ejon och Boje.
1: Ja.
0: Och tar jag inte arv, man kan säga. Jag har hållit check för honom. Han får röja till nästa att han.
1: Ja, det är han. Då är jag snudd check men jag var han är äldst och han är ju och men han var inte ich för lösa show mig han var så otrolig en grej show och så och det är inte akkurat han typen helt det som men han var målt av verklig ja då tog jag skolan och allt det här tar han ju slinger och allt sånt och var inte kanske han för att men han vill

0: Og vi talte frem, vi pratet med Christian Marsten Rasmussen i Klaksvik. Christian Marsten tog over, nevnte dere tog over til Kips, og vi har haft til Løyva Sjønen, og vi som man sier, løntekere, eller ikke høyre, men det hendte så til at det er som får hod til at øya skip.
1: Ja. Det här var öde till fältet, fast det här är... Jag hade köpt här några atlan mot det här, några drejmer mot det här, blåa kyrbojar och så, det här hade inte. Det var också till fältet, det var... Alltså atlan av Jakob E och Grönland och det var så mycket kjölper och... De stora lögna bara som var ute i borgarna, så skallan, kommer tjej i rusch. Og ta vi akkurat til året da jeg fikk kjiberaksamen. Kjeit rusk. Og da kom nok større lønneballer da. Det var Borgane Sanserik og Norrbyggven kom i havn og som Løyre Heppne kom i snø. Men det gikk ikke godt. Det var en blinning av togjer. Nu hon hade grannsyskapen helt bært. Og da började jeg bygge om til kraftlokk. Da er det flere lønbader, bære smarri og større. Så kom jeg til General Fjers, og tar jeg først ved Kibar i Borgannesen og Grøy. Jeg fyrst til Kibar i 8 trus mest, og en kjører gammel.
0: Bara 21 år gammal sig bara.
1: Ja, tjej som hans. Till Holland. 4-5 månader. Och det här var en själv familjeliv. Nej. Jag har fått det i tjej i Rus. Och det kommer jag att känna mig 20 år. Då så får jag nog till Tulsen. Tulsen var röjare. Och jag får nog till Tulsen. Det är en så ser vi igen att... Ja, det heter så en kjeld ut, skal du jo ringte for folk, og skal du jo en kjeld ut. Skulle ikke være bitt av borgen sånn til kraftlokk. Og Tulsen, han sverre prompte, nei, det gjør jeg vel ikke. Men, hvis borgen er bygd til pappa din, og tikkun, og hvis tid av hun er bitt av noen kraftlokk, så kunne du bare kjeipa. Og du skulle få en lea det, ja. Og jeg ble pura paffe, og det heter ikke det som jeg råkna i. Men jeg først så hivet paffe til et løs, og sier paffe av Tulsen, som sier at vi kommer gå kjeipa borgens. Det har tog jeg ikke på, men vi først så hivet om. Og han måtte da. Det var øyla kjøtt fra. Hvis vi måtte da, så måtte jeg han da. Og det har jeg kjøtt fyrir så vidt det. Vi köpte oss på början här så... Men först och samt så arbetade vi att bygga om på den här vägen. Men för att ni kom land och gjorde en fina tur, satska tur. Som kibbojare av första tur. Men så landade jag i Esbjerg och så tar vi en fina starter som... Så behovet för att bygga... Bygge om mellom til at jeg tar fall, og jeg vil gjøre det flere gav at jeg gjorde. Men vi kom så, etter løyve vi, etter som mulig, og så tar jeg til at det er lenge turer og familieløyve, jeg styrte noe som fyrer at jeg var til som mitt endelige starv, at gjøre så lenge satskaturerne her.
0: Og bøtnene vekser opp uten å kjenne pappa.
1: Ja, nemlig, ja. Så jeg drømte det her nå, for å ha skip, så drømte jeg om at jeg færre steppe på i Nødavunnen. Det på Lagska. Og til enda så tog jeg vidt få ivetekke kontrakter og skala. Og som grøt nå kommer i 1945. Vi ivetekke kontrakter og gått samfunnet, faktisk. Jag kände Görg och det är flatte där och han är kontaktad i Fackstockholm och tar ett jobb där och hade jag någon kontraktad träat men bjöd jag honom. Så Så när började då tal över vi att kom på något av en eller på det belagska stitchedurar och det är som till den där den längs över att han då fick jag bara något.
0: Nej. För det var en stor månader med det belagska men också saltfiska lunchen.
1: Ja. Nej, det var en rätt valg. Det var alltid det han var.
0: Men kanske man tar det över så länge turarna och det funnade det och ja, du säger att du får skipa examen 20 år gammal och du får skipa först för 21 år gammal. Mm. Så här vi hos Spyrk och Sverige, vi tror att vännerna tror att vi var borg och var det. Antakt helt när borg och...
1: Ja, vi hade ju antakt från borg, ja. Att du vöter av och till och... Men det var sälja rösen om. Så pratade vi då rösen... att lust efter var Transworld Radio.
0: Från Monte Carlo?
1: Monte Carlo. Det hördes väl där i uren.
0: Ja.
1: Det hade ju varit sådana kvöld. Det var nog kvöld det kände och...
0: Jag hade ju att tygna blev ångte flottare. Ångte var det tusch kvöld klockan.
1: Ja, gott är det, ja. Ta blant det litt snilt
0: da. Førgen aldri det var om noe tutsch og tøyna, så vet ikke hva tøy du var.
1: Ja, vi var ikke fullt klokken, det minnes ikke. Det var en kvalitet, jeg aldri minnes det, at han lukter alt, så var det. Så ta blant det kvar og bøya, og litt snilt og lukste etter sned, og få en kaffemann, og det var sin rød, han løtt. Og så det var sånne det. Det hadde vært sånne det nok så lunsj, det var. Det er jo, vi der jo, vi er jo, vi er jo, och till 85 så i Sjögrödna kämmer. Det var en ett tag, ta fyllde vi inte. Det var pappa köpt stommar och kibar och ta.
0: Jag hade att den första sändningen när vi transferade Radio Birra jag åkte i 63 eller här och Norge. Okej. Och där stod på en, alltså...
1: Ja.
0: Är man inne i forskningen?
1: Ja, det var en tar och vi, ja.
0: Det var ett kors till er och kvar jag

0: hade ju det så här tillgång från Frank så där att be om samtal till början är så. Man kunde be om samtal i Ullung på radio. Och så ringde jag upp att det är så inte färdig skivna och så ringde jag upp att här kommer vi inga fler idéer. Och så kom det efter att vi där finns färdig skivna ska samtidigt stanna vid i, där ska du kanslera. Ja. Så kom det på samband vid Jokken mitt och natten då. Så ringde jag på en hemma och det var samband och ganska mitt och natten då. Så fick man samtidigt som kanske hörs ditt land. Ja. Men det var och vi var bara ena för inne av turen. Så tog jag fem manna veck och ena för inne. Och tar sig vid ut hon och fick bröd. Så gärna var jag samtidigt i Iver, Lundby Radio. Det var det. Och det var kjolta.
1: Så negvi brått kan man
0: säga. Negvi brått, ja.

0: Vi pratar med Christian Marston Rasmussen här i Klaxvik. Christian Marston, du vinner på din karriär som skipare och längdturar och allt detta forskjell. Alltså så kom spärklig balans att det och det ankra turar i mitten eller
1: ja.
0: Det har blivit ett knappt skifte från att vara skipare till att vara skipare.
1: Nej, det är inte knappt, men det har nog så ringt var det att i allt fall det att jag vill köra då när han när jag vill skipa det för sjöar och att det är färd på land och blir röjare det är omkant till världen jag kan som jag har långt sett eller då tog in mig men jag kan ha skojat in att Eiler Jakobsen skriver med honom över Kjörsten ska jag göra en rå lägg dig inte för tullig på land så jag att ta ett ombord så råkar jag till följa till makt av den uppgaven men hvis du får en sätt att vi har skrivit ombord så får du följa till att du inte maktar uppgaven och därför har slut på att tacka ni vittna sådana här färdighet eller sådana här som är säger Eiler tack har vi faktiskt inte lättäktar och jag kan du han går du tro att jag slått på land men jag kör alltid och sådana tog och drönsen kommer till och tar i kypare och tar i rascher och donar ner och kypen blir mer och mer avancerad och men så det här var faktiskt så lojande att det är lust att ta i det av och men så kom för någon annan sedan så tyktar ska ju ändå nu just och så tänkte mig så nej ja det är ju tyktar ska ju efter tror jag att håren, hvis jag har tyktar ska ju så är håren affära och faktiskt vi de nu kypen och ner där hvis det blir förlängt med klurarna så blir det tyngre att han kommer ombord. Så nu är det 4 år sedan jag vill. Men det var en löjande utgång och en naturlig utgång. Men det var inte lätt, det var det inte.
0: Nej. Det är tryckta kröver som är nu och som är avsett i löv och sådana. Det existerar just att du förtryckte
1: första sin. Nej, slett inte. Nej.
0: Men det är nog vi tar över oss lite nu.
1: Ja. Det är ganska mer att ätterligt och kommunikation vid land och löjver och allt det här till det väldigt krävande kör kibaren där det är nog klar att ta en person som har ödra fiska och tova och allt det här men till en person som faller också tungt länta så det är väl fint det är livet väl och hävda gott och trus vid det som nu tänker man lätt om ger det som tog mig faktiskt.
0: Du är tacksam för livet?
1: Jag är tacksam, ja. Stadväg är jag aktiv, jag är nämnda form av renn och fäller någon och till att bli störst fäller och till nekvar jag stöder till då. Så.
0: Men människa livet är bara brej och ser herren. Det upplevde jag att bara abbat man att få fri och god fridom.
1: Ja.
0: Där man så lukar som hyggar att röra liv och så är kvät är det så. Så det har fyr.
1: Ja, det är faktiskt det. Och jag vill säga det att det gick inte bra gott. Vi slapp nu det väl i köken och alla matar. Men jag tycker att det är fullt och fast att det är en högre makt som utan har folk hemma som har bygget och inte till att jag är väl en särlig kyla med över och allt men till mig är att anker är helt i handen i vrocken och då kommer det inte att dra i det här vi gläder och men jag har här när jag är fyra det här som är väl. Och ja, det är gott och öst jag kunde vara vid till att stola tajna som jag alltid haft av av fyr med kjön och vi är i Grönland och vi är i Tjonktøy och så allt kan nämna det här i världen för att Filip sa inte någon och vi är i Monika det är ju från Skånen det här var det nog det vi så men jag har angått vi talande med över och det är faktiskt på en måte har vi varit nog så kätter av tog jag det själv nu har du en talande med över Simon och det är en ävne som något som jag finns ju det har jag väldigt haft men jag har det bara inte jag har också haft en ont att det var yngre och så upp till några män som Kaj Johansson döms så var det kypare och Och hej och jag gav övner att jag tar sig på svår. Och i voice från öron så säger jag inte så här någon att han har läst nek på. Och i rönt det här, men det blev hon ganska tillnäckad. Jag vet att jag inte vill det där. Men det var så tog jag färdigt till det.
0: Du nämnde att du är vid Philips och någon. Ja. Men det är missionsmarsk här ute.
1: Ja.
0: Och att tack här där nära.
1: Ja.
0: Alltså... Du får ganska här till, ganska fyra, att jag var näka och såg det att du var först. Ganska näkt Marge Oliver.
1: Nämligen, ja. Det ser till Löfven ett helt annat perspektiv där man är av stan och ser svälsning och det som arbetar. Ragnar och Monica, Ragnar var här ta och Monica.
0: Ragnar, Niklasen,
1: ja. Mitt våre, Evin och Lisa och Fischer och Nina. Vi får faktiskt ut att vi inte räknar.
0: Okej, okay, ja.
1: Och så skippar han fyra, vi slåper. Han var den där tubbara stö här som var Manila och han var den där tubbara stö. Och han skippar fyra, vi slåper han till ur vi en liten tyck bara. Han vill inte ha Monica och Tim. Det var stolt.
0: Och räknar han i Kylmär och kom till?
1: Han Kylmär och Tejer, sista bunden. Ja, ja.
0: Kristian Marsen, jeg får takke deg for at du vil stille opp til denne samrådet.
1: Ja, det var slutten. Jeg kom til å nekka seg at, men...
0: Jeg får innkjøtt her og denne familie og det du fikk, og alt det du fikk vi, og alt det beste, og herrens sikning framgiver.
1: Ja, takk så mye. Takk for det.

Tann og dyler synder synner, hever ånge etno, men tann og gjøttar ter og vender seg fra dem og finner miskunn. Året tøkken i 28-13. Hetta nøgnar lei fyrir en seka, men enkrande syndara. Han må halde pæt ved å dilja syndina ved false, som røyner i av nok til henne. Vi hikle som vil krekk ved henne, vi hukmåe som vil rattvistjer henne, og vi enn i jottan som røyner bøte på henne. Einaste vever syndarans å jotta syndina og venda seg fra henne. Hesebe er mo fylltjast. Han må vikinga og jotta syndene av ærligon og heilun hjärsta fyrir herranon, sjolvun og verilige skudja i dönda. Vi må ikke letja skuldina og ånder og omstøvnar etla veikleik okkara. Vi må vera sonn av hjärsta og asana skuld okkara fyrir gode. Fyrr vi rånkjum fyrir kjövik. Sujan må vi vera villig til at halda okkom bostur fra öllun öndun. Har vi gjort oss inte åkara, måste han halta åkara vera nu och alla tugor att halta hon borstor från synderna. Vi kunde inte vera upprestra män och samståndes byggva i kongsborgarna. Vi må halta pät vid öntons sion och halta hon borstor från stövon vid vidjaofyr, varslom, bokom, blövon och öron som lätta åkon av vittlån och lag. Ta och korsen i fyrtjövingen ikke grunda okkar jottan eller gåar gjerir, men einans og trunna av Jesus hotar blod.

0: Well, that's how it went down with Elle and his cousin Lester. When we got back to the studio, I finished the song with Helen that I promised. And you know what? It never seemed more appropriate.
1: Vad härligt det känns att ge sig iväg.
2: Är det någon som vill ha lite vatten?
1: Ja, tack. Hör, vad är det som låter? Är det någon som skäller?
3: Åh nej, det är Blooper, min hund. Blooper, har du grävt dig ut under staketet nu igen? Du skulle ju stanna hemma och bli badad. Vill du inte vara ren och lukta gott?
4: Han vill nog föra med oss alltid.
5: Det kan han ju så.
3: Men Blooper ställer alltid till trubbel. Det var ju därför han skulle stanna hemma.
6: Det ordnar sig. Vi ska passa honom.
2: Saltis, du brukar ju säga att Blooper är så musikalisk.
3: Jo.
6: Då kan väl han vara med när vi sjunger?
3: Ja, nej.
6: Titta, när han slår med svansen mot min termos låter det som en trumma.
2: Han krafsar och kliar sig i perfekt rytm.
7: Bjällan i hans halsband pinglar i takt.
6: Kan du sniffa på sin kåpen, Blooper?
2: Blooper är helt enkelt en vandrande rytmsektion. Vi behöver honom.
1: Snälla Saltis, han kan få följa med.
5: Snälla!
3: Blooper, lovar du att vara snäll och lydig?
8: Woof, woof!
3: Okej då. Du får följa med.
5: Ja!
3: Ja, det är bra. Det räcker nu. Sluta med att blöta ner mig.
8: Oh,
3: det där låter som en startsignal. Sätt igång rytmen nu, Blooper.
8: Au!

0: I blooper, du ska inte skälla nu. Vi sjunger ju lovsång till Gud.
1: Men Saltis, du sa ju att allt som är liv ska lova Gud.
0: Jag vet, men inte med att skälla.
1: Men vadå, har du aldrig hört talas om skalleluja?

kiss her.

Vi börjar sända oss nu där med att höra trippeltrivna Sintja Sanchen. Vi heter någon morgonsanker. Och det är Jekvan Paul Haberg som har betalt den. Vi färdar nu att höra Hervör, Sabine och Torskelsächa. Sintja Sanchen, god insamma.

Jag ska gå genom tysta skyer. Vi tar till Gerd och Karine Samuelsson, Sintja. Nästa läge är vi tar vid kälte och det är sankren Gerstan.

og ikke hvordan mine omstøver er. Og jeg tror her vi ikke kontroll av omstøvene, men vi kunne gjøre noe vi akkurat har hukket på. Og i øtlån før om til øtlige tingene som vi møter i løvene, så har vi akkurat hukket på det jeg kan si, til øyne jeg som vi ikke har kontroll over. Og hvis vi ikke heter hjemme noen dag, så er det øyne jeg som vi ikke har kontroll. Men vi kunne gjøre noe vi akkurat har hukket på. Og vi kunne stille noe så løsene at at vi er god til underkjøven, så er det han og i øtlån slipper frem et og i akkurat løyve. Og jeg har lykt å lese Johannes 16. Ja. Men jeg lever etter så øyelig olvarslet da. Da blir det ikke lykt olvarslet at han vil. Men at det lykt vel bare nærke som har vi akkurat daglige løyve å gjøre, og det og jeg tøtte ikke meg ikke. Det er ut i daglige løvene, ikke ta her, ta videre av toppen og omkret det her, men ta daglige løve som skal leve sammen med god tid, og vi vil være sikrende og roa, altså kan man si, roa i løvene. Og Johannes 16, 23, her stender. Jeg blir ikke best for Jesus, jeg heter bønnen til Jesus, jeg først blir han, eller bønnen han blir for seg selv, så blir han for lærersvennen, og så blir han for øtlund taimån kommende, som kommer til trygg. Her i midtelen, og. Jeg blir ikke best for Jesus, men eisende for taimån, som vi årene tar å komme til trygg var med, at jeg øtl skulle være eit, som to feier er stå mer, og jeg er jo tær, at eisen teg skulle være eit og i okken, for at heimeren skal tryggva at to har sett meg. Dordene og to har vi tjue mer, har vi eit tjue teimon, for at teg skulle være eit som videre eit. E og teimon og to har mer, for at teg skulle være fullkommen til eit, teg skulle være fullkommen til eit, så heimeren skal sanna at to har sett meg, og har elsket deg som to har elsket meg. Man ska ordentligt huxa att man läser allt det. To är mer och är ut här och vi är till åkon och så framvägs. Man ska ordentligt huxa i köknet allt det här. Men jag hade ju några fantastiska år. Och att jag visar att god isker att vi lever samman och i enläga och är rätt. Och så kan vi ju tänka så akkurat till sig i öronerna. Jo, jag vet upplevt något som inte stått lite av det. Jeg er helt i ødferden også stolt av en bønnermøte på en av en sommerferien. Og nå er Hildebrandt ikke her i morgen, men Hildebrandt, vi vet at han virker vel ut i profetiske, og hever ofte nekv i med skott av bedre ok. Og han er i bønnermøte på en av en vi får i sommerferien. Og han er nok stoltligere. Og han er stoltligere i behøver, han är inte akkurat allsöver, men han är alla möjliga ställen. Men han blev jag fortälla och något. Jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket, säger han. Jag älskar dig så mycket. Jag har alltid sagt att eisen är här. Säger han. Alltså, jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket. Så är vi här. Alltid han värsta av eisen är också den här uppe. Och så säger han, alltså, jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket, säger han. Och så läste han fortsätt, ja. Han blev vid att säga, jag älskar dig så mycket. Han älskar oss. Vi vet att han går i oss. Men så tog han, nej, nej. Vad är det där för snack? Vad vill anden säga vid oss? Vad vill anden säga vid oss? Og til det som avhverste, og man kan godt ångte ikke selv vil lage mest til at man gjør noen ting, altså det kommer bare, og for han kan bare komme det, men så kunne vi være vær og vi, hva er det han sier? Og man kan se at, oi, hessen her sier han til vi åkken, at han er vi et arbeid, oi åkken, og vente åkken med å vente hjørsten, vi vet at vi elsker hver annen, det gjør vi, men en mer av hånden, hette at vi er eit, at vi elsker hver annan, at vi menn hette at vi elsker hver annan, at

0: vänder och har görs tror att han är vi att arbeta och i hesen här. Och det är oavsett att vara oj och arbeta vi ut och som färger en ger med något. Det han ger inte alltid sen. Alltså han arbetar ju öllon tänkande sen. Men han arbetar och så är det lukas som att vi alltså connectar vi kan det stå vi att göra färger. Och connectar vi det som han ger. Och jag har alltid allt till det där vi är så sen stort lite det här eller åha värst här och i god kattlar Moses och i tornarunden. Och här stände det och är det Moses bok tror vi. Jag vet inte hur det är mittlen där, annars blir jag ju till allt. Det är första. Här stämmer det är och Moses bok tror jag. Här stämmer det att god kattlar Moses och torna rundorna. Och så är vi till örende, hvis vi läser på här, örende 8. Nej, vad ska jag? Örende 6 till 20. Så är det sin torna rundor som bränner och Moses fyr till han. Och Herren säger... Jeg har sett nøyene til å følge mine i Egyptalandet, og jeg vil hørst gusset til å gjøre seg undan til å oppleve til. Jeg vet hva jeg løyer. Og nå er jeg kommet nye å frye deg ut ur hånden i Egypta, og leie deg borster ur hans landet til et godt og rømt land som flyter i mjølk og honanje. Land Kanaitta, Hetitta, Amoritta, Persitta, Hevitta og Jebusitta. Nu är Rob Ustelsmann nått upp till mån och har vi eisen ser gås i ytla Egypter för att vi tar imån. Fär du nu tog av steg. I atliga sända till farao och du ska leja folk mot Ustelsmann ut av Egyptalandet. Och det som är alltid så stort i isen här, eller så avvärst i isen här, det är att God säger att nu är det jag kommer ner av fruja Ustelsfolk. Okej, kom du. Moses sagt, fantastisk god, endelig komst du og fruer jeg deg ut og gjør det ditt versk. Så det vil si at jeg er fru. Livet, du har kommet ned og fruer deg ut. Og så sier han ved Moses, fær du tog nå av sted. Og det er det som jeg mener vi har sånn her tja Hildebrand, ja. At God sier at menn kommet ned, at bare at menn enn mer henter ned kärlekan och knyta till konserman som ett likamma och få kärlekan. Men färre tid nu att det är ägstning. Jag tror att det är ägstning en pastor. Han ger till er att god löste utsträdsfolk ut ur Egyptalanden. Det var så rent hans rövärsk. Det kom till Moses inte att görs. Men han måtte färre steg. Och göra det som han skulle. Och så är det här ärta ägstning i ödlund hus som är att vi må eisen for oss det, og gjøre at det er ikke noe som vi skal. God gjør så rent det som han har ennå for gjør, så et versk. Og så blir han eisen i åkken for oss det, så jeg vet er det hans samverska menn. Og vi ser veldig ofte som Moses, er det noen annen? Kan noen annen gjøre det? Ikke ordentlig ekne, vet du, det skjer. Men vi er jo ekne til det, at vi har noen kattel åkken. Ja. Och ja. Och så ett som är damas så väl. Ta och se ett här vi att vi kommer åter till att resa. Att vi är här till resa det här vi och våra relationer. Vi tar arbete ordentligt när vi och våra relationer är på. Och vi har arbetat när vi att vi är en familj. Och det är fantastiskt. Och det har alltid ägstnat att det har ägstnat med oss. Bara bevursstheten om att vi är en familj. Och det är bevursstheten om att vi väntar oss och möter för en öron. Det är att vi männa omsorgarna och det har fyra för en öron. Och männa det är bara att vi är ett. Vi är imisk men ett. Och gosse hade våra relationer varit om vi var fullkomliga öttalis och alls inte stort, alltså av negativa känslor i behöver. Gosse hött och akara relationer så är jag är ett citat så den är silk som är vi ofta när bor fram och så som är att jag lukar ta fram isen här och han säger så är sån här hetta är det orsaken till att ötte och kärleike är det futchen där de kommer från motsatt och rut ötte kommer från djävulen som har som högsta mål att häva till stövot isolera igen og skiltan fra fellesskapen og kjenslene av samhøyrighet, eller av fellesskapskjenslene. Kærleiken kommer fra gode, som alltid arbeider via gruva, og enda røyser til et samband ved ham og andre mennesker, og fører til inn i gøver og lovgjøvende relasjoner. Til det som god alltid arbeider ved. Han arbeider alltid ved at menna, altså at menna och knyta och tattare männa och relationer detta vid liv i kärlek och vilken annan och djävulen arbetar vi är röjn att isolera täcka, och hvis vi nu börjar ihåg som samkomna täcka bort av flottsna ofta när en och en och då är en ett gott pett eller en nökare och hvis vi vet alltså, next thing har vi bevorsthet att göra, att man bevorster om hans arbetssatt och så arbetar fortsätter. Han arbetar vi att äka en och en, isolera det, få det bort ur fällskap någon, få det bort ur att bara att det var känslorna av att det här är en parts av fällskap någon. Du har inte kunnat förskvera i en fällskap, och inte vet jag att det inte har några känslor av att höra till. Att det faktiskt fulla, det är faktiskt en parts av oss ner, och att andra halta att du har väl en i fällskap någon. Så är att TV-näck vi tar att göra och har bevorstat om detta. Vad är strategin till önta? Och vad är vad arbetar, hur ser arbetar gott? Han arbetar alltid vi att männa oss. Männa oss och i relationen styrka där. Männa kärleken och så framväges. Och för oss in i livgivande relationer. Och att vi tar en känsla av ägstna att höra till och en nöktsam och en glädje och i fällskap någon. Och i örende ja, och just här, och Johannes som vet akkurat att läsa om där han säger att är ut här och tog i mer och tog i åkorna alltså att vi skulle vara som ett tui af feiren og sonren eit. Så sier ein eisen nekka så åhåverst. Så sier ein eisen at ja, vi gjør en til 23 be Jesus fyrt her og mer. Han byr fri einleika. Så sier han eisen etter aldri nok sin tra. Einleikene gauver betre enn konflikter. Men det tror Jesus ber för dig. Han ber för einleika till affären, sonen och heilig anden är ett. Vi tror öll ett, tror vi tror ett i Kristus. Vi tror sett den i Guds familj och tror eier vi att visa familj och lojklaika. Ta sask vad er familj vi tror är va? Så man kan säga, ja det är gott och vi ska leva fri vid en annan och att bibeln är fulla av öllom. Heter vi att vi ska älska en annan fyrtjöv och allt det här. Men han ska säga att det är att han vill att det vi att er och to är en parsa av Guds familj och er och to är färgen, sonen och hela anden er och ett så är er och to att vara ett och ta er över könligt för hemmen att er och to är ett och i Kristus är tui at vit eru pastor av Guds familja og så læsnar ta av pastor av Guds familja er tui af feiren sonren og heile anden eru ætt er ut her og tui mer og vit så ta så læsnar tan familje luk heiten som og tui eia at vísa fyrir heimen on at vit eru ætt veit jo hata gau meining men jeg hugsan også ja, ofta måste komma flyer för när för att det ska göra mig nu. Men det att jag tror att vi är ett och Kristus och vi är sett en Guds familj så eier vi av vysen den här familjen lykleikene at det sats hver familie er og to er Eva at vi er ett og i Kristus og til er bæra og i Kristus at er og to kunne være ett i holden og i andan jeg vet er av samme andan og i holden og ber det alt ikke til men til er i andan og i Kristus at det er og to er og ett Så att jag tackar. Vi kunde också sagt vi öll färbar heim och läs Efesos 4. Det är en sera gåvor kapitel. Efesos 4. Hvis vi läser om hvis vi läser Efesos 4 och kastenter först här på i Efesos 4 så stenter Amening om att värva ett einleika antans och i samband till friarens. Hinnar markfald og nøyegaver skulle tjene einleikanon. Hitt gamla menneska skal leggjast av, og fære skal være ui hitt nutja. Tilluga som iveskriften 4, eller det som innehalte ui kapitel 4 i Efesos. Og så hadde jeg teka noen øren til her fra Efesos, bare lykka. Så sier han først i Efesos 4. Jeg åmenet til tikkene, jeg fengt jo i herren om at livet kattelen om verdier som tid var kattelen vi. Vi øtlen er mjøkleika og spekføre, vi lenk med oss, så tid er kærleika ombyrra hvert anna. Og lettje tikkene egna vi at verandu og egnleika antans og i bandet friarens. Ett likam og ein ante, ein så tider du kallar til, ein av vågen og kallar dykkare. Og her nevner han imest at og gos kvart vi kunne menna fyrir at ta i vid liva, kan man säga, ta i vid liva okkara liv saman som människa kan man säga, för egenläkar är det tydningar mycket. Kvart nevner han till dömens herbeid kanske är tydningar mycket för att leva och egenläkar vid en annan. Så säger han till dömens vi ödlån är mjukläkar och späkföre vi länk med oss så till det kärläkar ombyrar en annan. Är mjukläkar späkföre och länk med oss. Det är kanske inte kan man säga egenläkar som är då kanske sätter högt i samfällande i det kan man säga eller som vi säger hatta är olja tutningar med i det men jag god är det tutningar med i och den ena efter den ena kvällde så satt jag läs och så blev vi att komma ner och ha till året späkföre. Alltså mun på enskon och danskon sagt motighet och så den där. Och så kan jag så för vi gör det. För vi gör vi år någon och hukt i ett och kvätt är kvätt vill det säga av era späkföre och som framväges. Så stendet det dømes i fjore Mosebøk 4.12, men Moses var ovanliga spekfører med vår. Spekførere er nækka anna menneske å gjøre. Og vi vet at Moses skulle løye en flokk av første som høtte vært sjæler i flere hundre år. Imesk menneske, kan man säga, ikke høtte det beste grunderleie fire at han skal fylte som flokker og så framveges. Men han skulle ikke føre deg som en flokk, han skulle føre deg inn og ta lov i landet. Og det stender at Moses var ovanlige spekfører med vår. Akkurat ugesen her, at han nevner det her, at Moses er ovanlige spekfører med vår, det tar jo i Aaron og Miriam, deres øvenskjøk innan Moses, og det er nok også han vinner, og han er tidlig, ser en etiopiska kone, ja, en etiopiska kvinna till kona. Och Moses svärar släckar attor. Och god tarstar tillbär, ja. Och som man ser huxar om Moses så att han var, att han var späkförast av människan som hejverja görs. Og man kan nesten, hvis man ikke vågjer, så leser han løsende vågjer, så han nesten spekfører en god tid, og god at det gjør enda Østrøs først. Han ikke tålet dem, han tømte seg simpelthen ikke mer, skulle ikke bare teke deg og utslette deg, ja? Og Moses sier nei, nei, og han ber for først noen, ja? God, og hva for at det så halte, de som rundt om åkken, og så fremveges, ja? Og Moses sier, et utroligt tål, og en utrolig kærleika, og han var utrolig spek for alt dette her, vi, og, som han førte, da han førte Østrøs folk. Og spek for mennesker, som han eisen hikker etter årene, at vi er milder, stillfører, eimjoker, åttan vreie, året sier fra noen personer som er råligere, ikke klier, og skjoldene vil ytler. Det kan også se at det samband vi er innere og styrke kontroll, eller at det var kontroll og temer alt. Og jeg har alltid hatt det øyelig sigende. Eisen for åkken som tryggvande, eisen tar jeg det kommer til utad til eisen, hvordan man ber seg hjerte. Vi spek for? Vi mildt? Vi et eimjok? Utan vreie? Vi rolig? Klia ikke, altså tåla nekv av. Ja, här var en inner syster som vet, en inner syster som vet hver vi er av vi, hva det vi til gjøre. Hvor det har løst seg best, ikke alltid, at uttale seg. Hvor det har løst seg best, at være mildere, og ofte er bare at jeg må gjøre seg, og bør gjøre seg. Hvor det er kanskje den beste løsningen tar jo alt annet skrutter. Forsvære det. Si fra. Altså, svære atter. Si akkurat. Ikke være måtte, og så fremveier seg. Og med han til øyelig ofte kommer vi langere ved å være eimjøk, spekfull, rolig, ikke klia, ikke alltid du vet si fra. Kjalt om alt i okko, alt i okko sier, ja, men jeg har rett. Jeg har rett. Og jeg snakker her bøkene som Danny Silke skriver, som heter Keep Your Love On, altså, etter at han skriver en bok om etter hvordan kan du leve og være verandig og kærleika og i ødlån omstående og i denne livet. Av verveita, og han tåser øyelig ofte om etter hvordan kan du verveita ta gode sambandet vi mennesker altså i øtlån omstøven og nå tåser det ikke om etter vi misbruk og annet veita men i alle vanlighet hvordan kan jeg i øtlån omstøven verveita ta gode sambandet vi ånder og være verande og i kærleika og her var for eia at det snur ikke om relasjonene i midten til og med så snur det seg først om nærleikene, heter her vi, at ta gode sambandet, og ikke alltid om hver åkken er rett, eller kanskje jeg har rett, eller, og så fremveger seg. Men at vi skal velge midtelen, at det var rett, eller velge midtelen, at vi har vært at det gode sambandet, så vil jeg velge, og vi har vært at det gode sambandet, frem om, jeg sier, jeg har rett. Og til øyne tøtninger mitt. Og til sånne ting som man vet, akkurat som hvis vi så hoksa, at vi menner enleikene, vi menner det her at livet ser man, og hva skal til? Altså, det skal, vi vet alt, du vet alt livet i familien. Det skal øyne ikke til for å leve i en familie. Det skal ikke til for å leve i en tjonarbeide. Det skal øyne ofte til at man bodde seg, og så fremveis for å kunne leve i en lenge tjonarbeide. Det er ganget ikke, det er fjerde. Tui at, så snart er det. Og tui er det at vi menna, og menna, hese enløkar som han tåser om, at vi er spekfører, eimjoker, og så framveger seg, som ikke kan skal suttjas som styrker og i heimenån, men som vi vita, hette kolossaler styrker og i godstrøyte. og slæs i eisen ene grein om det det sagt måtighet av danskene til av deres bergførere. Så sier han, så døyler han det opp, så sier han, det kan eisen sies som sakte mot, altså, at spekker litt mot, at det vi, at du ganger døkken og løyve, og du ganger, du vet at løyve ikke et sprint, altså et stort løp, 100 meter, vi skal renne 100 meter. Renne 100 meter, det har vi nok et årsko til, til sikre, at vi har renne det så kjøtt, men vi har et årsko til å renne 100 meter, ja? Men dette ikke et 100 meter, dette et maraton, og det krever sagt, alltså en sagt mot det sakte mot det här vi av våra avhållande och du vet och spärk för och just ner löven och avhållande att kunna gänga det ut och det in och det ut då lika som Moses det ut och det in check ser man vi och just fast ja och lätte det schott där god säg och stäsch mig det är frustrerande men så Jag kan det ut och det in. Samma bitar man. Och det tror jag att färgen inte är att vi är och ett. Vi är och ett. Och att vi visar familjelugläggan. Att lugga som han, heilig anden, god soner. Eller god färger, god soner, god heilig anden är och ett. Så visar vi familjelugläggan. Och Eisen heter, som vi så tydninger med, at vi fyrer ikke å ompere av en annen. Nå får jeg skoen takk. Nå er det ikke noe etter. Ja. Et annet som jeg ofte har tatt frem, Eisen til og til et sitat som Bill Johnson ofte har sagt, så sier han at det vi vidjende de mennesker, så sier han, vi elsker å vire mennesker for det de utan att att det inte är så just en mindboy för jag kom. Det vill säga, ja, hur ska man skilja det? Men som man också lunch om att så är det helt otroligt gott med så grundar av det lunch. Att älskar älska människor för det är så. Utan att det inte är så vara mindboy för jag kom. Och du sagt att människa fantastiskt. Fantastiskt människa att det är. Och så är en eller annan egenlighet som kanske tillträckligt är till vikommande som är helt fantastiskt. Och så kommer du och ser man vid vikommande och så tar vi ser man sin lunch. Åh, allt är han så. Du vet det. Vi ska alltid vara så läsnar. Du vet. Och så kan det bli en mindboy. Alltså, du vet det. Du, och stegen fyra, jag vill hålla högt det. Fantastiskt. Ja? Att det är människor som säger Alltså det tålet att människa häver vid öron. Och så är det också Anna. Jag finner inte honom. Alltså så är det. Och du vet. Och så är det kan man, och så, man så grundar av det här. Att vi virra och älskar människa för det som det är så. Ha? Utan att det inte är så. Tror jag att omkringar så finns så vid det som det var och det är fantastiskt. Och knappliga så folk så bär att det som det inte är. Ja? Och knappliga kan man ställa sig blindan på en människa och på det som det inte är. Och blir så irriterad över något att man orskar inte få sig vittna mer. Ja? Men detta att vi virar och vi blir vi att virar människor för det som det är. Det som det inte är så det är man god till att säga. Det är inte åker uppgåva för människor så är det här kyrka så rörtligt. Det måste jag också kasta ut lika att den annars ska vara. Och så var det Efesos 4. Ta halt jag går den där örent upp till med oss Elisabeth. Jag kör att hej örent ni upp. Jag ser bara att du skifter så att i house är chatta här på det där. Det så lite. Och hvis vi läser långt i Efesos 4 örent 11 till 16 först. Så senter, og hette om samkomna og om kristelikana. Og han gav okko nekrar til apostlar, nekrar til profetar, nekrar til evangelistar, nekrar til hirar og lærarar. For at inn i heilo skulle vera gjort fullkomme til tjenaste versk, lika med Kristus til oppbygging. Inntil vi öll vinna fram til å vera eitt ut trunne av sångods, og kunnskapen om han, til å vera fullvaksne menn, til vaksrar man fytlingar krist. Og Var det hatt det som jeg leser meg nå?
1: Ja,
0: da vet jeg. Ja. Så må jeg nå lykke minne meg også. Vi tog akkurat, ja. Hette bare brått ur Bibelen som kalles The Daily Walk Bible. En Bibel som Einar perfekt har vært en skaie, faktisk en skoleskaie. Og som bare, kan man säga, vet, ofta har vi disse Bibelen som bare kanskje har vært sinter lattere mål om kunnere. Og så sier han, now these are the gifts Christ gave to the church. Hette gavna som God gav samkomne apostlar, profetar, evangelister, pastorer og lærere. Tarra uppgava att utbygga Guds folk till arbete och bygga samkomne, eller bygga Kristi lika. This will continue until we all come to such unity in our faith. Hette vill allt avfram until vi kommer till slukan, einleika utrunne, og i kunnleggen om God, in the knowledge of God's Son, i kunnleggen om Guds Son, that we will be mature in the Lord, at vi vera byggvinne til han sier at vi vera vaksne, og i herren om, og measuring up to the full and complete standard of Christ. Og tøym da øyne hva det er vi gjør det, så sier han, vi kunne også lese det først av førskolen. Så skulle vi ta ikke langt over av bøtt, og lekk om kasta og reka her og her, og før jo lærdomsvinte, tølt av snilt og menneskjøn, vi svika brøkket om vittlene. Nei, sannleik av noen trygg for kærlega, skulle vi da atlan hatt veksa opp til hans herre som er høtte, Kristus. Du ut fra hånden vil alt lika med samanbundet og samanknutt, vi kvar jo bandet og han djever, og så leis vekser det av vøksøyen som likam til oppbygging og kærleika, alt etter tar virskan og tilmålt kvørjum parste fyrir seg. Så sier han bare her, then we will no longer be immature like children. Så vi ikke langer som bøtt. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love. Vi vil at oss oss handlegge om, vi kærlegge. Growing in every way, a vekse av ødlutjon, eller av alle hatt, mer og mer av Kristus, som er høtte av ligamen. Så stender, he makes the whole body fit together perfectly, til han som får ligamen, at virka, som man sier, til fullnere, at sitta där samman. As each part does its own special work, som kvör pastor, kvör av okon, till okara särliga part, av du, alltså arbeta, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Så säger han, så läsnar som kvör av okon och sunn och läge, gjøre okkara arbeid, okkara parst, og det han limer av likam, noen som vet noe ennå skulle være, og gjøre et arbeid, som noe ennå for okkon er anlagt av gode, så hjelper vi eisen hinom parsten, altså så hjelper vi eisen for en øron, og at vekse, og at lukke som at utføre, og at gjøre det som fører av okkon og ennå for skjel. At lukke som fullføre, og gjøre det som noe ennå for skjel, som en parst av eisen likam, noen som vet noe eron, Guds familie, så är det eisen vi till att stola och hjälpa så lösnar att du kan fullföra det som du ena vi ska göra och vara att han limer av likamnen som du kan göra så är likamme the whole body is healthy så är likamme är frukst och växer och är fullt av kärleika så var det bara två andra örende passa till att Elisabeth det är kors och kratriät ja. Og så det sier ørendene som og i 23 og 24 enter nu just at vi enter nu just og vi enter nu just og i anta sinnestikkere og lete til å gi et nødja menneske som skapt etter gode og i rettvise og heilaleika sannleikans og så stender her på et instead let the spirit renew your thoughts and attitudes. Alltså let heile andan ha? Enter nu ja, tunna tankar og tog inn akkurat som tog inn at det tyder eller at det er hukk bare og så er det sånn at du ber det etter og så leter vi til akkurat ut til han nødt av mennesker til anden som virker ut akkurat ha? Han ender når jeg akkurat sinne han hever avvirkan og at det dømes akkurat hukk bor og et bor og i løven og møtvis for en ørene at anden virker ut akkurat Og så leta vi okkur dagliga uta nudja menneska. Og vi ui leten, men då må vi si at det, leta uta nudja menneska som mesta her, vi bevurster om at du ui leten uta nudja menneska. Og at du lever uta nudja menneska annan. Og at du ikkje av nekran hatt behøvest at underleggja det til den gamla naturen. Ja, vi halte vi fra stekke her, but. At i eskje heter her ørende om at let deg kun ui ut noe menneske som skapt det gode og rettvise og heilalega sannleggans og bruke det ordeligane, jaunan og daglige og immunogerende steg at det sier at det sier etter her at jeg let dem ui ut noe menneske som skapt det Kristus til gåversk som tog fram han ondan og lagt rejer at jeg skal leva utan min idé. Jeg nokte at jeg gikk inn til en idé som anker at jeg har en lorsta idé for fremme. Nei, da jeg vakner så lærte jeg meg ut av noen menneske og jeg vakner til det gåverskene som han har gjort rejer at jeg skal leva utan min idé. Jeg vakner til den dagen som han hever til meg. Og det kunne jeg til å gjøre kvendt. Vi kunne vakna til den dagen hette dæveren som Herren hever gjørst. Lære dere fegnast og gledes i hånden til den dæveren som jeg velger å vakne opp til. Og til den sannløgjen som jeg velger å leve i. Og jeg velger å leve i hessen her at jeg lærte meg ut av noen mennesker. Sass omgang til den gamle naturen. Jo, spyr bare alle de menneskene som lever sammen med meg. Jeg har tid så kjatt ofte. Men vi er bevurst om dette at vi vil leve uten noen menneskene. Og til den eneste maten her i to kan være eit vi ikke en annen. Til å kunne ta noen mennesker. Og så kan vi menne hette vi at da vi møter menneskene og sier ja, til den holdslige naturen vi møter på et nivå så det spekfull, det tålen, det rolig, og så framvegis, det mildt, og så framvegis. Feier, takk der, feier. Takk der, feier. Du har tjort underfotler, underfotler, underfotler, ærstil og feier. Takk der, feier, fire. Du kattler dere om feier. Feier inn at livet, feier. Sæman, så leis nær som to feir, sånner og heilig anden, og alt. Så du kattler okken inn a liva, inn og hjerta, feir. At vi kunne være alt, lukka som tid, alt feir. Og du ångan du sakne akka som omøvelet feir. Du gjev okken alt du, det som omøvelet feir, og du viser okken å feir, at du så leis nær feir, du kattler lakken til å leve feir. Feir som Guds familie feir, og i en leik av hver annen feir. Vi er alt hver annen feir. Feir til fullkomlige og som rent feir, tutt versk, og vi sier, feir kom og gjør tutt versk vi og i midten okken, feir og i morgen feir. Og samstundet så sier vi, ja, til å være tunne samverska menn, ja, til å arbeide vi her som feir, at vi er alt vi på en annan, så løsner som anden, nå minner okken også. Feir vi prøyset her, ära till och tillbeda till hur morgon färger. Du är underfotler, underfotler, underfotler är stor färger. I Jesu namn. Amen.

framgångskärande av Kristina Berensen som tar henne upptökan i Reykjavik. Och vi färre att vi gör ett ämne som kanske är inte så vanligt att ta sig om. Det är ämne som är ett av touchboyerna galtande för åkon och idéa. Och det kommer enliga hur vi vet uppdragen tyna. Men vi tar att ringa om han har lötter, ringa till Bornholm och för vi tar sig vid Kors Kristensen, följa vinen, Kors Kristensen. Men öron här så får vi lycka att njuta ett gott lä med Sikva Dagsland. Lov Jesu namn och herre dem.

Malin Zachariasen god du min ferie som hun halte hever fyrst givet ut av svenskån og nå han så her av førskån og vi tette et godt prat vi Kurs Kristensen og vi tar seg om etter du ikke bor i Galdan for åkken i det og nystøven, ja, han kan selv teke om to helter om det er en parste tøyn lystøyl at livet er det her som han säger skriva i åker görste fisk och ta en stentalvun men nu skriva görste åkara och vi åker tack till det att komma nära till Jesus och leta hela andan ver åker velaja han minne a och velaja och det var velajink och han rattlaja och alltså ska tänkna som vi ofta kanske inte damar så väl men på lång sikt är helt otroligt gott. Att han har lärt David Crowder Band som onkor tolliga av hur kanske alla helst känner. Han de har ett lära här som heter How He Loves och det är så. Jag kör man god.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över tar varta Evar Unker. Oj, så stod för oss någon. Och då kom man enten här var en Walkman vid en kassettband i oj. Ett lär vi en här flöv i oj. Och så kom du bära Walkman vitt där och här var öra telefoner. Och så kom du med en du vart ute. Så kom du lusta med en du Jack vid en Walkman. Tog jag inte Walkman. Så kom internetet. Färdtelefonet var inte uppfunnet. Ötlefon inte 5G. Inte datanet. Men alltså internetet kom. Och så fann Apple på att göra en iPod. Istället för att göra en Walkman. Och en iPodder det var en harddisker som inte var så stor. Och inni av hessna iPodden han kunde då köra till internetet och så kunde då täcka tonlök ner av iPodden. Och det var ullan ek snilltare än en Walkmaver, tror jag att en Walkmaver fyllde ofta en ek och var tunker med en iPodaner tar vår ölliga lyckler. Så fann Apple på att man inte bara skulle täcka tonlök ner av sin iPod, men att man nästan kunde täcka utvarpsändningar ner av sin iPod. Och så kom man lusta efter utvarsamteknon, tar man vär och i touchen om London, eller tar man rannsar en tur, med en halv sin klagsvig, eller kvar man så en gör det. Och minst till, det var inte 5G-nät, eller liknande telefon-nät som förde data i färdtelefoner. Ja, så det som var podcast och stått om snurr sig om utifrån att så det jag någon gång som jag har tidigt nu det att en podcast att du tar en internetsending från internet och gömmer den av din affärtelefon och det vill säga att nu tar du tidigt en sending ner av din affärtelefon så behövs du inte långt samband i affärtelefon i vildomens 5G eller 4G tror jag att utvarsendingen kommer nyr av tyna telefon. Och ett annat som östen blev snillt vid att man tog podcast nyr av sina telefon det var att du kunde täcka podcast ur ötla hemna från ötla mövdion utvarskanalen och från privaton podcast framlöjaren. Där kunde du få allt nyr av tyna äckna färdtelefon. Så du har inte långt avmarskaver till att lusta bärrätter kring vars följa. Men du kunde lusta efter DR, du kunde lusta efter BBC och ja, vi delar inte med oss och östene just podcast nu. Sista månaden här. Och ett annat som är väldigt snillt vid podcast är att det finnas en rikve av podcast-appen som du kan stäcka av dina snilltfon. Hissar här appnar till här var och lyssna till kursen är utskönt visst du kanske damar bäst bära sådja myntorna som är för tunn utvarsamtänk ja men så kanske du välja en app som framhäver myntorna och lönäck visst du damar väl att sådja kvar texter är skrivade om till utvarsamtänk som du tycker ni ger ja men så kanske du finna en app till det näck var åkken i följon här var en iPhone och här ligger så appen podcast inne och en app som heter Apple Podcast. Och hvis man har Android-telefon så vill man ofta ha Google Podcasts som en app. Etla. Så är Spotify faktiskt börjar nu, ja, jag vet inte, sista 2 åren är att lägga podcast eller podvarsp som vi ser i förskolan in på torrare plattformar. Och tar man så kanske lustar räckliga efter att ta kontakta vilket långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskolan. Så kan man göra ett halt upp på det här

Vi skulle föra läsa samman ur Sättna Petters brev. Och här skulle vi läsa samman ur kapitel 1. Simon Petter, tennare och apostel Jesu Kristus. Till dig som här finns ju så många dyra bara trygg som vid. Vi rättvise Guds och frälsare åkara Jesu Kristus. Nej och frier fattetikon, markfalt i lot. Vi kunskap om God och Herre åkara Jesus. Allt vi høyre til løyv og Guds øtta, hefur godanlige måter hans herra giv i okkon, vi kunnskapen om han, som kallar i okkon vid ord og kraft søgne. Her vi hefur han giv i okkon hennes største og dyraste lyfte, fyrir at tid vi taimann skulle få lot i godanlige naturen, ta i til flutja bort fra spytlen i heimnum som kommer av kjent. Vi låst saman i hos Ørum brevet Petters, det første kapitlet, og her låst vi det første fyra versene. Vi skulle lese vi om en av

flott, flott. Vi skulle få den här flotta stämma och hon äter Evi. Och hon synger Take up the cross and follow me. Ta krossen upp och följ med.

Vi skulle för att läsa vidare ur Sajtna Bra och Petors kapitel 1 och vi läser från vers 5. Lätt sig till kontoj just en av vi uttryckstickare av vissa dikt. I dikten är kunskap och i kunskap någon frahalt och i frahalt någon tål och i tål någon gott sätt. Vi godsøtta bror kærlega, vi bror kærlega, kærlega til öll. Da hetta finnst jo tikkum og eikast, leder til at tikkum ikkje standa yrkesleis eller ofrukta bør, vi kunnskap noen om Herra okkara Jesus Kristus. Tan og ikkje hever hetta i blindur, stortsjektur, han har vi glömt rätt hanna fra hinn och gomlo sent och sen. Lätts det hon tog ännu mera vi pröver att göra kall och utvälling tickera först. Ta det detta göra skuld ditt altren snav. Då jag händer hårt ska tecken rujtlig av regimen inkänker. Vi är vi är rujtje herra och frälsare åkara. Jesu Kristus. Vi låter samman ur Sajtna Bra och Petors kapitel 1. Det som vi nu skulle höra, det är en sanker tjad till fyra eiterbalkren. Och sankren eiter i handen gods.

Kristina Ibsen, det var en sangerinta, en sangevangelist, kan man säga, som sang i Hofjärsson. Och hon sang av möten här som en av Jerry Potter som talade. Det minnas vi som platt jag lustade till Bonto, så gom, som är så gommel som det. I Hofjärsson. Och hon sang en sang som heter Tänk en gang.

vid färra till en av gamla utgåva som heter Hand in Hand with Jesus. Och det skriver Davis som synger.

vid skulle lusta efter Taimon Jagater og tefer a sincha Whispering Hope. Det er en som eiter Larry Ford som synker solo.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokarna, Systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentur kristen rithevendur och troavärje.
1: Narnia-bokarna är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamålet, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första boken grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, eru tvei bøten som uymynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uymynda Jesus som hefur alt vald. Andrew Morbrower uymynda ein menneskja og hefur vald hitt önda heldur enn ta góa. Hinn önda jadustrottning uymynda illaman. Rithøvundrun letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni uymynda.
0: Astrid Breckmann leser.

0: hetta var ein tutninga Michel Gier tók dei kvørsut ljós. Polly åtti alt og vel av ljósun nýr fyrir og í hólunni. Ta Jays tjögnu rífunar á tætjunum og hefa myrst og nekv dust inne. Ta stíu af einar sperru á æra og malt og ikkje år utan ta etter teska og sunna mittlen. Nú vit vi tikkara loft, etla, nú må vit vera komin halvan vegin tjögn okkar hús. Heppen var og teg, tog teg snava og ikkje å, og ljåsene sløkna og helter ikkje, og at enda kom og teg ena stene, her teg så og ena lytla hår, og i mørsteina vet ikkje noen høkrum ein. Her var kvarskje slå etla håndtega suttja åttan av hårene, tog at håren var gjørt så leis, at hun bare kunne være leten opp innanifra. Men her var en klinka, som så menka ned innan av enar skoppshår, og klinkene helt teg seg få snæra. Tår du, spurte Dickery. Jeg tår vel om to tårer, sier Polly. Så må år hun over det, sagt. De kjente på ei åser, at nå får brotta røkket eller støkket. Men kvørste tar det vel til djevast nå. Dickery fikk baksa så at han fikk snæra klinkene. Horen får opp, og hitt brakomna dagsløse fikk det å krympe egne sammen. Og pure oppskaka gjørtes det, tar til rakt og vi at dette var ikke tømt lovstrøm, men en kamer vi øtlån husbunaje som de stod og kia og ennå i. Men ikke tøkte som nega var inne, her var deg akvist. Polly gjørtes nå så forviden at hun fikk ikke bæra seg, og hun slakte ljøse og forstyttelse inn i etter fremmande kamere. Kamere var sjølvande skapet som et lovsrum, men husbonavren var som ogjennar stovo. Vetkjene var takla i hitlån, og hitlene var tjokkfotler av boken. Eldur brann av eldstenen. Du skal minnes at dette året var sommer i ekvelia kaldt. Og framfor eldstein stod en kvile ståler vi høv om bætje, men ståla bætje vendte i måteteimen. Mittlo stålen og Polly stod et ekvelia størst bår. Her allsjens loter lå. Prenta jeg bøker og bøker av tuslene som en sjølver kan skrive i. Blekkløs og penner og innsikles lakk og en sjån eika. Men det som hun først gav seg fær om var en stor og reier trebatje, og av hånd og lån akkur ringer. Der lå sammen tveir og tveir, en guler og en grøner, og så et løytepett i midtelen, og så atter en guler og en grøner ringer. Der var ikke større enn vanlige ringer, men der var så leis lytter at ødel måtte bære eia vi tar. Du dår alls ikke at umynda tær hvordan vekrar og litfakrar tær våre. Hei Polly, vil jeg synder yngre, hei hun ivalles kors tær i munnen. Inni i kameran og var så kvist, at Polly beina vinket seg fær om at klokkan gikk. Og så igjen rakte hun vi at inne var korsen ikke så kvist som hun ei hilde. Hun hørte et vekt, et ekvelja vekt, surr. Hadde folk haft dussigvar att ta ut tøyne, så Polly Hilde at hun hørte en dussigvar av nekrar hatter langer nyrje i husen hon. Men dette var et nekk vekrar ljå, en nekk fakrar tåne. Bæra så veikor at hun nesten ikke hørte han. Alt det der, han kjenner inn i her, sier Polly vid Dickery hukt i at romse. Hun teska ikke langer, og Dickery kom blunkande under lyen av henne. Han var ekvelig av skiten. Og Polly var eisende skiten. Nå stender ytla til, sier han. Husen gir ikke tom korsene. Vi må helte skunde og borster i han i er noen kjemer. Og hva er helt til jeg er, spurte Polly, samstående som peiket av henne litt for kroringene. Å, kom nå, sier Dickery, for han fikk ikke sagt setten i sin litenan, tog i så med stund hent i okkurst. Brottliga förståleren vid till hua bärtsen och vid eldstäna rörast och av hon och rastest som en laikus djävul och kommer upp i kökna en lem i pallgölven att av hona lite kjepelse. Andro morbror. De var alls ikkje i hinn och tom och husen men i husen och tja dickeri in i hinn i förbotten och arbetsstovene. Bæje bøtten søtte, og nu skyldte de at de hadde gjort et rævligt mistak. De huksa at de alle tog inn åtte å vite at de var ikke kommet noe lengt. Antromorpro var en havvaksen og ekvilja klæner med avr. Han var lengtlættur, velrækavr, hei spurskanøs og ovanliga klar eio. Og håret var som en stor grå uivun pesja. Dikkeri stod pura måleiser, tog at Antromorpro taktes tusen for å hona leir en nækran tog. Polly var inn ikkje vår så rastlesligen, men ikkje var det landje for en sovær. To hitt fyrsta som andre morbror gjørte, var at han for iver av stovhornet, let han atter og stongte. Så ventet han seg og hukte opp av bøttene ved sånne bjørst i egen, smulte så tennene kom i ondan. Ja, sier han. Nå fortabler jeg siste må ikke fætre tikkene. At bor hansra var otroliga nek örvuse enn du skulle vanta av en och tillkomna mandle. Polly kände ju av sig hos hjärsta för upp i halsen och hon och Dickory för att gänka efter hela mot att du lyttla dörren och tävlar kom in i köknen. Men andra morbror började köttet att han smejser allt i en och fram vid taimon och lät horen atter och stå och vart i henne. Så gnutsar han sig i läckvannar och bräste vid fingrarna. Han är äckvilliga länkar, väkrar och kvita fingrar. Timmar en sån gleja, sucha tyckon, säger han. Mer törvar tvej bötna hjälpa mer. Åh nej, herra Kettele, säger Polly. Vid för att äta, så är man för heim. Vill jag till inte göra så väl att lätta och släppa? Ikke en, sier antromorbror. Hetta høvi og gott av lorska borster. Nå tørver meg tveipøten. Skynja tid, ikke en av tuttningar mikla rønt. Jeg har vi haft et marsvun til røntar dyr, og rønten taktes at etnast, men et marsvun dyr jo ikke greia fra nøkron, og jeg kan ikke greia tøyfra hvordan det skal gjøre så det skal komme atter. Lusta nu, andre morbror, säger Dickory. Vi må för att äta nu. Om en har lötet för att jag lejtet råkon, du var nöjd att låta oss släppa ut. Verar nöjd, säger andre morbror. Dickory och Polly hukte kvörst på Anna. De törde inte att säga näka, men äkna bra att de sände kvörst öron mest. Är det inte rävligt? Vi må bara halta vid honom. Läta till honom färra nu, säger Polly. Kun vi komma efter att vi tar äta? Jo, allt är läge, men hur ska du veta att det kommer, säger andre morbror, men att ytla vår olure smål spalti om munnen av honom. Så takte som brötte han hoxan. Oj, han, ja, ja, säger han. Om ditt nöjaste affära så nöjas ditt. Det är ganska helt inte stortligt att vara med ungdom folkom som tycker om att ta sig vid en gamla särskilt som med. Han soffar ju helt fram. Det är då inte att ojmynda tycker hon går sig ensam att la när vi först känner mig. Men det lät inte oj. Fär nu hem och fär tycker hon att äta. Men jag ska först köva tycker hon en gavåren till färra. Det är stortligt att en liten tjänta kommer att vitsa mig här i gamla och dostått i arbetsdå och mynne. Sälja och med som att säga en så äckvilliga vöker ung kvinna som du. Polly får han att huxa att han kanske är inte så örer. Kunde du huxa att det här finns en ringkvinnor mån, säger andre morbror vid Polly. Huxa till honom en av oss som godlig eller grön ring någon, säger Polly. Åh jo, tack fyra. Nej, inte en av honom grön, säger andre morbror. Hina gröna kan du tyvärr inte geva nökron. Men du ska få en av hinna gula. Ja, det ska du. Kom och röjna ring. Polly var inte bänken långer och var vissig att din gamla mävren var inte öror. Och det var så ägjast och just ontärligt och drejande vi har så litfökt och ringen hon. Hon får ivrigt till backan. Hatta vär korsten är kjolsam, säger hon. Hatta sorry ljåar härare vid backan. Ta tidsas nästan som sorry kommer ur rinken hon. Hatta var en lögen hoxan vinner moin, säger andre morbror och flänte. Hetta töktes det var en pura vanlig och låter. Men Dickory har varnast ett spänt, nästan grant bra och i anlig till hansra. Polly hade tapulet, nämnt här inte. Men nu var det osant. Och ju han säger sig år, hej Polly nomer vi en ring. Och allt för ett, ta kvarske så sklampi, ettla hördes brester, ettla kom nöker av en ring. Kvarv Polly. Dickery och morbror hans har varit ensamattler in i arbetsstovene.
1: Hetta var fyrsti pastur ur bókina Systersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutta og Astrid Breckmann les. Takk fyri okkum.

0: Nu får Eira läsa en vers som ständer i Matteus 5:16.
1: Lät det så läs ljåstickare lösa människan så de kunde sådja gå och värsktickare och ära färgertickare som är i himlen.
0: Nasse sanger The Shine, han fra 1954, til den eldste sangeren som vi har haft i disse sendingene her til.

0: Nu får Eira läsa vers som stendur i Jonas 2:1-3.
1: Men Herren lät storan fisk komma och glöjpa Jonas. Och Jonas var i bodje fisksins tjudjar diar och tjudjar nätur. Jonas bär i bodje fisksins till Herran Gudsson och säger: Jag kattli av te och nejmöjne och han svärar i mig ur fänken diar ryksins röpte jag och tog hört röttmöjna.
0: Nasa sanger äter in the belly of the whale. Nu spöjs framför de hända sanjen till en VeggieTales-film som heter Jonah. Det här var om Jonas.

0: för att som bevar.
1: Och du vet. Åh, jag vet att för en huxa i det vaska. Vi kunde starta för exlian upp. Allt var så spärkliga gångt. Lycka länta att han har man över flakvärn och en sån här. Så det är inte så öjliga. Heavy, heavy. Det här var det inte. Det var inte en sån tung undervisning i det. Det här var det inte. Men jag dam i eisen kort bara att njóta Guds år. Njóta av er i Guds år. Och njóta av er samman här och njóta av er samman vid tyckon. Och allt här är ordentligt gott. Och att som vi har gjort det är lustigt efter en podcast och har brukt det här och gjort någon som sommarferierna så det här för att vi lyckas göra ett bänt nu vi för att göra en bara en liten vänning och är den vi för att för att lyckas vi göra och tycker nog bara är helt rolig och jag slappar jag och mestja det kunde själva ordliga som vi vet är här och så ser jag vet färger är djöve öll och allt till tog färger är djöve öll och allt till tog in. Jeg gjør det her med min bøten, min merke, mine foreldre, mine grannar. Ja, jeg gjør vi alt til tøyen. Jeg gjør det her med mine omstøver, mitt arbeid, mine fortjør vi skifter. Jeg kvært en som fytler i min løyve, så gjør vi et alt høyen. Jeg gjør det her mot lika, mine halse, mine kjensler, jeg kvarje store antall høyen. Takk at du erst, min feir. Og så kunne vi det en løte løte bare hoks om alt dette her, men heter en fantastisk vennjeng, at gjøre hva en eneste det. Bare at gjøre alt til dere feir. Og om du kunne da være, det bør ikke akkurat være til tingene som er nevnt her, men det kan kanskje, om du kan da kanskje være alt eller tve av sånne ting noen, som fytler ordentlig ikke ved loven og ikke noen som feir med alle, og tar dere fokus. Men hette, og vi tar ikke kontroll, altså. Det er nok vi ikke har kontroll, men vi kunne gjøre alt til hans herre. Og lukka som stedla okkon ui eina støv og etla innfyri han bæra vi at djeva honon alt og leta han sleppa fram eit og det er fantastisk og det er lukka mykje kvær vi der i løyvi noen om vi tar av verre tryggvann i alt okkara løyv og kan man sia etla om vi er akkurat bliven kan man sia er nøyfengar og gudstrykje så här har vi att lycka vad kvönt det är bruk för sig att ge allt till gott. Och till omgående så är det så här att vi blir vaksen, så vaksen och gott rydde och så byggvande och gott rydde att vi inte vill ha gott vid oss och våra färger vid ödlån och att han är in i allt och våra liv. Och det är så tydligare med det. Og så bare lykke å fortsette, så sender Jakobs brev og fyrer seg, bare lykke sender noe etter, «Være tog god til undergiven, men stand til djevelen og nødmøte, så skal han flytte fra deg». Og til vi vet ikke at god er vi i øtlen, og at han slipper frem et i øtlen og løyve, og i øtlen vi er skiftet som har vi og løyve gjøre. Og tog vi har tås om etter fyr, og det her som vi tenker at det er imme som vi har tås om, og tog ikke er å møte enere og hver støv, eller enere og hver omstøv og i min løyve, vi takksomme. Og ikke vi fyrstene, eller hvor god, eller hvor skulle jeg oppleve det her, eller hvor jeg, eller hvor min familie, eller, og så fremveget, så det kan være imest og i akkurat løyve. Men at jeg kvendte daglige møte, Øtland har jeg med tingene som du egnet for er og min løyve, vi takser meg, og bjør er god inn og inn mot løyve. Men hvis jeg møter det, og det er det som kan være så alvorlig, at hvis vi møter det, vi til dømes fyrstene, eller hvor jeg er og, og så fremveget, så vil det kan det løyve en åpen hår til djævlen å slippe inn og i akkurat løyve, inn og i disse her omstøvner. Og tog er det så, så tog er det, som han sier, vær du god til undergiven med stande djævlen under møte, ja. Og til nekka mat der, det er god så vidt, jeg har ikke ordet godt år for dem, god så vidt posjoner, eller, altså god så vidt stittlokken, ja, og i løyven, kan man nesten si, ja. Og hvis stittlokken så er sånn løyven, og i ene kvar en omstøvn, er det godt som slipper frem et i akkurat løyve. Han släpper in i dessa omstöner och är inte tätje och så färg i gång och blir negativ eller mot attersvär är förnärmelse eller skuffelse och så framväges och så kan det bliva till en grårar botten för att fortjänten släpper in. Och en sån här sån här för att, att roa ett lat er vi, vi att rain in life att vi för att vi skulle vara säkra i livet så är det så öliga tutten kan vi inte vi att vi är nöjd att vi nöjd samma tacksamma och gåmeldna och till värst det är värst att huxa och man man kan höra sig orden men det är man gruntar och han är kvävs ni tänker någon nöjd samma tacksamma och gåmelde och så från väsa och allt detta här nökt som är tacksam och gammelt det lägger här sen här vi och våra hockbora gör och inte hur som mina omstöver är och är det här vi kontroll av omstövna men vi kunde göra näka vi och våra hockbor och i ödlom för dem till allt det tingsne som vi möter i lönen så häver och våra hockbor näka se till öliga näk som vi inte hava kontroll över Och vi sitter efter hemmen och det så är det öjliga nek som vi inte har kontroll. Men vi kunde göra näka vi åkara hukbor. Och vi kunde ställa oss så lösna att vi är god till underkjöven så lösna han och i ödlån släpper fram ett och i åkara löjfe. Och jag har lyckats läsa Johannes Sejtjan. Ja. Men jag lever ett så öliga allvarsligt då. Det blir ju sluk allvarsligt alla vi. Men hade er lycka väl bara näka som här vi akkurat dagliga löva göra och det är och jag tycker inte mig. Det är ju det dagliga löven och inte ta här ta vi det toppen och akkurat det är men ta dagliga löve som ska leva sen av god och vi vill ju vara sikrande och roa alltså man säger roa och lövnorna. Och Johannes Hejjan 23 här ständer. Jag ber inte bäst för Jesus. Jag heter bönen till Jesus. Jag finns ber han. Bönen han ber för sig själv. Så ber han för lärsvännen. Och så ber han för ödlund hajmon kommande som kommer till tryggv. Här mittlen och. Jag ber inte bäst för Jesus. Men ägstna för hajmon som vi årund herra kommer till tryggva med. Att jag ödl skulle vara ett. Som to fjeier du mer, og jeg jo her, at eisen teg skulle være eit og i okken, for at heimeren skal trykva at to har vi sett med. Dordene og to har vi jo mer, har vi ikke vi teimen, for at teg skulle være eit som videre eit. Jeg og teimen og to har vi mer, for at teg skulle være fullkommen til eit, teg skulle være fullkommen til eit, så heimeren skal sanna at to har vi sett med, och hever älska dig som du hever älska mig. Man ska ordentligt huxa när man läser allt det. Du är med och är ut här och vi är till åkken och så framvisa. Man ska ordentligt huxa i köken och allt det här. Men jag hade ju några fantastiska år. Och att jag visar att god ischer att vi lever samman och i enläggande. og er ett. Og så kvitt jeg ikke så akkurat til i ørendene. Jo, til jeg vet opplevd noe som er stått litt alltid. Jeg er helt i ødferden også stått litt av en bønnermøte på en av en sommerferien. Og nå Hildebrandt ikke her i morgen, men Hildebrandt, vi vet at, at han virker vel ut av profetiske, og hever ofte nekv i med skott av er og han har i bønnermøte på en av

elsker dere. Jeg elsker dere så nek. Sier han. Og så leste han fortsatt, ja. Han ble ved å si, ja. Jeg elsker dere så nek. Han elsker dere. Vi vet at han går i dere. Men så tok de, nei, nei. Hva er det for nek? Hva vil anten si av dere? Hva? Hva vil anten si av dere? Og til det som avhverst, og man kan godt ångte ikke selv vil legge mest til til man gjør noen ting, altså det kommer bare, og for han kan bare komme til, men så kan vi være vær og vi, hva er det han sier? Og man kan se at, oi, hessen her sier han til vi også, at han er ved at arbeid oi også, og vente oss om å vente gjørsten, vi vet at vi elsker hverandre, det gjør vi, men en mer av hånden, hetta av vitur ætt av vit elska kvann annan av vi menn hetta at vit elska kvann annan at han vendur okkara gjørstur at han er vi at arbeiða og í hesin hers og te er og hava verst av ver oi og arbeiða vi utu sum ferir in kjær í millan okkara te han kjær ikki alt sen at han arbeiðir við allan tingandi sen men han arbeiðir og så det lukka som av vit Alltså connecta vi kan ärst och fär vi att göra färger. Och connecta vi till det som han gör. Och jag har alltid hittat att det är så stort lite till eller att ha värst här och god kattlar Moses och i törnar honom. Och här stämde det och är det Moses bok tror jag. Jag har inte kört mittlen där, annars blir jag till allt. Det är första. Här ständer du är och med oss vuxen, tror jag. Här ständer du att god kattlar med oss så törnar rundorna. Och så är vi till örende, hvis vi läser på här, örende 8. Nej, det kan jag skriva. Örende tjej till tutsjå. Så är det sin törnaroner som bränner och Moses fyr till han. Och Herren säger, jag har sett nejerna att jag följt mig i Egyptalandet. Och jag vill hårst gå till dig djäva sig undan till mig och upplava dig. Jag är vajt kvart dig loja. Och nu är jag kommit nyer att fröja dig ut ur hånden i Egyptalandet. Og leia dei borster ur hesson landet til eit godt og rymt land som flyter i mjölk og honanje. Land kana itta, hetitta, amoritta, persitta, hevitta og jebesuitta. Nu rob Ustelsmann nått opp til moen, og hei vi eisen seg gos i ytla Egyptar for avittaimon. Fær tu, nu tui av steg. I atlias henda til farao, og du skal leie folk mot Israelsmenn ut av Egyptalandet. Og det som jeg alltid så stort i isen her, eller så avhverst i isen her, det er det God sier, at nå er jeg kommet nye av frøya Israelsfolk. Ok, kunne Moses sagt, fantastisk God, endelig komst du og frøya i deg ut, og gjør det ditt versk. Så det vil si at jeg er frøy. Livet, du har kommet nye av frøya deg ut. Og så sier han ved Moses, «Fær to tog nu av sted». Og det er det som jeg mener vi har sånn her tja Hildebrand, ja. At Gud sier at menn kommet nye, at menn enn mer hent han her kærleikene og knyter at de kan se mann som et lika, ma? Og forklare. Men «Fær tid nu av sted». Eisen, ja. Så att det eisen är en pastor. Han ger till er alltså till att Gud löste Israelsfolk ut ur Egyptalandet. Det var så rent hans verk. Det kom till Moses inte att görs. Men han måtte föra det. Och göra det som han skulle. Och så är det här ärta eisen i ödlån tog som är att vi må eisen föra det och göra det till ingen som vi skulle. Gud ger så rent det som han har ena för ger sitt verk. Och så blir han eisen i åkken för att det. Så jag vet er och hans är samverska män. Och vi ser väldigt ofta som Moses är jag grannar. Kan nog grannar göra det. I kört äckna vill detta sker. Men vi är och äckna till det att vi hann över kattlåkken.

Ja. Og ja. Og så et som dama så var til å si at her vi at vi kommer etter til at reisene at vi her til reisene at her vi akkurat relasjoner og vi tar arbeid ordentlig nek vi akkurat relasjoner her på og vi har arbeid nek vi at vi og en familie og det fantastisk og det har alltid reisene at jeg hever reisene med dere bare bevursstheten om at vi en familie og at det bevursstheten om at vi venter og kunne møte hver en øren. Det at vi mennene omsorgene og ta fire hver en øren. Og mennene heter bare at vi og eit. Vi er imisk, men eit. Og hvordan hadde dere relasjoner vært om vi var fullkomne i øtterleis og alt ikke stort altså, av negative kjenslene i behøver? Hvordan hadde dere relasjoner så vært? Jeg elsker et sitat fra Daniel Silk, som jeg ofte har bor frem, og som jeg elsker at jeg lukker til å ta frem eisen her. Og han sier så sånn her, «Hetta årsøkken til at øtte og kærleitje futjen der. De kommer fra motsatt og rydsjon. Øtte kommer fra djevelen, som har som haksta mål at heva til støvut isolera igjen, og skiltan fra fellesskapen og kjenslene av samhøyrighet, eller av fellesskapskjenslene. Kærleggen kommer fra gode, som alltid arbeider ved å grue, og enda røyser til et samband ved ham og andre mennesker, og fører til inn i gode og lovgjøvende relasjoner. Til det som god alltid arbeider ved. Han arbeider alltid ved at mennene, altså at mennene og knyte okkur tattare menna okkar relationer hetta við lívi kærleika við kun annan og djevelen arbeiði við að røyna at isolera taka og viss við nú ber hugsa um samkomna taka burst er flottsnum ofta ne ein og ein og tøy ein at gott pett eller at veit nokkura og viss við Alltså next thing har vi bevissthet att göra. Att man bevisstur om hans arbetsort. Hos jag arbetar fortfarande. Han arbetar vid att äka en och en. Isolera det. Få det bort ur fällskapen. Få det bort ur att bara att det var känslorna av att det är en parts av fällskapen. Till omkring att kunna förskvera i en fällskap och inte vet jag att det inte har några känslor av att höra till. Att det faktiskt följa är faktiskt en parts av oss ner. Och att andra halta att du är väl inne i fällskapen. Så at TV-nekvitt her gjør akkurat bevursstøyt om dette. Hva det strategien til å ønta? Og hva hva arbeider? Hvordan arbeider godt? Han arbeider alltid vi at menn og kon. Menn og kon og i relasjonen styrt seg der. Menn og kærleikene og så fremveier seg. Og fører dere inn i livgjevende relasjoner. Og at vi tar en kjensle av eisene at høyre til og et nøgt som vi, og en glede i fellesskapen. Og i ørende, ja, og i sånne her, og Johannes vet akkurat av Lise om da han sier at jeg er her og to er mer, og de og i åkkerne, altså at vi skulle være som alt, tui af feiren og sonren eitt. Så sier ein eisen nekka så åhåverst. Så sier ein eisen at ja, vi gjør en til tjo, så vi blir Jesus fyrt her og mer. Han blir fri einleika. Og så sier han eisen etter aldri nok sin trang. Einleikene gauver betre enn konflikter. Men det er to Jesus blir fyrt. Han blir fri einleika. Det er fægeren, sonen og heilig anden er eitt. Vi er all eitt, tog vi er eitt i Kristus. Vi er sett inn i Guds familie, og tog eier vi av vise familieløyklaika. Ta sask hver er familie vi er av. Så man kan si, ja, det er godt, og vi skal leve fri vi kan annan, og at Bibelen er fotla av ødlom, heter vi at vi skal elska kan annan, fyrtjøv og alt det her. Men han skal si at det er at han vil
at her vi at jeg og to en parst av Guds familie, og jeg og to av fægeren, sønneren og hele anden og eit, så eier jeg og to at vi eit. Og det eier jeg være kjønnlet for heimen om at jeg og to eit, og i Kristus er, tog at vi parster av Guds familie, og så løsner til å være parster av Guds familie. Jeg tog av fægeren, sønneren, og hele anden og eit, jeg og til og to og mer, og vi så til så løsner til en familieløkheten som jeg og to eier at vise for heimen om, at vi og eit. Jeg vet ikke om jeg hadde gav mening, men jeg husker også, ja, och du måste komma flyer för när för att jag ska göra mig in. Men det att jag tror att vi är ett i Kristus och vi är sett i Guds familj så äger vi av visen den här familj lukligan att det sats kvar i familj är och tror är va att vi är ett i Kristus och till er bära i Kristus att är och tror kunna vara ett i hållten och i andan jag vill ha av samma anda. Og i holdt noen ber det alt ikke til. Men det i andan og i Kristus at det og to og eit. Så at jeg takker, vi kunne også sagt, vi er ferber hjem og les Efesos 4. Det en serie gode kapittel. Efesos 4. Hvis vi leser om hvis vi leser Efesos 4 og kastenter først her på et, i Efesos 4 så stenter, anmenning om å være ved enleika antas og i samband til friarens. Hinn markfalt og nøye gaver skulle tjene enleika noen. Hitt gamle mennesker skal ledges det av, og færre skal være ui hitt nødja. Til og med som iveskriften 4, eller til som inneholdte ui kapitel 4 og i Efesos. Og så alle jeg takker noen øren til her fra Efesos, bare lykke. Ja. Så sier han først i Efesos 4. Jeg åmener til tikkene, jeg fant jo i herren om at livet kattelen om verdier som tid var kattelen vi. Vi øtlån er mye gleder og spekføre, vi lenker med så tid det kärleika ombyrra kvart anna. Och lättje till kun ena vi att vera verande och enleika antans och i bandet friarens. Ett likam och en ante en så tid du kattla till ena vån och kattldekare. Och här nämner han imest att og hva vi kunne menne for at ta i vidt livet, kan man si, ta i vidt livet og hva liv ser man som menneske, kan man si, hva er egenleiker? Er det tøtninger mye klær? Hva nevner han til dømes arbeid? Kanskje er tøtninger mye for at livet og egenleiker vi kan annene? Så sier han til dømmes, vi ødlån er mjøkleika og spekføre, vi lenker med oss, så til det kærleika ombyr av en annan. Er mjøkleika, spekføre og lenker med oss. Det er kanskje ikke, kan man si, egenleikar som er og kanskje setter høyt i samfunnet i det, kan man si. Etla, som vi sier, at det er ølja tøtninger mye i det. Men jag gott är det här är det inte kan mig. Och den ena kvällde så satt jag läs. Och så blev vi att komma ner och ha ett år spärkföre. Att mun på en skon och danskon sagt modighet och så där näka. Och så kan jag så för vi gör det. För vi är vi år någon och hukt i ett och kvätt är kvätt kvart vill det säga av era spärkförer och som framväges. Så stände det att dömes i fjore målspäck 4-12, men Moses var ovanliga spärkförer med vår. Spärkförare är näka annan människa och gör. Och vi vet att Moses skulle löja en flock
av første som høtte vi trealer og i flere hundra år. Imisk mennesker, kan man säga, ikke høtte det beste grunderlige fire at han skal fylte som flokker og så framveges. Men han skulle ikke føre deg som en flokk, han skulle føre deg inn og ta lov i landet. Og det stender at Moses var uvanlig spekfør med vår. Akkurat og jeg sier her at han nevner det her ved at Moses er uvanlig spekfør med vår. Det tar jo i Aaron og Miriam gjøres øvenskjøk innan Moses. Og det er nok også han vil noen og han er tidlig ser en etiopisk kone. Ja, en etiopisk kvinne til kone. Og Moses sverer slett ikke atter. Og god tarstar til bæja. Ja. Och som alltså huxar om Moses så att han var att han inte han var spärk för att han människa som det som Hevea görs. Och man kan nästan visst man tycker vad gör så läser du sen vad gör så han nästan spärk för en god ja god att lägger ända och kös först. Han är ju 12 där man. Han tror inte det sen flash mars skulle spara tacka det utsläta det ja. Och Moses säger nej. Nej. Och han ber för först nu va. God och kaffe att det är så halta. Teg som er rundt om omåkken og så framveges. Og Moses har et utroligt tål og en utrolig kærleika og han var utrolig spek for alt dette her vi, som han førte da han førte Israels folk. Og spek for mennesker som han altså, hikker etter årene at være mildtår stillfører Eimjokur utan vreie. Året sier fra noen personer som er råligere, ikke kliar, og skjoldan ved riddler. Det kan også se til samband ved en innar og styrke kontroll, eller at det var et kontroll og temer alt. Og jeg har alltid hatt det er øyelig sigende. Eisen for åkken som tryggvante, eisen tar det kjem til utad til eisene, hvordan man ber seg i hjertet. Vi spek for? Vi mildt? Vi et eimjok? Utan vreie? Vi rolig? Klia ikke, altså tåla nekv av. Ha? Her var en innar styrke som veit, en innar styrke som veit hver vi av vi, hva det vi gjerra. Hvor vi løser seg best ikke alltid at uttale seg. Kvita löse sig bäst är att vara mildare och ofta är bära att emoja sig och boja sig. Kvita är ganska den bästa lösningen då är allt annat skrutjar. Försvara det. Siffra. Alltså, svara attor. Säg åkost. Kvita måtta. Och så framväger sig. Och med han till öjlig ofta komma vid långre vi har varit ämjuk spärkför, rolig inte klia inte alltid dvajt se från kjallt om allt i åkken allt i åkken säger ja men jag har varit rätt jag har varit rätt och jag ser här bötena som Daniel Silke skriver som heter Keep Your Love On alltså att det är att han skriver en bok om att det är hur kan du leva och vara verande och kärleka och i ödlom omstånd och utan att leva. Att värvajta, och han tåsar ofta om att det är hur kan du värvajta att ha goda samband med människor. Alltså i ödlom omstånd. Och nu tåsar det inte om att det är missbruk och annat. Vajta. Men jag har lärt mig vanlighet. Hvordan kan jeg og i ødlån omstøvende vervete til gode samband vi ånder og være verante og kærleika? Og her var for eia at det snur seg om relasjonene i midten til og med så snur det seg først om nærleikan heter her vi at ta gode samband og ikke alltid om hver åkken er rett eller ganske jeg har rett eller, og så framveges men at vi skal velge midten att ha varit rätt eller välja medlen att värvet att gå av sambandet så vill jag välja och värvet att gå av sambandet fram om att säga jag har varit rätt och till öga tröttningar mig och till sån ting som man vet
akkurat som hvis vi så hoksa at vi menner einleikan, vi menner et her at liva saman, og hva skal til? Altså, det skal, vi vet alt, du vet alt liv i familien, det skal også nekk til fri av livet og gjennom familien, det skal nekk til fri av livet i tjonarbandet, det skal øle ofte til at man bodger seg, og så framveis for jeg kunne leve og gjøre noe lenge om tjonarbandet. Det er gongt, det er fjert da. Tog jeg, så er det da. Og tog er det at vi mennene, og mennene, hese enløkker som han tog seg om, at vi er spekfører, eimjøkker, og så framveis, ja? Som ikke kan skal suttes som styrker, og i heimen noen, men som vi vita hetta er kolossala styrkjer og godstrøyt. Og jeg leser i eisen i ene grein om det er det sagt måtighet av danskene til av deres bergførere. Så sier han, så døyler han det opp, så sier han, det kan eisen sies som sakte mot, altså, at spekelig mot, at det er vi, at du ganger døkken og løyve, og du gong, du veist at løyvi ikke et sprint, altså et stort løp, 100 meter, vi skal renne 100 meter. Vi renner 100 meter til, har vi nok et orsko til, til sykta, at vi renner det så kjøtt, men vi har et orsko til å renne 100 meter, ja? Men dette ikke et 100 meter, dette et maraton, og det krever sagt, altså en sagt måte, sakte måte, det her vi, å være avholdende, og dvaita og spæk for ugesen her løven og avholdende å kunne genga det ut og det inn og det ut. Lykke som Moses det ut og det inn tjekk, ser man vi Israels følge. Ja? Og lette det. Kjølta god sier, års, det er ikke mer. Det er så streven. Men så tjekk han det ut og det inn. Samme bitte man. Og det tror jeg at ferien ikke at vi jo eit. Vi jo eit. Og at vi viser familieløykleikene. At løyker som han, heilig anden, god soner, eller god ferier, god soner, god heilig anden jo eit, så viser vi familieløykleikene. Og eisen heter, som vi så tøytninger med, at vi fyrer ikke og omper av en annen. För att skonta honom. Nu var det inte något bättre. Ja. Ett. Anna. Som jag ofta har tittat fram. Eisen till er. Och till ett citat som Bill Johnson ofta har sagt. Så säger han att er vi är vidjande människor. Så säger han. Vi älskar och vira människor. För att det är er. Utan att det inte är er. Just en mindboy för oss. Det vil si, ja, hvordan skal man skilja til? Men hvis man hokser lunsje om det, så er det helt utrolig godt hvis du grunder av det lunsje. At vi elsker mennesker for det det er så. Utan at det ikke er å være med på i fire åkken. Og du sier at menneske, fantastisk, fantastisk menneske at det er. Og så er det en eller annen egenleite som kan skal tiltrekke til å vikomme det, som du helt fantastisk. Og så kommer du sammen ved vikommet, og så kommer du sammen sin lunsje. Åh, alt gjør han så. Du vet da, vi skal alltid være så løsner. Du vet, og så kan det bli en mindboy. Altså, du vet da. Og i stedet for, jeg vil holde det høyt, det er fantastisk. Ja, at dette mennesket, hvis man sier, altså, det tåler dette mennesket hever ved øren. Og så er det også Anna. Jeg finner ikke noen. Altså, så vet da. Och då ett och så där så kan man och så man så grundar av att det här att vi vira och älska människor för det som det är så. Ha? Utan att det inte är så. Tror att onktunar så fiss så vi det som det är oro. Det är fantastiskt. Och knappliga så folk så bär att det som det inte är så. Ha? Och knappliga kan man stära sig blindan på en människa och på det som det inte är och blöva så irriterad över något att man orskar kanske få så vitt av mig, ja? Men detta att vi vira, och vi blir vi av vira människor för det som det är, ja? Det som det inte är, så det är man god till att säga. Det är inte också uppgav för människor som är kyrka så rörtligt. Det är mot själv att kyrka så rörtligt att den ska vara. Och
Så var det Efesos 4. Ta halt i garden och örent upp tog med till as Elisabeth a köra te örent ni upp. Jag ser bara att du skifter så att i house så att det här på inte då. Det så lite. Och hvis vi läser långt i Efesos 4 örent 11 till 16 först. Så senter och hette er om samkomna och om Kristi likama. Och han gav och nekrar till apostlar, nekrar till profeter, nekrar till evangelister, nekrar till hirar och lärare. För att in i heilo skulle vara gjort fullkomna till tjänaste verk, lika med Kristus här till uppbygging. Intill vid öll vinna fram till att vara ett utrymme av sån gods och kunskapen om han, till att vara fullvaksna män, till vaksrar man fytlingar krist. Och vad är det här som jag läser på nu? Ja, det vet jag. Ja. Som jag nu lägger minna mig av. Vi tog akkurat, ja. Hette är bara brått ur Bibeln som kallas The Daily Walk Bible. En Bibel som är en av förfäkta i världens skaje. Faktiskt en skolaskaje. Och som bara, kan man säga, vi är ofta ni har vid dessa biblar som bara kan ska häva sig inte lättare mål om kunnare. Och så säger han, now these are the gifts Christ gave to the church. Heter gavna som ska vi samkomna apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare. Tarra uppgava är att utbygga Guds folk till arbete och bytja samkomna, eller bytja Kristi lika. This will continue until we all come to such unity in our faith. Hetta vil alltid avfram until vi kommer til slukkan einleika i trunne og i kunnleikan om God in the knowledge of God's Son, kunnleikan om Guds Son, that we will be mature in the Lord, at vi vera byggvinne til han sier til at vi vera vaksna og i herranon, og measuring up to the full and complete standard of Christ. Og tøm då ösna kvar det här där vi är det. Så säger han, vi kunde ha läst det först av förskolan. Så skulle vi ta inte långt över att böt och lägga honom kasta och reka här och här och följa en lärdomsvinte. Tölt av snilt om människan vi svika brukt om vittlenar. Nej, sannlägga någon trygg för kärlega skulle vi det allan hårt växa upp till hans herra som är hötte, Kristus. Du utifrån honom vill allt lika med samanbundi och samanknutt i kvörjum bandi och han djöver och såläs växer det av vuxen som lika med uppbygging och kärlega allt efter tar viskan och tillmålt er kvörjum parste för sig. Så säger han bara här, then we will no longer be immature like children. Så vi är inte långt som böt. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love. Vi vill att oss handlägga och kärlägga. Growing in every way av växa och alla hårt. Mera och mera av Kristus som är hött av likamnen. Så ständer, he makes the whole body fit together perfectly. Det är han som får lika med att viska, som man säger, till fullnära, att sätta det samman. As each part does its own special work, som kvör parster, kvör av åkon, till åkara särliga parst, alltså arbete, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Så säger han, så läsnar som kvöra åkon och sunn och läge gör åkara arbete, åkara parst och är det han limra lika med någon som vet nu ena för skulle vara och göra ett arbete som nu ena för åkon och allakt av gode, så hjälpa vid eisen hinom parsten, alltså så hjälpa vid eisen för en öron och att växa och att lycka som att utföra och att göra det som kvöra av åkon och ena för skälla. Att lycka som är fullföre och ger det som är nu ena för skäl, som man parst av hessen lika om någon, så vet nu är det, Guds familja. Så är det eisen vidla stola och hjälpa så lösnar att du kan fullföra det som du ena för skall göra. Och vara att han limur av lika om någon som du kan göra. Så
likame, the whole body is healthy, så at likame frukst og vekser og fullt av kærleika. Og så var det bare tve under ørende. Passa til, altså Elisabeth, det gikk også akkurat rett. Ja. Og så det sier ørendene. Som og i 23 og 24, endur nu just, og i anda sinnestikkara, og lete tikkun og i et nudja menneska, som skapt etter gode, og i rattvise, og heila leika sannleikans. Og så stender her på et, instead, let the spirit renew your thoughts and attitudes. Altså, let heile andan, ha? Endur nu ja, tunna tankar, og tunna akkurat sånn, tunna attityder, eller tunna hukbara, og så er sånn som du ber det äta. Og så leta vi okkon ui til nudja menneska, til anden som virkar ui okkon. Ha? Han endur nu ja akkurat sinne, han hever avvirkan og til dømes okkara hukbor og ætbor og i luven og møtvisk for en ørona at anden virkar ui okkon og så leta vi okkon dagliga ui ta nudja menneska og vi ui leten men da tar man for si at leta ui ta nudja menneska som mersta her vi bevustur om at vars ui leten ta nudja menneska og at du lever og du nødja menneska annan, og at du ikkje av nekran hatt behøvest at underleggja det til den gamle natur. Ja, ja jeg halte vi for å stekke her på dette. At jeg ikke heter her ørende om at Lät dig kun ui ut nudja människa som är skapt och gode och rättvise och heiladega sannlärkans. Och brudja det ordeligane, jaunan och dagliga och immunogerande stege. Att det särliga, att det säger till er att det lät dig ui ut nudja människa som är skapt och Kristus till gåversk som tog fram att ontan och lagt rejar att det ska leva ui ut med det. Är nokt att gänga in till en dag som anklagar att jag har en lörsta dag för framman. Nej, då jag vaknar så lät jag mig ut av nödja människa och jag vaknar till det goda värsterna som han har gjort till rejer att jag ska leva i det. Jag vaknar till den dagen som han har till mig. Och det kunde jag utgöra kvönta. Vi kunde vakna till den dagen hette dæveren som Herren har gjort. Læt jeg kom fegnas og gledes i hånden. Det den dæveren som jeg velger å vakne opp til. Og det den sannløgjen som jeg velger å leve i. Og jeg velger å leve i hans her, at jeg læter meg ut av nødja menneska. Sass omgang til den gamle naturen. Jo, spyr bare alle de menneska som lever sammen med meg. Jeg er så tid så kjatt ofte. Men, vi er bevusst om dette, att vi vill leva ut och nudja människan. Och till den enaste maten här är du kommer vara allt vi är kvann annan. Till att jag kan ta nudja människan. Och så kommer vi männa hetta vi att ta vi möta människan och säga ja, till den hållsliga naturen och möter på ett nu. Så är det späck för. Är det tålen. Ja? Är det rolig. Och så framvägs är mildt och så framvägs. Färger, tack där färger. Tack där färger. Du är tvärs underfotler, underfotler, underfotler är still färger. Ett tack där färger fyra. Du kallar och om färger. Färger in att leva färger. Samman, så läs när som två färger. Så när du helig anden är ett. Så du kallar och om in att leva in och hjärta färger. Att vi kunde vara ett. Lycka som tid är ett färger. Och det var ångande och ångande sagt näka som är omövligt färger. Det
Du gjør dere alltid det som mulig for deg. Du viser dere også for deg. At du så løsner for deg. Du kaller dere til å leve for deg. For deg som Guds familie for deg. Og i en lege vi kan annen for deg. Vi er alt vi kan annen for deg. For deg til fullkomlige og som vi rent for deg. Tutt versk, skal vi si. For deg kom og gjør tutt versk vi og i midten og for deg og i morgen for deg. Og samståndet så sier vi ja til å være tøyne samverska menn. Ja til å arbeide vi her som for deg. At vi er alt vi kan annen. Så løsner jeg som anden når minner dere også. For vi priser til ära till och tillbeda till hur morgon färger. Du är underfotler, underfotler, underfotler är stor färger. I Jesu namn. Amen.

kärleken och sannleken så det kan vara frälst. Du kände god hem och stärska vittling. Så det tycker man liknande. För att de skulle vara dömt öll som inte har tro sannleken om. Men har haft tocka till orättvisna.

er veveren, sannleggen og løyve. Det sier Jesus om seg selv. Og så spørninger om vi fylgjer tog i venen, eller ikke, til sjående. Alt avgjerande. Tog i gjerra vi ikke til, så vi det ganske som vi la oss her og i Anna Tessa, Lone Brown, og i kapittel 2, at god, han hevda vi at djeva opp ta i ui ja, ta mitt landa lesa vi ui Ron Brown kapittel 1 god djeva upp mennesker som som ikke velja samleikan og det blir så til til at ja, så får man bare fløtjandi ut ui liknina vi låser her ja Gjør det etlo i Anna Thessalonica Brown kapittel 2, her stendet «Tøy sendte god time og sterska vittling, så det tryggva liknende». Og at det en øtelig støve at komme ui, og som vi låsa eisne ui andakten i Janne, at måtte god sendte okon omvending, så det snarare vidt vende okon til hansara. Jeg har jo ikke kjent et la spalt grönländskan sang vi har haft nek vid grönland att göra och det är väl inte en sån här generellt att det här är en utavstå ivrig och i nog som linten var vi att stanna upp så var vi samkommen i här i en år och vi tog i sambandet så har vi finnit en falk med landa Rebecca Johansson hon är hållförisk hon Kjever tonla gud, vi halte mig for a høyra ein sang som eitir Ikisabatit. Vi får høyra ner.

0: Ja, det altså Grønlands som tid lortet etter her. Og til akkurat regna Rebecca Johansen som synger for Jakob. Kjenner jeg nå ordentlig av vel, tror jeg vi har vært juvel sammen, vår med land i fjør, og hun overfor bæg i tonelagen, men ikke minst at færre ut av bygden at ja, bo av godt år, og her var samfunnet vi det hele, og imens det her. Men nå vi så kommet til tegjen, eller tått, som vi kunde kalla för aktuellt. Jag vet inte om det är hela nummer 12 eller 11, allra helst 11, jag vet inte själv. Det här finner jag nog det. Men Simon, han är så kommen i utvarpsstovna här. Hjärtaliga, hjärtaliga välkommen än en av er.
1: Tack för det.
0: Och spårningaren är kvart aktuellt ämne skulle vi för att omröva och ja, tog her tog verre nok at jeg ikke kunne si at tog verre av øyeligheten til hvor vi kanskje enda hvis vi får gjøre som vi pleier å gjøre så ble det å finne greiene ur ja, dagen og utfordringen og imensker kjelter til at avdøka imest kursi i stavan er det at det er sånn kristelig dagblø om man så kan si. Har du funnet det her?
1: Ja, jeg har funnet jeg tykker tro i brått ja, jo tredjem kom jo utfordringen nei, jeg har ikke mer ur dagen, jeg har ikke utfordringen jeg har ikke mer, så er det sånn fra ja, jeg kan nevne at men danskar som bor i Aarhus som arbeider nekker middelen muslimar og har vært godt samband med muslimar han norsk bekymrer om utviklingen i Danmark og sier at han nekker av hans her muslimske vinnen bekymrer om samband med radikal islam mm. som ofta blir framsett som en minnelode og ofta bagatelliserer over mer enn ganske godt i det, jeg sier det. Men det bekymrer ikke bare hentan her, men det gjør også nekva hans her muslimske vinn, sier han, som har gått forhold til. Han er også også at det koster staten og øynene ikke penger å verja folk som er utsett. Mm. Men det lämnas ju där i Danmark, ja. Du ska ha hålla vakt i Köpenhamn utanför synagogen och Kristallgat dagen runt, det känns alltså.
0: Men det skulle vara lön.
1: Ja, så så sant det är vi automatiskt kom vapen och så ska ha pengar. Ja. Ja. Det är samma norra. Ja. Och 10 miljarder, ja. Men det stannar inte vapen och vakt utanför moskén eller.
0: Og det et rymlige, ja, kan du si, akkurat hentanstående rymlige nok, kan man si, ja. Ja, tog jeg å gå om det ganske helt oppsjort. Jeg minnes ikke når Kristallgade var.
1: Ja, det er Måret som var her.
0: Det er Måret som var her, og så var akkurat i en av restriksjonene, ikke helt enn bare. Men at han var det, og så det eskalerer, ja.
1: Og fyrir faven døven så gjerne ta altså tver en mor og døtter, jødiske eller israelske vi israelske passet, men fyrir i Europa og der no harvnar i Esterud der simpelthen blunna vekk man var ikke man har jo sånne teorier om at det mulig er blunna kidnappet av radikalen Jötahädaron ett lag short.
0: Vi tar av er in i Ahesen även och näkra för det här, men det är bara stämfärdigt att gå till er helt fram. Ja.
1: Och det som är Nilsson är här till er att jag syns att det är tryggt där, men det tryggaste att säga för Jötun i Heimenon i det till er av er och i Israel till det tryggaste att säga.
0: så löjda ljå.
1: Ja, alla är sen ska man betala miljoner för att välja där. Och det är bästa landet vi är i Israel.
0: Här har vi det så IDF.
1: Ja, och det som är den största gris där vi har det är ett land. Det vill man också tänka från den i sin rakt from the river to the sea.
0: Ja.
1: Vi lever ju en och höjm i det som fullständigt och misshöttig.
0: Ja.
1: Jag syns ju att ämnen till hos inte är, men viljen till hos han är väck.
0: Alltså, vi tar som sagt, som säger Janne, vi är inne och har sån ämnen om fyrr. Jag minns inte om vi kommer till några nya stortar, men vi kan inte gå till stäffesta ett och tid, det här är en antallig kamp. Och det är den enaste förnuftiga förklaringen, för jag brukar ta uttrycket, är att det är en antskamper. Och det kan förnuftiga om det inte förklarar en tog. Då måste jag begynna att trycka på demoner och ja, djävulen och allt möjligt.
1: Ja. Visst man också om lojingarna som färdar fram i det här, och Sudan och Somalia och miljoner av vatten som svälta. Så spyr man sig själv an, alltså. Who cares? Ja. Men hej, Israel blir en parter av konflikten, så är nog alla römer vill gå oss, men alltså, att lägga bara väck, och inte intresserat för det, ja.
0: Blame the Jews, till det vanliga, ja. Men det är bara stäffes, tänker jag.
1: Ja, no Jews, no news.
0: Ja. Yeah. Ja, hur har värst, men...
1: Jag heter en danskare som... Gerard att jag ser att arbeta i Aarhus och häver han har brukt några klassiska voiser danska alltså voiser och så där arabiska text till.
0: Oh ja.
1: Så att kristligt in i allt.
0: Ja.
1: Så att också så men faktiskt känner jag han personligen.
0: Ja.
1: Jag bor i Aarhus för 30 år sedan, så är han där. Så bara att jag är minnes, alltså. Jag har åkt i mött om natten. Så.
0: Ja.
1: Han menar sån 54 år. Att jag är domlig människa.
0: Jag tycker att man har slugg människor som är akkurat som vitar. Det lyser sin rop runt om sig. Ja.
1: Han är akkurat en sån.
0: Ja. Och det är vi Jesus ju sett och kom till. Han säger att stäver så ständer det fjall och fjällstiska. Men så heter han Akon om att sätta ljusa stäkan. Och inte under, jag blev citerad, jag hade det ur lockas, han säger att sätta alternativ är att sätta detta ljusa som vi hemma finns inte. Under käppemålet eller under sångerna. Och symboliken är käppan till åknen här saken till er vi tar inte att lysa för nekst utan gånger ut i businessen saken. Ett långt sånt att det här sig självt. Alltså, regnet domskaper. Ja.
1: Man känner inte ur sånt. Ja.
0: Nej, man känner inte ur sånt.
1: Annars hade jag det här, vi ska gå runt det här, det är också en intressant debatt för att hinna. Danske forsvarsministeren Mette Frederiksen, hun møter ut eller være en av den første verdenskansen mot islamiseringen i Europa. Og til å lave døy i Nekko i Danmark.
0: Ja.
1: Yeah. Med landet henne er partøyfellet, ja. Mogens Lykketoft.
0: Ja. Yeah.
1: Han var ikke bløyer.
0: Gammel marxist som
1: men, man ser inn i flokken at det er veldig spenninger.
0: Ja. Yeah. Ja. Ja, vi tar ju sjur ska hålla hästen som ger skjutt.
1: Ja. Fredrik Watt och så. Nej, socialdemokraterna är... Här är spännande, men att det också gått, kan man säga.
0: Ja. Det är... Men alltså... Jag vet inte om vi skulle sätta några urskrift i det här som vi tar som vi där, men... Det som enda mal i oi, jeg sier her som vi kallte for aktuelt sending nå, det er at lysa, eller skunna ljós, og hva er det som fyrir gongs i heimen og i det? Og det er akkurat som du sier her, at folk hoks ikke, eller hva er dette, altså, hver er rasjonale færdig, altså? Og sjå, du vet her, vi får jo abort tjatje, og det sånn, det ikke lagt seg enn, det ganske lagt seg synder i mån til at det vi lagt inn noen, men det her enn. Det livet enn, kan man si, ja.
1: Ja, det det da, og jeg har en av grønner fra Urdagen, og jeg skriver der til Norska Bleie, enda en delstad åpner for abort frem til fødselen. Og til så Massachusetts stad. Og til den tutsjende, altså er Holfrush stad i USA, og til den tutsjende som nu har godkjent at fosterdrap kan føre fram alla gang tøyna til gong, alla grad til tøyna.
0: Ja. 20% av staten och så.
1: Man har ju ofta haft detta marsch, man säger 12 veckor och 18 veckor och 40 veckor. Så.
0: Ja.
1: Men nu är marsch bara 10 veck. Ja. Du är inte marsch. Ja.
0: Bara så länge det inte kommer ur morgonen så blir det inte... Jag går ju ständigt näka här om Gustav vill betrakta ett land som vi bara lägger som interpellera.
1: Det gör inte.
0: Nej, alltså det är inte ett löv eller något.
1: Är det inne i löv, är det inne i löv med ordet, så är det inte värst av det av lågen, ja.
0: Okej.
1: Men jag vill säga att alltså det som tänkte löv är nog något för löv med ordet, så är det mår, ja. Men är det inne i löv med ordet, så är det inte mår, alltså rent juridiskt.
0: Att det bär en juridisk nyhetsstova som man kommer till att vi betraktar det inte som, vi suttar det inte som, som drap.
1: Visst är en kvinna kommer att tog i, alltså, jag vet inte, jag säger man mycket till ett vecka eller också.
0: Ja.
1: Så kan jag tänka lov att jag har fått någon eller kallade.
0: Ja, det är rabatt.
1: Medan det är inne i kvinnor så är det... Så det legitimt mår. Men inte medicin så där. Kan det vara en 4 månader att hon fått barnet så släpper man undan tog ju ingrepp någon.
0: Mm.
1: Så jag får ju ger ju en naturlig process.
0: Ja.
1: Men man kommer ju det är ett dilemma kan man säga. Och det är också ni att han då häver inte du har inte objektiv punkt att hålla sig till. Det är som en skip i havn. Du har inga position. Alltså. Så jag säger det i flotande moral. Ja.
0: Det har plattat jag väl att mig som man är. Det var Taltevik. Ja, och som nu är galdande i färgen. Och så kan man så spyrja. Så är det bara klockan eller kalendern som avgör när det är ett liv, va? Och så fick Louis Breton igång och så var det Agenda Vicky och så var det Fyrsjönti och så nu är vi här framme. Så spurningen är, här har vi nått det ultimativa eller inte nevnt vad vi sa eller
1: vad? Nej, det är också inte.
0: Nej.
1: Att jag kan varsida vad är det till och med stort att jag har nästa steg och säga att är det bara för att vi har brett och inte utlita få en det som man kallar meningsfullt liv. Ska man så legitimera att tagga till liv? Att han tar inte en fjärde idé. Man syns visst han är till.
0: Ja, ganska onker lustar blev jag kälskar. Ja, vi säger så lätt. Men det ska inte undra mig. Tog detta som händer nu. Och i liknande av kvinnoratten. Kvinnosäk. Som är en kämpe risastorlig till vad det är, men i ljusen av autoi som man har valt just vad har vi till det avkom livsruktena som bara blir och så spelar man själv att det som vi säger Janne att är detta bara djävulskaper är detta bara regulerer fämmanskaper om kylta i brudget det år till sådär sig i sådär.
1: Ja. Jag aldrig sett att man nu är affärerna av att batten i det är man nu är mynta av det man hejer för. Det var inte. För 2 minuter sedan så igen. badnu det är mer ett projekt än en sökning. Ja. Badnu är så planlagt också som du planlägger och så man rosa bil eller vad det är och två badn och
2: ja.
1: Så blir det en pastor av en familjeprojekt.
2: Ja.
1: Det är också rejande allting.
2: Det är då att det är människa livet vi tar så om att det är gudskapningar som
1: och barn sjående att barn är en ekonomisk byrja för en familj det kan det ju saknas vara och folk vill ha karriär och så landa för och ekonomier ska hänga samman
2: ja.
1: Hvis vi tycker Robert där så är borar Twitlajen i Västerheim där sövliga laver, extremt laver eller någonting.
2: Han är för nyr om ett
1: nej, alltså han är han för längt nyr om två, ja.
2: Ja, nej, det är också med Avisen London i Svårlondon, i läsomständighet att han är till 0,21
1: år. Jag har kört några ner för men jag var inte, jag hade Italien där han lade 1,2 eller 1,1 och sånt. Och du ska allt du ska upp på 2,1 för jag halda folkartalen och och då måste du fart längt ner om 2 så betyder det att som etnisk grupp är man vi är gärna spärkligt självmord.
2: Ja. Tog in hon. Och så kunde vi kanske komma in på jag vet inte till att blanda ingenjörer inte så man till er ju inflytare som får tuggbatna så.
1: Ja ja, det är så. Men hur men så falskt nu en samfla blå äldre ja. Och det blir mangel på arbetskraft.
2: Ja.
1: Som också inflyttad arbetskraft nära sånt så.
2: Ja.
1: Du man är helt nog pärd att sätta på den vägen själv
2: då.
1: Ja. Hvis man ikke ser det som et problem på sikt, så ser man ikke lengt.
2: Så kan man så si at her var et land og føler seg som et fask og kjøleskap og det er ikke det. Det er luksus, det er unnekom flest land og ganske er bare et forstyr luksus som vi er. Globalistene har vært vondet, ja. Det er godt.
1: Ja, det kan man godt si, ja.
2: Det kan du kanskje komme sin inn på Lugge høyre en sanke Keith Green, han blir ångad liv i han og han hører en sanke som heter Cut the Devil Down.